0: nɔ minnu bɛ ka sin kɛ yen nɔ olu fana caman caman ye minɛnw sɔrɔ kɔsani na ma halisa franchement an bɛ se k'a fɔ ko il reste beaucoup à faire.
1: Dɔ tora halisa. Marcelin Kiso, ko bɛ cogo jumɛn aw fana fɛ Burkina, yala minnu bɛ baara kɛ dɔnni jɛɲininiw na n'a mana kɛ dɔgɔtɔrɔw ye walima fɛn wɛrɛw, olu fana baarakɛ ɲuman minɛnw b'u bolo wa, walima tuma dɔ la u mako bɛ ka taa ko kan?
2: Bon, cɛncɛna baarakɛ minɛ ninnu ma se ban, effort kɔni bɛ kɛra ma, a ma dafa ban.
1: Hali sisan
2: baarakɛ minɛ ninnu ma dafa ban.
1: Hali sisan dɔ tora. E yɛrɛ hakilina la mun de ka kan ka kɛ walasa mɔgɔ minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan an bolo yan farafinna u ka se ka baara ɲumanw kɛ?
2: Voilà, pour que baara ɲuman ka kɛ fo ka étudiant bila condition na baarakɛminɛw ka ɲi ka ɲini ka di u ma. Voilà, il fait que baarakɛminɛ ko ka gɛlɛn. Le matériel, voilà, laboratoire bɛ yen, équipe tɛ ɲɛnama, voilà, o baara kɛ ni minnu ye n'u si tɛ yen. Donc souvent olu b'a ko gɛlɛya. Sinon effort kɔni bɛ kɛra comme awa y'a fɔ cogoya min na mais a ma se hali sisan, a ma se ban.
1: Docteur Awa Kondo, e fana hakilina ye mun ye walasa farafinna na minnu bɛ dɔnni jɛɲininiw kalan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ, mun de ka kan ka kɛ?
0: Ne bɛ se k'a fɔ n ko hakilina de ye professeur parce que pour que baara ɲuman ka kɛ il faut que condition fana ka remplir. U mago bɛ minɛ na min bɛ se ka to u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ ka se k'u ka kalan faamuya cogo la. Ne bɛ se ka min far'o kan o ye aussi mɛtiri minnu fana b'u kalan olu fana ka bila kɔndisiyɔn na kɔndisiyɔn min bɛ se ka kalan nɔgɔya ekɔlidenw fana ma pour que k'a fɔ ko minɛ dafalen bɛ yen u ka se ka kalan ɲuman kɛ il faut que mɛtiri minnu fana bɛ kalan k'u kunna o mɛtiri ninnu fana kan ka bila kɔndisiyɔn na pour que u bɛ se ka fɛn ɲuman fɔ ekɔli.
1: O faamuna Docteur Awa Kondo, i ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi. Professeur Marcelin Kiso, i fana ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi. Kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ce kosɛbɛ, aw ka tuma o tuma lamɛnni la, nin yɔrɔ de bɛna dansigi aw ka jɛmukan in na. Aw bɛ se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bɔlɔlɔ sira fɛ Ma Tomi RFI Tomi FR. Dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna kuma babu wɛrɛ kan. N'aw yɛrɛ b'a fɛ an ka kuma babu dɔ kan, aw bɛ se k'aw ka hakilina ci an ma an ka nɛgɛjuru WhatsApp sira fɛ 00221 76 644 12 77. Aw kan bɛn.
3: A tulo bɛ RFI de la nɛgɛ kanɲɛ 17 o bɛ Dakar.
4: Bintou Cissé.
3: Bakurubaw la, Nigeria mɔgɔ 27 ɲɔgɔn de bɔnɛna o nina dɔgɔkun fila kɔnɔ o kasara kɛla Etat de Benue ani Plateau maraw la. A ko sɔrɔla a sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw ka kari ɲɔgɔnyaw de senfɛ o ko bɛ ka ɲaga ka taa fɛ halisa. O kama a sigidadenw bɛ ka welewelemada kɛ Nigeria marabagaw ye. Aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Lakanako kuma halisa, a kunun sɔrasiw ka mobilikulu dɔ binna jatigiwalekulu ka jan kɔnɔ Njela dugu kɛrɛfɛ ɲɔnɔ mara la. Kɛlɛbolo ka fɔla jatigiwalekɛla caman de halakila, nka seereyaw la ko Mali sɔrasi dɔw fana a fagara. Senegal tɔlantanko ɲɛnabɔ jɛkulu bɛ kunnafoni kɛnɛ dɔw kan ye wagati o kun ye ka ɲɛfɔli kɛ Senegal ka tali la a Coupe du Monde la ani degen karamɔgɔ Pape Thiaw Gueni ko. O Sadio Dukure bɛ kɛnɛ kan ye, an b'a lasɔrɔ kɔfɛ dɔɔni nɔgɔnin na. O bisimila a ko kura la. I ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na sisan bakurubaw la ko Nigeria dɔgɔkun fila ɲɔgɔn kɔnɔ mɔgɔ 27 de fagara binkaniw senfɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛla bagamaralaw ni sɛnɛkɛlaw cɛ Etat de Benue ani Plateau maraw la jamana camancɛ ni a kɔgɔdugu cɛ. A ko daminɛna bagamaralaw ka jɛkulu min ye ti a la ɲɛmɔgɔ ni a tericɛ ka fagali de kɔ bagamaralaw bɛ ka sɛnɛkɛlaw jalaki o min na. Lalesha Dukure, a ko damatɛmɛni kosɔn dugudenw ye u damakasi marabagaw yɔrɔ la.
5: O do bintu, o kama dugudenw bɛ ka wulikajɔ yɛrɛ fana kɛ ka caya ni ka marabagaw jalaki ko tɛ ka olu lakana, sabula ko dɔ de bɛ ka fara binkali wale ninnu kan donko do. E bi a dɔ ye de ye o fɔ seereyaw la ka bɔ Etat de Benue mara in na. Cɛ in bɛ a fara a kan ko sangasigi de kɛlen do dugudenw ta la ɲɛ, wa ko mɔgɔw bɛ ka faga togoya min na k'o bɛ ka tunu o togoya kelen fana la. Seere wɛrɛ bɛ a da kan ko binkali kun fɔlɔ kɛra jumadon de ye, ko binkali walekɛla ninnu taara bin Akpache dugu kan ni ka sɛnɛkɛla fla faka haba farakan ko kle kelen doron ulusu donen ko senekelaw fana wulila

0: Tasrala, akafola ku tarabi bagan gwenaw kan o patu nobi ni ka mɔgɔ tan ani wɔrɔ ɲɔgɔn faga ani ka caman jogi seere wɛrɛ be o kuma sɔnji la ko binkale walekɛla nunu nana karedon sufɛde sufɛ nɛgɛ kaɲa 23 tɛmɛlen kɔ ni sanganya 30 ye k'u ye lɛri kelen ɲɔgɔn ni kɛ mugucuw la k'u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la denmisɛnw fara musow kan k'u ye mugu ci olu bɛɛ lajɛlen de la hali den fitinu k'olu si ma to seerew ka fɔla oktupu mara ɲɛmɔgɔ maxwell ogiri fana ye o kibaruya kelen sɛbɛntiya nga ale ka fɔla ko miyeti ala ɲɛmɔgɔ ka fagali ko de nana ni nin ko nunu bɛɛ lajɛlen ye o la ni bisigi kɛlen de be ka wara ni fan fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ fɔɔ dugudenw fana dɛsɛlen de be ka bɔ sisan ni ka wulikajɔw boloda walasa marabagaw ka koo dɔ kɛ o siratigɛ la ɲɛmɔgɔ caaman yɛrɛ de ye wale in sɛbɛkɔrɔ kɔ ni waati na bintu
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la lalaisha dukure nigeria halisa jamana ɲɛmayaso ye a lase dantɛgɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ sibiridon k'olu sela ka kalanden ni kalanfa 44 ɲɔgɔn bɔ bolo la ni mɔgɔ ninnu tun minɛna mɛ kalo tɛmɛnen de la eta doyo mara la jamana worodugu ni a tilebiyan fan fɛ lakanako kuma halisa nga ni zeɲina mali la o yɔrɔ min na sorasiw ka dɛmɛdenw mobilikulu dɔw binna jatigɛwalekɛlaw ka jan kɔnɔ jamana ɲi camaciyan fan na kunnafoniyaw la o kɛla jɛla dugu de la kilomɛtɛrɛ damadɔ o yɔrɔ ni ɲɔnɔ cɛ sorasiw ka fɔla jatigɛwalekɛlaw y'u ka wale ɲi kɛ k'a sɔrɔ sorasiw ka mobili dɔw tun balanen don bɔgɔ nɔrɔgɔ la baba watara tiɲɛniw caaman kɛla o ko sen fɛ
2: jati bintu ja dɔw kɔnɔ jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye minw cari u ka bɔlɔlɔw san fɛ i bɛ sorasi mobili caaman tiɲɛnin ye dɔw curulen bɛ bɔgɔ la wa ta yɛrɛ kun bɛ dɔw la ka fara ja nunu kan jeni mɔgɔw kolu ye sorasi 18 akɛ de faga ni ka kelen jagoya minɛ ka taga n'a ye bi kile yɛrɛ fɛ mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso ye dantigɛli dɔ cari min kɔnɔ a y'a yira ko bin kɛra olu ka mobili kulu dɔw kan njela dugu kɔnɔ kilomɛtɛrɛ damadɔ b'o ni ɲɔnɔ dugu cɛ mali camacɛ yanfan na u ko wale kɛra jatigɛ walekɛlaw de fɛ ka sɔrɔ olu ka mobili caaman balanen bɛ pɔtɔpɔtɔw la sira kan k'a sababu kɛ u ka fɔla tile laban sanw nalen ye kɛlɛbolo kolu sera ka binkani kunbɛ a ɲɛma ni ka walejugu kɛla caaman bɔ baara la u y'a fara o kan ko larawuliw ni wulikajɔw be sen kan waasa ka binkanikɛla nunu tɔw yɔrɔ ɲini ni k'u ɲɛnama minɛ kunnafoniya sɔrɔlen dɔw la bintu sorasi mobili kulu fila de ye nin tagama ɲi dabɔ kabi juma tɛmɛlen olu cɛma sumanta mobilibaw tajita mobiliw fɔɔ ka taga se marifaw ni kisɛw ma sorasiw ka laɲini tun ye ka se sorasi daga dɔw de kɔnɔ jamana camacɛ yan fan na waasa ka dɛmɛ lase olu ma kulu fɔlɔ kɔni sera ka ka laɲiniw sabati nka filanan ne segintɔ filɛ ni ye ka binjan kɔnɔ bintu
1: baba watara ka ɲɛfoliw an be to mali la halisa farafina ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ mahmud ali yusuf ye kilefila tɔgɔma dɔ dabɔ kunu bamako o laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw kologiriya tɔn ye ni mali cɛ mali yɛrɛ ka baaraw sunsurila sɛdɛyawo kɔnɔ kabini juin kalo san 2000 uya kɔnɔ sa mali ka baaraw sunsurila uya kɔnɔ kabini an juin kalo san 2021 bi a bolodalen don mohamed ali ni mali donatɛmɛ fanga ɲɛma asimi gueta ka ɲɔgɔn ye lagine kalanfa dɔw ni kalandenw fana dɔw fana kirila ni ka bila kaso la olu ɲangila sabula k'u ye yuruku yuruku de kɛ san laban kimɛniw sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnna BPC ni bag la olu mɔgɔ ninu mu yuruku yuruku kɛla kɔna kiri ni kinjiya ani zerekore ani fana forkariya duguw de la mamadi kaba ka laseli dɔ
3: kɔfilibale nɔ ɲina nkimɛlulu sɔrɔna lajinɛ kabe fan siyama dɔ k'a masɔrɔ ɲancini bila ne kranden siyaman kɔ ni ale yɛrɛ bara dolu bila kaso la ka ban ka dolu fana bila kɔrɔsi kaso la n'a ye fɔla woluma ko emprisonnement avec sursi kranden wɔrɔn wulale mina ni kindiya ni muso saba yɛrɛ y'a tɛma ni karo kelen kaso dini ali kelen kelenna bɛɛ ma k'a masɔrɔ ko alu mina ni suɲali le dɔ kimɛli waati ni a ye fɔla ma ko frodu ka alu kɔrɔsiba mɔ tan jate fana mina forikariya ni kɔrɔsili kaso dini wolu ma ka ban k'o la lajinɛ wudi miliyɔn kelen kan n'o saratɔ alu mɔ kelen kelenna bɛɛ bolo ni kranden kelen yɛrɛ fana mina ni ye n'u watɔ karo lolu kaso kɛla ka ban k'o la lajinɛ wudi miliyɔn saba sara kan a ɲɛnamu ɲɛnamu ko ni siyaman tɛmini kankana lamini ne dɔ ni an yɛrɛ seda ka musa keta ɲininka bawo ale le kankana lamini karanko kunna n'ale yɛrɛ k'a yiranna ko kranden mɔ kelen fana ye bi zandarmeri tabolo mamajana bawo ale tara ye ala kimeli ni jebi sɔrɔ n'ale ka bɔ kɛnɛma a banda k'a yiranna ko ale forodiko ni kɛlɛ ka ne han waati ɲuman ko hali n'a danda ko mɔ fila pele ka kimeli ni sɔrɔ fo a ye sɔrɔ a sɔrɔ ɲale ma bawo dolu tɛna sela fewu ka alisan ban karan na min sɛbɛtɛ karan ma k'u le ye na kɛ sudanso di a donni kama filɛ minisiri min ye karanko kunna o ka jasirimalali kologwɛlɛn kɛle ka kɔn kimelilu ɲɛ mamadi kaba kankan RFI
1: RFI Sénégal jamana kuntigi ka farakan politiki ton coalition président jomay président ye aka ni songwa jira ka kenyini wasabulu nyema Ousmane Sonko ka akorofoli ye ka nyeshim basiru jomay fayma atonyinko Ousmane Sonko ka kumakante jamana kuntigi bunya Ibrahima Ba ye coalition jomay président tondoyi aliko pastef nyema ni ka lanyini te fusiye ni ka nyini chogo bedela ka jamana ka basigi yoko yoko ankalame.
4: Des propos irresponsables
5: venant de Morsebe Kumate non comment quand nous mbanga ka politique ñe moko dala angala ñina ka fu koy sanfle de kemara ba jikulu ñe moko yala jamana kuntigi basuru jamay faytu ñe jamana yiri wali fere bible ablo kono sanfla kono amase ka bara ñina mansike ni jamana kuntigi yala tiye ka bulu bu barawla famu yore cité ola sabula oba jira de ka ma bara ñu manke sisan ni Ousmane Sonko e barbarlike kabla mara ba jikulu ci ne akilila oy jamana basigi yogo yogo ko mawde faso de ñumante ulu bu yere wele ko faso de ñuma nga o ka ke wele wele faso de ñuma ka ke wele o tekile yi ne ko ni hakili la o te Senegal fe Ousmane Sonko be jamana ñini ndela wa jamana ñini fana o te ka me o te ka tote na abada jamana kuntigi basiru jomay fay tunya ka danaya be blaka atunye se chama de ji ama nga sisan amu me franka ko lu coalition jomay president kono ambanka danaya la kuraya ka ñisi jamana kuntigi basiru jomay jahar fayma
4: president basiru jomay jahar fay
1: Ibrahima Ba coalition jomay président tondi aga kumaka untala ninka bayelema a Salif Saranogo de fe e Guinée Bissau kle sabanyoko amene niko fangasina a politique pangasina a politique ton PAIGC nyema Domingo Simons Pereira ka sokono mo howi amene niko toni politique toni nyema ademuso ko afamine li mkabla kasola asurasi fe makeni saria ye wa ayi alanyini dinye magen keba hofe Ukako jatemine Côte d'Ivoire morotan aninani de fatula aninka binani nyokon jogin sirabakan kasara do sinfe bi dugutara mobli kardo de bina o sinfe badi fleuve bafin kono okela bafin dala dugudela kilometre biduru nyokon be oyoroni tuba duguche Côte d'Ivoire sapor pompier ou de nin kunafoni achari ama kumshi tuguni Senegal ka kumasa tolantan koula Senegal o yoro mina sadio dukure be anyek tolanta ton nyena bo jekulu chekeda fsr ka kuna funi keneka sadio dukure initie ni klobana
6: initie bintu sise
1: ako irebe tablo jumande kan yala abdul fali abdullahi fali nyefuli jumanke uka ni kuna funi kenesin fe
6: bintu sise abdullahi fal senegal tolanta ko nyena bo jekulu nyemoko ani aka kulu mume bela jeleni oye adanka oye uye nyoko soro kene yita kabini niye a senge binani nyohona ye wa uli dantige lube nyohona aliko nitu makono lembe babu minuka krenkren yala ni oye Senegal deke kalamoko pap chau naka ladebe labe ni kulu bela jelenka bolo boli uka barala fokata se ngunu ngunu kaminu fora Senegal ka federation kola kubdumon wati la yoro minye Amerik jamanala nga deke kalamoko ye minye federation nye moko ipa Abdoulaye Fall na alenko kene yika akumana Senegal tolan tan mume bela jele ngelea ude kan kube ka fere nyini odela wa adala bana kase ni babu krenkrene ufana ma patchau ka geniko ay nyefoli kaka wa fana aye dantigeli uke ka foku uma be kando ude kan ani fana dese minu kera mi ye coupe du monde niné ko papchaw kunye dantegeli do ke kala du do ta oluma se katime o de kama uye dansigi bar nyoko nyala ko wasana ngunu ngunu kamino be ka foka foko Senegal federation nkunye damateme wale do ke coupe du monde kene ka Amerique jamana kono ko olu bela jelen te tie ko liyo kuma de dro minu be ka fo wala saka se ka ko tie ani ka ko gele ya federation bolo nga olu tena o kuma ula me u bena tanye ni bare ye wasaka se ka Senegal tolantan latahanye ina fo ani yoro mi yere kaka ni wati yere la bintu ama dantige halisa uni dantige du ama uni kuma ubenyo kona wala saka seka laji alike kanyesi kuna funiji lauma minu mbuku la meni watila
1: Nsajo dukure kanyefali Coupe du Monde kumala halisa demi finalu be dabo sini taratadu Francine Espagne be karinyo kona nege kanye tan aninkononto Dallas oko Arabadu Argentine Allemagne be okunche nege kanye tan aninkononto Atlanta Etats-Unis jamanana nime dansigi anga kuna funiji kene nyi fanfolola fanflana ubenye kana Musa Chamde tekebe nege juru la au cambe 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum la ka kaulak Senegal jamana kono
7: bintu sise
1: nataula amena hatlina wala soro awiye olumnu dibi kuma be awbulo keneka ambe soro ka kenenyin kunche ni kalanso siraka njemu kanyi ngaini ni mbeche la silibado
7: sigida nyeta
1: awire ya famuya asigida nyeta hade kodo jebunwa dugula muso sababe ye minube ninkuradi nyamauma ube barake soko sokorisa achekedala ube nyamau bayelema kake noko ye nanko barala ube o mife kosobe ube noko were fana glan baga marala ube o minkanu nga o barani kerefe digunbe digumbabe ukan suleiman kone kanyefoliudo
8: kilometre mwa de bijibu nani boke marabulu che oduin kono sokurisa jekulu ka baro nyeshini do seneke noko ani banga dumini min toko mu soldat noir na ba fo ma ni mo baglan muso saba singlin flen ye furo kono o baro la beni de la fin do flen ye a bolembe tu mu fe nga tu mute ale de banga dumini yi a kokolen de be ke ni mo bayi ngesan kisi iren ye nako senena muso ka ni mo e gbeke marabulu kono Muso imbe société coopérative diri jekulu de kono obla la 500 bafla ni tanduru abenye folike en yebanga dominikan
9: pour arriver à la mouche on part d'abord des œufs
10: voilà ça ka demo no no glan e ba d'abord ni fandi demo no no be balo yoro kankrene de la o yoro de la o be fonda o ka fanda ro san fe jibe kem mené do kono mi ka saka bon o jinde be nimo no no samakana bao kasa gelen kaduye Ubena sigi wala saka fanda. Ame soroka ufanu nuta katabla abe toro yoromina. Wala saka seku labalu ame yiriden chenu inafo lemuruba. Shuu ame ulude faranyoka ka shin ka ani kabanyaga minyogona fokatase maloma. Ame soroka abla katoka son wakati ni wakati. Ndoko kunkele nyogon konala fanu nube uyere soro. Oseratigela kalukele nyogon konala ibaye lumoroba nube seka bo.
9: Ne moi, nous avons les laves noires.
8: Ubu la baloni yiri denchene minuye muso nube ta buwake sugu de kono kato lutomo kufra nyogonka ngoran bruka fola.
9: Second kasha domini amba jamanya meta tabwake meta yara loko la ka fen nu tomo tomo nyama nyama la mbea fuya la ya en loko ni masha fen tala ken nu amba nyin kanashi kake pati ye kabla
8: o shilin kofe ubo do yere dike noko e mimbeke furo kono kufin gisan Alexandre ale sokurisa jekuli nko nyene bole akaseria ula noko inkain dukuluma
11: e mushini abe biwe abe kompe naturel até foi que não ni se senta dum a cair e puis avait attendu chrome si ça anta du chrome à ce gars là me comme engagement black black black black mais ni il ca mouche ni tangre kala c'est un peu sans ça ba le niveau
8: Muso nunu be baren damne kabini soko madan nege kanye chege katabla fou la fe nege kanye tan konotona ni wakati la san bago macha ubulu kufi kra klimatin koti
9: ama krian sro folo mene anka krian sro amba dama saka bala de komu anka dabla anka amburu dalani ante se ka refuse parce que anta toko betara bwaki anta la formation ke bwaki me di katao olu fana lo ka adia uma akala komu tubabu baralo ambala ni ante se ka fri Nya abara kasha
8: Muso nunu makobe boli mafin dola wala saku ka nafin chelo tomono tala sabula nafin chelo nunu kasaka bon akasabe mokotoro nube momli takabo bwake kana nae jebunwa Suleiman Kone on segilen kabo jebunwa RFI
1: Sisan amena hakli na onde la mi awiye olumino fobi kuma be aw blokene kan kanyeshi coupe du monde kardé finaluma maimuna sanugo yo oludo tomo ufle
12: Balnako mikera nega miye oui Angleterre en Norvège ka balone balnako kera la don parce que Angleterre a baluma no yo bolo fe kon gaina o sera ka demi final sera soronga ma no yo bolo Norvège ko sega kosobe parce que sanga bi kono dobe bana ka soron ma sega gagne victoire so
13: Argentine Angleterre machi bonne kono bo mi fiyana on dalen bala Argentine beta final la parce que Argentine mana kela chubuchu Argentine Angleterre ti reni shiga Angleterre e puyer laje Angleterre biduna bayere mo kirindron ni oyekani ken kon borala ne tem wala mum biska mo goyere durbe ka shiga bidon bo Argentine no ni shiga Argentine biduna kachani mo durfu mo woro parce que misa Argentine yere ay bolontano be biduna wodi bo Angleterre fene bolontano mo kirindron no bi mum biska bi kondone oyekani bono fene kon tenente biduna la wa garden kon ken garden kay bi garden kay sinisi gara jebar ko plus fort qu'on est, plus fort qu'on a gardé, gardé, c'est qu'à ballon, tchaman, tchaman, abo.
7: Et boulot blingué, so, à terme, c'est bien, koufo. Tiens, à la caca, coup de monnaie, carré final ou là, tiens, ama balana ko baye carré finale temeluna saunia jati mene ban be ko sigre do ka hokko moroko tise france la nakla ni ma sik mo kame bikono don duru ko ndu ma foko france bina teme bo teme ne ko fe ni fana e espagne ka do ma ci tagala je chena kagle ko mo konu ulu fana ka se espagne na ah bo ni fana angleterre fana tagala je vraiment ndulanda na mu mu bulo bi bu se ka hanna soro elen alani ay mo ko chama jigitke kana nga kagle ka se angleterre la
14: Cheni alaka kan ambe animisi wasale do alaka antushi kaji we puma fle animisi wasale jumenye klopu mnu ngalifela kata totura jamana banani mye vrema ambe anye bala be bili bili bili bili bili bili udrondi donc chenre la ukalifeto kata la miye ne dushukun toro doni kanun kote de arsantin gadine fwati mekrengana yonel meshi me chenre la e tandi mai majemi nyera uka dongo mbalo la uvru jimindi jimindira e suisima ata merti jwenengele ntumi chabu la chendo ay simulation kon nge chere la gutumi se la tolere quoi
1: Cameroun jamana kono do farala sangaso wuru kutuli so hake kan o minkela douala djumadun souka dugje sibidona assistance o hake be wulum vla de la moko woro djugine don halisa sangi de ke la sababuye ka sangaso ni wuru kutu amba hakli jigi anka kono funi di kenenye mbakuru bawla nigeria moko mugon ani wulum vla anyokon de bonena onina dogo kon flanyokon kono o kasara ke la etat de benoué ani plateau maraula a ko sorola a senekelaw ni baka maralaw ka kari nyoko nyaw de senfe o ko beka nyaga ka tafe halisa o kama sigida de beka wili wili madadi ke nigeria marabakhaw yi aw bola ka lalay shadu ko de ka nyefoli soro ango la kana ko kuma halisa sorasi wo betana nye malila o yoromina sorasi ko mobili kulu do bina jenim jati wale kulu ka jando kono njela dugu krefe nyono marala akele blon ko fola jati wale kela o chamande halakila nga sereyawla ko sorasi do fana fahara anya kene nyin kunche ni senegal to lantan ko nyena bo je kulu ka kuno foni kene ye o yoro mina o be ka nyefoli ke ka kene ni senegal ka tali ye coupe du monde la ani pap taw geni sadio do kure bola ka nyefoli ke aw yen 600 ame kene nyin kunche ni skalanso siraka jomo ka nyi o babu ye tali ke doni je nyin ni de kalani de kan salu sarano bo be nyefoli ka aw yen 600
15: Kalanso Sirakan.
16: Salif. Sahanoko.
15: Au bina jemuka min lame oye korolenye.
17: Kalanso siraka jemuka lame baka ufoli be au bela jelenye. Bi, au ka jemuka mba au bina talike doni jenye nene undeka. Omi mbake ni mwobeke doktore, subahana mashinu ko dombaka onanyoko nao, obela hala juma bi, frafina. Yala, baraki mina umbe soro anka kalanso ukono wa. Marabako kanga mundeke, wala sa mwobe mbi doni jenye nene unkalan, ukaseka baraki kanye. Ani anka mwole umbe na ukuma obabu deka, afolo doktor awa kondo kabo malila, ani profesor Marcelin Gisio kabo Burkina. Wa, andame baka dofananya ka hakilina ani nyinikali dochama WhatsApp sirafe, ameno fanalame. Au bisimila, au ka kalanso sira jemuka nkeneka. Kalanso sira kan jemuka lame baka au bisimillah nya fay chugo minna anka mo wolene flaw bambolo negi chula kaba a follow docteur awa kondo kabo malila docteur awa kondo inyantuma
18: inyantuma salif
17: aflana oyé marcelin gisso kabo burkina faso jamana na leye kalanfaye marcelin gisso inyantuma
18: inyantuma
17: am tabla kasuma docteur kondo awa epsi ka foñe muna doni jeñini no kalan diaraye
18: ah salif ya ni ngani ngali javi mbaw fo de taw sigiro na ne podije tan sugandi ni na parce que akou kadine ni ka kenni on me fait ga bara ni ke donala nata ni wala ni ni te saka sabati ni mu mate manu sirai
17: bi doni je kala ni yala itumba ke wati mina ay wati janta ife walma
18: ah akou ta kala ma jen parce que ina fo kala to be ke sugamina ni adam ne ka lise ke doni je u sugan u corona na kata université ko fana Donc, on essaie qu'à faire à matemé Santani Duru Nyokonka.
17: À Santani Duru Nyokonka, matemé Nyokonka. Il y a là où tu m'as dit, là où tu m'as dit. Il y a
18: un peu de temps, parce que nous essaie qu'à faire, maman et un dame, on a eu un temps duru. On a eu un temps duru qu'on a eu un temps duru. Nous avons eu un temps duru, une filière duru. Nous avons eu un temps duru, un temps duru, un temps duru. aye doni jeta yoromina ulute temetan ute temetan uka
17: marcelin giso aw buraka fo si sanko ulutumbe akala doni je kala watimna utumacha yala ofana ka kala soina a be chogujme mominumbe doni je u kala tablo sirata uka chawa
19: ke anike kuma jani ba an ata na fa utumacha wala murutume scientific no utumacha me actuellement na uka cha don wala par rapport a nanu kata puisque actuellement l'ouverture de littérature de Nakama en fait puis enseignement fait fait bon beaucoup d'ailleurs de voir bien de Nakama quoi
17: il fait qu'afou ko barasroli sera kachak au yoro de l'académie Fandoka
19: voilà
17: monsieur Mansere on sera tiki là la même bord doy a hakina do chama le Burkina Faso ay ni kali ani hakina do chama mbé fi encore la meñu ko fi ambe segi kana
19: OK
20: kala so sera jama kulu ani nya do manga polibe anka ani ngo bay Musa Baro kuma kana ka bo Burkina Faso wala ne ka ye bon ngo to nya sina to kare ma parce que kala mi lo kala ne kunta kala ka ja bon do bay ya bon sali levena ta kata o kala lu be ke mena la sewa mena la se wala tiki jore ba ka lo ne tara don atita ro fa fe don ka sabu ke fala ka kala ke ka barata ka kala ke du su ke ka barata wala bara mu be soro juna wala uka kalanya sinimba le ma kurusi nka bara soro juna ka tuka bara ke ka wara soro ka tuka nka musa ke ke bon or chance li bon kalani adora kunta rebe ya adota santa wanda fe bon sama sa kwe ka tuka pasi bon li ma pasi li ma baba a kuwe gule ya au hereka mire ya au li tuka do sana wakiti bon nilika lili mbe nefe sasa uero la kata bon o kala na so nu don o lu programme lo kaba ni ko lu ko kala ke kata bairo mina barada abira ila wa o bi bra ko ibe lo tla ka konkur ke tu wa
17: nin tu nye an ka la me baha do ka hakina do yale ko nin ko ko Burkina ni aye mote e kala ndeun te doni je ni nu tablo utatsrata ko yani ka bara soro kala ni wati ka jam ani fala nyin kali mu a dant lo koro ko na soro ni tla la doni je ni kala lo na yin na bara soro ka soro ma konkur ke jabi juma mi bulo ka nyi si ni professeur
19: wale ko man kenu me ali tu for folora nyabara mais 600 ni fleur ka nga école nayere fengen littérature ni rab tununa nyabara bako si yere tali sarantara anu fe ni scientifique baran ke ni yere ma foi soro wole kala fay ni ma bara foi soro le kala fay sino ouverture bi yorobe scientifique na ibsika génie civil ke ibsika fembeke nyabara le métier de l'avenir ibsika beke mais actuellement fengen littérature ni ni fleur ka nga kala so nan o manka tuguni nyabara
17: o koro na faka bon ko sobe
19: ana
17: fakabu maybe panchiro yora ngamisi marcelin biso yala nfe akalanso kuno baraka nyuma mino be anka kalande mbulo wa wala sa ukaseka uka kalani na fasuru kaseka nyinyi nuke walmaka fenkura laben
19: anga tana anu tubu bulbul libre bibliotheque ko ka to ali wuro nyinyi mu fan be bibi na avec les net la voilà
17: nga ngra nyina ka foko mino be mo bulo ko kan jamana wala baraka mino mo be ko kan jamana wala yala u nyoko naw be soro anka kalanso kuno wa
19: boati soro be yoro be me portable bi be fe bibi almi tara Burkina fon e bina be portable be presque be fe wala portable android na le rebi fe rebi se ga ni kon bi a fe kala sara kan koni ni kon ba fa bi nye bulu kwa
17: si sa doktora Okundo yala e fana o babu klinika alsa yala e fe an fe yana minu be barake doni nje nini ni ogumu kono nala minu be ke doktoro uye wale me munu bise ka jate minu ke wati ile mauka wali ma fen wale yala e hakil na barake nyuma mina umba barake mina nyuma umba mbulo yana wa frafi
18: ah bon ne sais comme info ou question à baraka mine chamanta ambulo parce qu'il y a jetim ne galage nantara école soula minumbe labula aka gile ya labu mine chama sorubulo ni fo serie man ponyo mangame alebe ka fo mi portable ne internet ou dronti scientifique mine dafali minu mbe bara wara uke inafo dokteru unafo minu mbe ta farmasi bara ufe ubya minu mbe ta fen wara uke miti kuhusi gidoron ka artikli scientifique uke ubya ka barato ordinateru la afe kafo omine soroli ude ka dogon kosebe surtu ekon kundala yano oere de ya abara gilema yoroi kosebe kosebe
17: oere de abara gilema ya fuchukumina yala jatemina ula yala marabaha ubeka fero uke wala sa aminu bedoni jengine nukala wakaseka barake nyuma usoro fero dobro
18: abo meseka foko ubeka fere chamantike uyola seka foko progerabe kosebe kosebe ale imalina uye santri do robotik o santri robotik ube doni jesira ifanefe o santri robotik niya lage sisa uye ekipman badin bo kofela la kanana ye pour que école do meseku ba barake bara nguseku unafa utese foku mago be jofena femi utaso don o yoro ere bole akofe bara medicine ere jatenne ulu santela la mutsa ponje anga école de munde no munde ka tinke no ulu fana chaman chaman ye mino soro kosanina me halisa prashma ante gafo ko il reste beaucoup à faire
17: doutora alsa marcelin ki soko be choko djume ofana fe burkina yala minu be barake doni djini nuna na manake doutoro ye walma fin wero ulu fana barake nyuma minan bubulu walma tumadola umako be katakuka
19: bon kenke na barake minen masiba efforu ko bikera mama dafaba barake minen madafaba
17: alsisan doutora era hakilna era hakilna la munde kanka ke wala sa mo minu be doni djini nuna kala an ka ambule na frafina o ka seka baranyuma oke
19: voilà pour que baranyuma ka ke faut qu'un étudiant de la condition là et barakamino kanga ni ne kaduma voilà ni faire que barakamino ou kagele les matériels voilà laboratoire de équipe te nyanama voilà ou barakani munu yenu cité donc souvent on va ko gele sinon il faut ko mikera comme awa ya photo gas le mama c'est ici alsisa mama siba
17: docteur awa kondo ifana hakina yemuye wala sa frafina na minumbe doni jini nunu kala u kase ka barake kanye munde ka kake
18: ne bisa ka fo ngu hakina de professeur kinesiologie parce que pour que barani mama ke il faut que condition fana ka rampe u ma ko vemine na minde se ka to se ka barake kanye kasugu ka kalam famia chukula ne bisa ka min faro kan oye aussi Maître Mounou Fana Boukala, Oulou Fana Kabla, Conditionna, Konnison Mouni, Meseka Kala Nouya, Eko Doum Fana Ma. Pour que, Kafoko Mene, Ne Mene Dafalembe, Ougaseka Kala Nmanke, il faut que Maître Mounou Fana Be Kala Nkoukouma, ou Maître Mounou Fana Kangabla, Konnipouna, pour que Ouveseka Fengman Fo Eko.
17: Ou Famona Docteur Awa Kondo, Ini Tcheko Sebe, Iso Nankanka Nyinikali Ubele Jelenjabi.
18: Nse.
17: Professeur Marcelin Gizo, Ifana Ni Tcheko Sebe, Iso Nankanka Nyinikali Ubele Jelenjabi.
19: Thank you.
17: Kalanso sira kan jemuka lame bravo awri cheko sebe awka tuma utuma lame lila ni yoro debena dansi ki awka jemuka ina awbisa ka jemuka nila soro kokura anka bololo sira fe ma tomi RFI tomi FR dokun were amina kuma babu were kan na were ba fe anka kuma babu doka awbisa ka awka hakilina chama anka nega juru WhatsApp sira fe 00221-76-644-12-77 awkambe
15: abora ka jemuka mila
1: Alinwara atulube erifidela nege kanyetan anibulumla obe Dakar.
0: Bintou Sisse.
1: Bakuruba wala Nigeria moko mugan anibulumla nyukonde bonena unina dogo kumfla kono o kasarakela eta de benue aniplato maraula. Ako sorola asenekela unibaga amarala waka kari nyokonya udisenfe okobeka nyaka katafe halisa. Okama asikida dingubeka wilewile madake Nigeria marabaha uye awbina nyefoli soroda kuna. Lakana kukuma halisa akunu sorasi uka mobili kuludo bina jatiki wale kuluka jankono njela dugu kerefe. Nyono marala kele bulunga fola jatiki wale kela chamande halakila. Nga seria ula kumali sorasi udo fana afahara. Senegal tulantanko nyena boje kulube kunafuni kenedo kanyi wahati. Okunye kanyefoli ke Senegal katalila a Coupe du Monde la ani degen karam ko Pape Thiaw Gueni ko o Sadio Doucouré be kenekan yi amba la soro ko fe doni nogonina o bismillah ko kurala Ikon tume ka fo nyana chugu mina sisan bakurba wala ko Nigeria dogu kun fla nyokon kono moho mugan ani wulon vla de fahara binkanu senfe dugu de uni nyokon che okela baga marala uni senekela uche eta de bonwe ani plato marawla jamana chamanche ni ko dugu che ako damine na baga marala uka jekulu miyeti ala nyemoko ni ateriche ka fahali deko baga marala ubeka senekela ujalaki o mina lalesha dukure ako damatemeni kosong dugudeng uye u damakasi marabaka uyerola.
0: Odo bintu hukama dugudeng beka ulika jo erefana ke kachaya ni kamarabaka ujalaki kuteka ululaka nansabula kudwale beka farabinkale wale nununka ndungo do ebi adwe deye ufosiri ya ulaka bo etade benye maraina chaimbe afaraka nko sanga sigide kele ndo dugudeng talanye wako mwago beka fakatuga mina kubeka tunu utugu ya kele infanala sirewere be adaka kubinkali nkumfolo kera jumadonde kubinkali wale kela nunu tarabi ak pashu dugu kan linka senekela flafaka haba farakan ko kle kelendron ulusu donen ko ko senekela ufana ulila tasrala aka fola ku tarabi bagan gwena ukan ok patu nobi nika mogotan ani woro nyogon faka anika chaman juki sere warabe ukma sonjila ko binkale wale kela nunu nana kare don suferi sufeneke kanya mugani sabate melin ko ni sanganya bisabaye ku ler kele nyogon ike mugo chula kuma mogo bomola demse on fara muso kan ku ye mugo chi ulu bela jere ni la hali den fitinu nkulu simato sero ka fola oktupu maranya mogo Maxwell ogiri fana ye okibaru ya kelin 70 ya nga ale ka fola ko mieti ala nyemogo ka fagali kure na nene nkunu mu bela jere ni ola ni bisigi kele indi be ka warani fan flanu nuni nyogonche fo dugudun fana desele ni be ka bosi san ni ka wulika jo buluda wala sa marabaka ka kodoke usiratike la nyemogo chama yere de wale insebe korokoni wati na bintu
1: ini chenye folula la lasha dukure Nigeria halisa jamana nyema ya soye ala se dantegli sebendo kono sebido ko lu sela ka kalandi ni kalanfa binani ani nani nyoko bo bolola ni moko nunu tu menena me kalote menende la eta de yo marala jamana wuro dugu ni a klebi en fanfe la kanako kuma halisa ngani zeyna malila oyoro mina asurasi uka demendo mobili kulu do bina jatege wale kela uka jankono jamana ni chamanchi anfana kono foni yawla o kela jela dugu de la kilometre damado o yoro ni nyonoche asurasi uka fola jatege wale kela uka wale nyinke ka soro surasi uka mobili do tu mbalanindu boho norogola baba watara tinyeni uchaman kela o kosinfe
2: Jati bintu jado kono jatike wali kelaw yere ye minu nchari uka bololo usanfe ibe sorasi mobili chaman cheni nye do uchurulimbe bogola wata ere kume do ula kafra janu nuka jine mogo kulu ye sorasi tani shegin akede faka ninka kelen jagu ya mine katakana ye bikle refe malikele bulo nyama ya so ye dantikali do chari minkono aya irako binkera uluka mobili kulu do ka njela dugu kono kilometre damadobo ni nyono dugu che malicha manche yamfana uko wali nkera jatike wali kelaw defe kasura ulu luka mobili chama balanembe potopoto ula siraka ka sababu ke ukafola kile laban saun na lenye kile bolo kulu siraka binkani mkumbe anyema ninka wale juku kela chama mbo barala uyafaroka nko lara uli uni wilika jo ube senka uwasaka binkani kela nununto uyoro njini ninku unyana mamine kuna funia soro lendo ula bintu sorasi mobili kulu fula de yeni tagama indabo kabi juma temele ulu chama sumanta mobili ba utajita mobili ufoka takase marifa uni kise uma sorasu uka lanyini ntunye kase sorasi daga do ude kono jamana chamancha yanfana wasaka demelase uluma kulu falo koni siraka kala nyinu sabati nga flana ne siginto fleni yeka binjan kuno bintu
1: baba watara kanyefulu ameto malila khalisa frafina ko nyana boje kulu nyemoho Mahmoud Ali Yusuf ye klifla tohoma do dabo kunu bamako ola nyini yeka kumonyo khonya kulu gria atonyi ni maliche mali yere ka baraw sunsuri la sede ya wukono kabini shwen kalo samba fla uya kono sa malika baraw sunsuri la uya kono kabini ni en shrinkalo samba flani mugwa aninkele bi a bolodalendo Mohamed Ali ni Mali do notre me fanganyema Asimi Gueta ka nyoronye lagne kalanfa do ni kalande ufana do ufana kirila ni ka bila kasola olunyangela sabula ku ye yurku yurku deke sans laban kimenu senfe kerenkrena BPC ni bagla olumo ho ninu mu yurku yurku kela kona kiri ni kinjia ani zere kore ani afana a for karia dugu de la mamadi kabaka la selido
3: kofili bale no nyina nki melulu sura na lajine ka be fansi amado kama sura nyanki ni blan ne krandin si amango ni ali rabra dul bla kasolam ka banka dul fina bla crossi kasolam na i fola wulma ko emprisonnement avec sursis kande ngron la limina ni kindia ni muso sabai raya atema ni karu kilin kasodi ni ali kilin kilina bema kama sura ko alumina ni sunyal le do ki meli wati ni ay fola mako frodo ka alu crossi ba mo tanja te fana mina fori karia ni crossi li kasodi ni wuluma ka banko la lajine wudi million kilin kan no srato almo kilin kilina bebulu ni krandin kilin gra fana mina ni no wato karu lulu kaso kelam kabanko lalla gina wuri million 7 saraka anyana munyana mukuni shamantem ni kankana la minin nero ni arese da kamusa keta nyininga ba walele kankana la minin kran kokuna nale reka irana ku krande mo kelin fana ye bizandar merita bulu mama njana ba waletre alla kimeli ni jibi sorona le kabo kenema abanda ka irana ko ali frod ko ni kele kane hanwa tinyuma ko alna danda ku mo flapile ka kimeli ni sron fo ay sro asoro nyalema ba udul tena sila fuka al samban krana men sebete krama ku lena ke sudan sudi aduni kama fele ministri me ye kran kokuna o ka jesir malal kulu bulen kele ka ki melu lunye mamadi kaba kankan RFI
21: RFI
1: Senegal jamana kuntigi ka farakan politique ton coalition président jomay président ye aka ni songwa jira ka kenini wasablu nyema Ousmane Sonko ka akorofoli ye ka nyashim basiru jomay fayma atonyinko Ousmane Sonko ka kuma kaunte jamana kuntigi bunya Ibrahima Ba ye coalition jomay président tondoyni aliko pastef nyemani ka lanyini te fusiye ninka nyini chogo bedela ka jamana ka basigi yoko yoko ankalame.
4: C'est des propos irresponsables.
5: Mosobe kumate, nou kuma ka ndunu mbanga ka politique nyemo dala. Angala nyina ka foko ay sanfle de kemara ba jikulu nyemo yala. Jamana kuntigi basul jamay fay tunye jamana yirwali fere bebla abulo kono. Sanfla kono amase ka bara nyina mansike. Ni jamana kuntigi yala tiye, ka bulu bu bara ola, famu yore site ola, sabula oba jira de ka ma bara nyumanke. Sisan ni Ousmane Sonko barbarike, kabla mara ba jikulu chi, ne akilila. Oye jamana basigi yogo yogo li kumaude. Faso de nyumante. Ulubu yere wele ku faso de nyuma. Nga, uka ke wale wili faso de nyuma ka ke wale utikileye. Ne kwenye hakili la, ute Senegal fe. Ousmane Sonko be jama nyinde la. Uwa, jama nyini fana, utseka me. Utseka tote na abada. Jamana kuntigi basiru jomai fay tunya kadana ya beblaka. Atunye se chama deji ama. Nga sisa, amu nime frankan kulu koalisyon jomai president kono. Amban kadana ya la kuraya, kanyisi jamana kuntigi basiru jomai jahar fay ma.
1: Ibrahima Ba coalition jomay président tondi aka kuma kauntala ninka bayelema a Salif Saganogo de fe e Guiné Bissau kile sabanyo ko amene niko fangasina politique pangasina politique ton PAIGC nyema Domingo Simons Pereira ka sokono mokowi amene niko toni politique toni nyema ademuso ko afamine li mkabla kasola asurasi ufe makeni saria ye wa ayi alanyini dinye magen keba ofe Ukako jatimine. Côte d'Ivoire morotan aninani de Fatula aninka binani nyokon jogi sirabakan kasara do sinfe bi dugutara mobili kardo de bina o sinfe badi fleuve bafing konon okela bafing dala dugudela kilometre biduru nyokon be oyoroni touba duguche Côte d'Ivoire sapor pompier ou de ninkunafoni achari amankumshi tuguni Senegal ka kumasa tolantan koula Senegal Oyoromina Sadio Doucouré be anyek tolanta en ton nyenabo djekulu chekeda FSR ka kuna foni keneka Sadio Doucouré initié ni klobana
6: initié bintu sisé
1: ako irebe tablo jumande ka yala Abdoul Fally Abdoulaye Fally nyefuli jumanke uka ni kuna foni kenese fe
6: bintu sisé Abdoulaye Fall Senegal tolanta ko nyenabo djekulu nyemoko ani aka kulu mume bela jeleni oye adanka oye uye nyoko soro kene yita kabini niye a senge binani nyohona ye wa uli dantige lube nyohona ale koni tumako nolembe babu minuka krenkren yala ni oye Senegal deke kala moko pap chaw naka ladebe labe ni kulu bela jelenka bolo boli uka barala fokata se ngunu ngunu kaminu fora Senegal ka federation kola kubdumon wati la yoro minye Amerik jamanala nga deke kala moko ye minye federation nye moko ipa Abdoulaye Fall na alenko kene yika akumana Senegal tola tan mume bela jele ngelia ude kan kube ka fere nyini odela wa adala bana kase ni babu krenkrene ufana ma patcho ka geniko aye nyefoli kaka wafana aye dantigeli uke ka foko uma be kando ude kan ani fana dese minu kera minye coupe du monde niné ko papchaw kunye dantegeli donc ka laydu do ka oluma se katimé o de kama uye dansigi bar ñoko ñala ko wasana ngulu kam minu be ka fo ko Sénégal fédération un kunye damatemé walé donc coupe du monde kené Amérique jamana kono ko olu bela jelenté tié ko liyo kuma de don minu be ka fo wala sa ka se ka ko ci ani ka ko gele ya fédération bolo nga olu tena o kuma ulame o bena tayé ni baray wasa ka se ka Sénégal tolantan latahanye ina fo ani yoromi yere kata ni wati yere na bintu ama dantigi halisa uni dantigi lu ama uni kuma o benyo kona wala sa ka se ka laji ali ke kanye sin kuna foni dilaw ma minu ndoku la meni wati la
1: sajo do kure ka nye fali coupe du monde kuma la halisa demi finalu be dabo sinin tarata don Francine Espagne be kariño kona nege kanye tan ani kononto Dallas oko arabadu Argentine Allemagne be o kunche nege kanye tan ani kononto Atlanta États-Unis jamanana ni medan sigi anga kono foni di kenen ni fanfolo la fanflana o benye kana Moussa Thiam de tegbe nege jurula o kambe 600 sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom la ka kaulak Senegal jamana kono
10: bintu sisé
1: nataula amena hatlina wala soro awiye olumnu dibi kuma be aw bulo keneka ambe soro ka kenen yin kunche ni kalanso siraka njemu kanyi ngaini ni mbeche la silibado
10: sigida nyeta
1: awire ya famuya asigida nyeta hade kodo jebunwa dugula muso sababe ye minu be ninkuradi nyamauma ube barake soko sokorisa a chekedala ube nyamau bayelema kake noko ye nanko barala ube o mife kosobe ube noko were fananglan baga marala ube o minkanu nga o barani kerefe digun be digun babe ukan Suleiman kone kanye foliudo
21: kilometre mwa de bejibu nani boke marabulu che odwin kono sokurisa jekulu ka baro nyishini do seneke noko ani banga dumini min toko mu soldat noir na ba fo ma ni mo baglan muso saba singli flen ye furu kono o baro la beni de la fin do flen ye a bolembe tu mu fe nga tu mute ale de banga dumini yi a kokolen de be kenyi mo bayi ngesan kisi iren ye na ko senena muso ka nyi mo ye gbeke marabulu kono Muso yembe Société Coopérative d'Iri Djekulu de Kono. Oblala 50 ans bafla ni tanduru. Abe nyefoli ke an ye banga dumini inkan.
22: Pour arriver à la mouche, on part d'abord des œufs.
23: Wala sa ka demoro nounou glan, eba d'abord ni fande. Demoro nounou be balo yoro ken krene de la. O yoro de la, o be fanda. O ka fanda yoro sanfe, jibe ke mene do kono, mi kasa ka bon. O ji inde be demoro nounou samakana, ba o kasa gelen kadouye. Ube na sigi wala saka fanda. Ame soroka ufanu nuta katabla abe toro yoromina. Wala saka seku labalu ame yiridin chenu inafo lemuruba. Shuu ame ulude faranyoka ka shin ka ani kabanya gaminyogona fokata se maloma. Ame soroka abla katoka son wakati ni wakati. Ndoko kunkile nyogon konala fanu nube uyere soro. Oseratike la kalu kile nyogon konala ibaye lumoroba nube seka bo.
22: Ne mwa nous avons les laves noires.
21: Ubu la baloni yiri denchene minu ye muso nube ta buwake sugu de kono kato lutomo kufra nyogonka ngoran bruka fola.
22: Second kasha domini amba jamanya meta tabwake meta yala lorola ka fen nu tomo tomo nyama nyama la bia fuya la ya en loro ni masha fen tala ken nu amba ni kana shi ka ke pati e kabla
21: o shilin ko fe ubo do yere de ken noko e mimbe ke furu kono ko fin gisan Alexandre ale sokuri sa jekulin ko nyene bole aka seria ola noko en kan du koloma
11: e mushini abe bio e ala kom fin naturel até foi que me comi se senta dum a cair e aí abre até do colo se já anda do colo a segurar me cobre angústia blá mas nem e cá muito nem tangre cala se angústia sem saber vai de nível
21: Muso nunu be baren damne kabini soko madan nege kanye chegi katabla fou la fe nege kanye tan konoton la ni wakati la san bago macha ubulu kufi kra klimatin koti
9: ama krinya soro folo meni anka krinya soro amba dama seka dala de komu anka dabla anka amburu dalani Ante se ka refuse parce qu'anta toko betara boaki. Anta la formation ke boaki. Mais di katao olu fana lo ka adia uma. Akala komu tu babu baralo ambala ni. Ante se ka free. Mais abara kasha.
21: Muso nunu mako be boli mafin dola wala sa kuka nafin chelun tomono tala sabula nafin chelun nunu kasaka bon akasa be mako toro nube momli takabo bwake kanana eje bonwa Suleiman Kone on segilen kabo je bonwa RFI
1: Sisan amina hakilinaw de lami aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin coupe du monde car de finalu ma Maimuna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ u filɛ
7: balinako min kɛra ne ka min ye o ye angletɛrɛ a norvɛrɛ ka balo ne balinako kɛra la dɔn parsiki angletɛrɛ a balo ma nɔgɔ y'o bolo fewu o kɔni gaɲina o sera ka demil final sira sɔrɔ nka ma nɔgɔ y'o bolo norvɛrɛ k'o sɛgɛ kosɛbɛ parsiki sanga bi kɔnɔ dɔ bɛ bana ka sɔrɔ n ma se ka gaɲɛ victoire sɔrɔ
8: argentine ni angletɛrɛ maci bɔn ne kɔni bomi min fiɲɛna n kɔni dalen bala argentine bɛ taa final la parce que argentine mana kɛlɛya cogo cogo argentine ni angletɛrɛ ci parce que n'i siga angletɛrɛ epo yɛrɛ lajɛ angletɛrɛ bidonna ba yɛrɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn ni o ye kani kɛni kɔni bɔra la ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la mun bɛ se ka bi mɔgɔ yɛrɛ duru bɛ ka se ka bidon bon argentine n'i sigi argentine bidonna ka ca ni mɔgɔ duru fo mɔgɔ wɔɔrɔ parce que n bɛ se k'a fɔ argentine yɛrɛ a balontannaw bɛɛ ye bidonnaw de bon angletɛrɛ fɛnɛ balontannaw mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen mun bɛ se ka bi kɔni don ni o ye kɛni bon n'o fɛnɛ kɔni tɛ ne ɲɛ tɛ bidonna la mɛ u ka gardien kɔni ka ɲi gardien ka ɲi bi gardien ka ɲi si n'i sigi a la i b'a dɔn ko plus fort kɔni gardien gardien mun bɛ se ka balon caman caman labɔ
12: i bolo bilange sɔrɔ a tɛ maasɛbɛya kofɔ tiɲɛ ni ala ka kan kudemɔni karire finaliw la tiɲɛna an m'a balana ko ba ye karire finali tɛmɛlenw na sabu n'i y'a jate minɛ an bɛɛ kun sigilen don k'a fɔ ko mɔrɔku tɛ se faransi la n hakilila n'i ye maa sigi kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔdɔni duru kɔni dun b'a fɔ ko faransi bena tɛmɛ bɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ni fana ye ɛspaɲe ka o don maci taga lajɛ tiɲɛna ka gwɛlɛ ko mɔgɔ nu k'olu fana ka se ɛspaɲe na bɔn ni fana angletɛri fana taga lajɛ vraiman dolandana mun b'u bolo bi u b'u sen ka hali n'a sɔrɔ ɛl ala ni a ye mɔgɔ caaman jigi tigɛ ka na nka ka gwɛlɛ ka se angletɛri la
14: cɛ ni ala ka kan an bɛ an nimisi wasalen don a tila k'an dusu kasi o ye kuma filɛ nimisi wasa ye jumɛn ye klopu minnu kalifela ka taa tɔtora jamana ba naani min ye vraiman an bɛ an ɲɛ b'a la bɛɛ belebelebelebelebelebelew dɔrɔn de donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u kalifetogo ka taa la min ye ne dusukun tɔɔrɔ dɔɔni kanu ko tɛ dɛ argentine ka di ne fɔ ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna Lionel Messi mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tandi ma ye majɛ min yɛrɛ u ka donko balo la u vurugi min di ji min dira suwisi ma a t'a mɛrite jeni kelen tun bɛ cɛ bolo tiɲɛ don a ye simulasiyɔn kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u tun bɛ se k'a tolere kuwa
1: Kamerun jamana kɔnɔ dɔw farala sangaso wurukutuli so hakɛ kan o min kɛla duala jumadon so ka dugujɛ sibiridon na sisan so hakɛ bɛ wolonfila de la mɔgɔ wɔɔrɔ juginen don halisa sanji de kɛla sababu ye ka sangaso ni wurukutu an b'a hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la nigeria mɔgɔ mugan ani wolonfila ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na dɔgɔkun fila ɲɔgɔn kɔnɔ o kasara kɛla etat de benue ani plateau maraw la a ko sɔrɔla a sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw ka kari ɲɔgɔnyaw de sen fɛ o ko bɛ ka ɲaga ka taa fɛ halisa o kama sigidadenw bɛ ka welewelema da de kɛ nigeria marabagaw ye aw bɔla ka lalaisha duku de ka ɲɛfɔliw sɔrɔ o lakana ko kuma halisa sɔrasiw o bɛ taa n'an ye mali la o yɔrɔ min na sɔrasiw ka mobili kulu dɔ binna jenim jatigiwale kulu ka jan dɔ kɔnɔ njɛla dugu kɛrɛfɛ ɲɔnɔ mara la kɛlɛbolon ka fɔ la jatigiwalekɛlaw caman de halaki la nga sereyaw la ko sɔrasi dɔ fana fagara an ye kɛnɛ ɲi kuncɛ ni senegal tɔmantankow ɲɛnabɔ jɛkulu ka kunnafoni kɛnɛ ye o yɔrɔ min na u be ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni senegal ka tali ye coupe du monde la ani papcɛw gɛni sajo dukure bɔla ka ɲɛfɔli kɛ aw ye sisan an be kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira ka jɛmukan ye o babu ye tali kɛ dɔɔni jɛ ɲinini kalanni de kan salif saganɔgɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye sisan
15: kalanso sira kan
16: salif sahanoko
15: aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
17: kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi aw ka jɛmukan b'aw bɛna tali kɛ dɔnni jɛ ɲininiw de kan o min b'a kɛ ni mɔgɔ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye subahana masiniko dɔnbaga o na ɲɔgɔn na o bɛ lahala juman bi farafinna yala baarakiminɛw bɛ sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔ wa marabagaw ka kan ka mun de kɛ walasa mɔgɔ min bɛ dɔnni jɛ ɲininiw kalan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ani an ka mɔgɔ welelenw bena kuma o babu de kan a fɔlɔ dɔktɔr awa kɔndo ka bɔ mali la ani profɛsɛr marselin giso ka bɔ burkina wa an lamɛnbaga dɔ fana y'a ka hakilina ani ɲininkali dɔ caaman whatsapp sira fɛ an benɔ fana lamɛn aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan kalanso sera kan jemuka lamɛn bagaw aw bisimila n y'a fɔ a ye cogo min na an ka mɔgɔlenen filaw b'an bolo negejuru la ka ban a fɔlɔ dɔktɔr awa kondo ka bɔ mali la dɔktɔr awa kondo i ni ɲatuma
13: i ni ɲatuma sali
17: a filanan o ye marcelin giso ka bɔ burkina faso jamana na ale ye kalanfa ye marcelin giso i ni ɲatuma
13: i ni ɲatuma
17: an ta bila kasuma dɔktɔr kondo awa i be se k'a fɔ an ye mun na donnin jɛ ɲininiw kalan diyara i ye
13: salifu yani ka ɲiningali jaabi n b'aw fɔ depa o sigiyɔrɔ la ne ye donnin jɛ tan sugandi min na parsk a kun ka di ne ye ne ka kɛ min ye n kun be fɛ ka baara min kɛ donnala nata la o laɲini n kun tɛ se ka sabati ne mun ma tɛmɛ n'o sira ye
17: bi donnin jɛ kalani yala i tun b'a kɛ waati min na a ye waati jan ta i fɛ walima
13: a kun tagala ma jɛn kosɛbɛ parske i n'a fɔ kalan tɔw be kɛ cogoya min na n y'a daminɛ ka lise kɛ dɔɔni jɛ o kɔnɔna na ka taa universite kɛ o fana la donc n be se k'a fɔ a ma tɛmɛ san tan ni duuru ɲɔgɔn kan
17: a san tan ni duuru ɲɔgɔn kan a ma tɛmɛ o kan yala aw tun b'a kɛ waati min na aw tun ka ca wa
13: y'an kun man can parske ne yɛrɛ be se k'a fɔ kuma min an y'a daminɛ an kun ye mɔgɔ tan ni duuru de o mɔgɔ tan duuru kɔnɔna na ne kelen ne kun ye muso la n'i y'a ta ka lagɛ n'i ye fɛn tɔw lagɛ filiyɛri tɔw lagɛ n'i y'a sɔrɔ bi nan duuru bi duuru ni duuru be yen nɔ i bena sɔrɔ an ye dɔɔni jɛ ta yɔrɔ min na olu tɛ tɛmɛ tan u tɛ tɛmɛ tan u kan
17: marcelin giso aw bɔra k'a fɔ sisan ko olu tun be a kalan dɔɔni jɛ kalan waati min na o tun ma ca yala aw fana ka kalanso yen na a be cogo jumɛn mɔgɔ minnu be dɔɔni jɛw kalan taabolo sira ta u ka ca wa
18: ani ce i kuma jani bon an ka tan na fana o tun man ca vala minnu tun be siyantifike ni o tun man ca mais actuellement na u ka ca dɔɔni vala par rapport a nanu ka tan puisque actuellement ne ouverture te littérature na cama anu fente ti enseignement fe o ti fenge bon mako ta yoro bre war bi yoro bre cama ko
17: ni bi fe ka fuko bara sur li sera ka chak o yoro de la kateme fando ko
18: voilà
17: monsieur Mansere on sera tiki la en la même bado yi a hakina do cama le Burkina Faso ay ni kali ani hakina do cama mbe fi an ko la me nyoko fi ambe sigi kana
18: ok
19: kala so sera jama kulu ani nya do manga ko le be anka anyango bay Musa baro ko ngaka no ka bo Burkina Faso voilà ni ka ye bon mugo tu nyasi na tu kare ma parce ale kala mi lo kala ni kun ta ka ja bon do ba ye la bon sali le bena o ta ka ta o kala lu mbe ke mena na se wa ndre na se voilà tiki jo ne ba ka lo ne ta ra don ate ta ro fa fe don ka sa bu ke pala ka kala ke ka barata ka kala ke du su ke ka barata voilà bara mu mbe so lo juna juna juna wala o ka kalanya sini bale ma porque nka nka bara soro juna juna ka tuka bara ke ka wara soro ka tuka nka musa ka ke bon or chance li ba kalali adora kunta ra de jena adota santa wanda fe bon sa wasa ko ka tuka pase bon ni ma pase ni ma baba a ko ve gele a wele ka mire ai a wele tuka do sa ba ke ti bon ni ga le mbe ne fe sasa o yoro la kata bon o kalan na sɔn nu donc olu programme lo ka ban ni kɔni k'o kalan kɛ ka taa ban yɔrɔ min na baarada a bɛ yira i la wa ou bien i bɛna tila ka concours kɛ tugun wa.
17: nin tun ye an ka lamɛnbaga dɔw ka hakilina dɔ ye ale kɔni ko ko Burkina n'i y'a ye mɔgɔw tɛ kalandenw tɛ dɔnni jɛ ɲininiw taabolo u t'a sira ta ko yanni ka baara sɔrɔ kalan ni waati ka jan ani fana ɲininkali mun y'a dan tulo kɔrɔ ko n'a y'a sɔrɔ n'i tilala dɔnni jɛ ɲininiw kalandenw na i bɛna baara sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma concours kɛ. jaabi jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ni
18: ale kuma nin kɛ no mais ale tun fɔlɔ fɔlɔ la de. ɲabara mais sisan ni filɛ ka an ka ekɔli na yɛrɛ fɛngɛ ni littérature ni yɛrɛ a bɛ tununa ɲabara mɔgɔ si yɛrɛ t'ale siran tara anu fɛ ni scientifique baara kɛ ni yɛrɛ ma foyi sɔrɔ o le ye kalanfa ye ni ma baara foyi sɔrɔ o le ye kalanfa ye sinɔ ouverture bi yɔrɔ bɛɛ scientifique na i bɛ se ka génie civil kɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ɲabara le métier de l'avenir i bɛ se k'a bɛɛ kɛ mais actuellement fɛngɛ ni littérature ni yɛrɛ ni filɛ ka an ka kalanso nan u man ca tuguni ɲabara
17: nafa ka bon kosɛbɛ.
18: bɛɛ bi pansera o yɔrɔ
17: la nka monsieur Marcelin Giso yala an fɛ a kalanso kɔnɔ baarakɛ ɲuman minaw bɛ an ka kalandenw bolo wa walasa u ka se ka u ka kalan ye nafa sɔrɔ u ka se ka ɲininiw kɛ walima ka fɛn kuraw labɛn
18: an ka taa na an tun b'u boli boli bibliotɛkuw kɔrɔ ka to ka livre ɲini mu fɛn mɛ bi bi na avec le net la voilà
17: nka an kana ɲɛna k'a fɔ ko minnu bɛ mɔgɔw bolo ko kan jamanaw la baarakɛ mina minnu bɛ ko kan jamanaw la yala u ɲɔgɔnnaw bɛ sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔ wa
18: bon a ti sɔrɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ mais portable bi bɛɛ fɛ bibi la hali n'i taara Burkina fɔnfɔn ya i bena bɛɛ portable bɛɛ presque bɛɛ fɛ voilà portable android n'ale yɛrɛ b'i fɛ yɛrɛ i be se ka n'i kɔni bi afe kalansara kan koni ni kon ba fa bi nye bulu ko
5: sisa docteur Awokundo yala e fana o babu clinique alsa yala e fe an fe yana minu be barake doni njenyini ni o gumu kono la minu be ke docteur Owie wala me munu bisika jate minu ke wati le mawka wala ma fin worew yala e hakilna barake nyuma mina ba barake mina nyuma mbambulo yana wa frafina.
13: Ah bon, ne sais pas mais faut mais faut questionna baraka barake mine chamanta ambulo parce que nia jatimne gala ge nantara ikol sola minumbe labula aka gele ya labu mine chama sorubulo ni faut serie kuman nyomo mangame alebe ka fo mi portable ne internet o dronti scientifique mine dafali minumbe barawara oke ina fo docteur una fo minumbe ta pharmacie baraw fe ou bien minumbe ta fin wara oke mite kusi dron ka article scientifique ou bien ka barato ordinateur la ase ka fo o mine soroli o de ka dron kosebe kosebe surtout e kon kundala ya no o era de ya a bara gilema yoro yi kosebe kosebe
5: o era de a bara gilema ya fo chuko mine yala jate mina ula yala marabaha ube ka fere uke wala sa aminu bedoni jenyini nu kala wakaseka bara ke nyuma usoro fere udo
13: a bo me seka fo ko ube ka fere chaman tige uyo la seka fo ngo progerabe kosebe kosebe ale malina uye santri do robotik o santri robotik ube doni jesira ifana fe o santri robotik ni ya la gesisa uye ekipman badi bo kofela la kanana ye purke ukol do me seku ba barake bara mingu seku unafa ou te se fokou magobe jofena femi utaso donc o yora era bole akofe para medicine era jatenne ou sanfela la mse ponje anga ekol de mounoumbe no mounoumbe ka sinke no ou fana chaman chaman ye minon soro kosanina me halisa franchma anse ka fo ou il reste beaucoup à faire
5: doutora alsa
13: no mounoumbe ka sinke no ulu fana chaman chaman ye minon soro kosanina me halisa franchma anse ka fo

0: kela Conakry ni Kinja ani Zere Kore ani afana a forkaria dugu de la Mamadi Kabaka la Selido.
1: Kofili bale no nyinanchi melulu surana la jine kabe fansi amando. Kama suro nyanchi ni blane krandensi amango. Ni alirabra dolu bla kasolam. Kabanka dolu fana bla krosi kasolam. Na ifola wulma ko emprisonnement avec sursi. Krande uron ula limina ni kindia. Ni muso sabay raya atema. Ni karu kilin kaso dini alikilin kilina bema. Kama suro nko alumina ni sunya lido ki meli wati. Ni ayofola mako frud. Ka alu krosi ba mo tanja tefana mina forikaria. Ni krosi li kaso dini wuluma. Kabanko la la jine wudi milion kilin kang. Nu srato alumu kilin kilina bebulu. Ni krande kilin refana mina ni. Nu wato karu lulu kaso kelam kabanko la legina wudi million sa basaraka anyana munyana mukuni shamantem ni kankana la minin nero ni an reseda kamusa keta nyininka ba wale le kankana la minin kranko kuna nale reka irana ku krande mo kelim fana ye bizandar merita bulu mamanjana ba wale tre alla kimeli ni jibisoro nale kabo kenema abanda ka irana ko ali frod ko ni kele ka ne han wati nyuma ko alna danda ku mo flapile ka kimeli ni sron fo ay sro asoro nyalema ba udul tena sila fuka al samban krana men sebete krama ku le na ke sudan sudi aduni kama fele ministri me ye kranko kuna o ka jesir malal ku lu bulen kele ka ki melu lunye Mamadi Kaba Kankan RFI
2: RFI
0: Sénégal jamana kuntigi ka farakan politique ton coalition président jomay président yi aka ni songwa jira ka kenini wasablu nyema Ousmane Sonko ka akorofoli uye ka nyashim basiru jomay fayma atonyinko Ousmane Sonko ka kumakaunte jamana kuntigi bunya Ibrahima Ba ye coalition jomay président tondoyni aliko pastef nyemani ka lanyini te fusiye ninka nyini chogo bedela ka jamana ka basigi yoko yoko ankalame.
3: C'est des propos irresponsables.
4: Mosobe kumate, nou kumaka ndou mbanga ka bo politique nyemo dala. Angana nyina ka foko ay sanfle de kemra ba djikulu nyemo yala. Jamana kuntigi basuru jamay faytu nye jamana yirwali fere bebla ablo kono. Sanfla kono amase ka baranyina mansike. Ni jamana kuntigi yala tigi ka bulo bu baraula, famu yore site ola, sabula oba jira de ka ma baranyu manke. Sisan ni Ousmane Sonko e barbarlike, kabla maraba djikulu chi, ne akilila. Oye jamana basigi yogo yogo liku maude. Faso de nyumante. Ulubu yere wele ku faso de nyuma. Nga, uka kewale wele faso de nyuma ka kewale utikileye. Neko ni hakili la, ute Senegal fe. Ousmane Sonko be jama nyininde la. Uwa, jama nyini fana, utseka me. Utseka tote na abada. Jamana kuntigi basiru jomai faitunya kadana ya beblaka. Atunye se chama ndiji ama. Nga sisan, amu nime franka nkulu koalisyon jomai president kono. Amba kadana ya lakuraya, kanyisi jamana kuntigi basiru jomai jahar fayma.
0: Ibrahima Ba coalition jomay président tondi aga kumaka untala ninka bayelema a Salif Saranogo de fe e Guinée Bissau kile sabanyo ko amene niko fangasina politique pangasina politique ton PAIGC nyema Domingo Simons Pereira ka sokono mohoye amene niko toni politique toni nyema ademuso ko afamine li mkabila kasola asurasi ufe makeni sariaye wa ayi alanyini dinye magen keba ofe Ukako jatimine. Côte d'Ivoire morotan aninani de Fatula aninka binani nyokon jogi sirabakan kasara do sinfe bi dugutara mobli kardo de bina o sinfe badi fleuve bafing konon okela bafing dala dugudela kilometre buduru nyokon be oyoro ni touba duguche Côte d'Ivoire sapor pompier ou de ni kunafoni achari amakumshi tuguni Senegal ka kumasa tolantan koula Senegal Oyoro mina Sadio Doucouré be anyek tolanta anton nyena bo djekulu chekeda FSR ka kuna foni keneka Sadio Doucouré initié ni klobana
5: initié Bintou Cissé
0: ako irebe tablo jumande ka yala Abdoul Fally Abdoulaye Fally nyefoli jumanke uka ni kuna foni kenese fe
5: Bintou Cissé Abdoulaye Fall Senegal tolanta ko nyena bo djekulu nyemoko ani aka kulu mume bela jeleni oye adanka uye uye nyoko soro kene yika kabini niye asenge binani nyohona ye wa uli dantigelu be nyohona ale koni tumako lembe babu minuka krenkren yala ni oye Senegal deke kalamoko papchaw naka ladebe labe ni kulu bela jelenka bolo boli uka barala fokata se ngunu ngunu kaminu fora Senegal ka federation kola kup dumon wati la yoro minye Amerik jamanala nga deke kalamoko ye minye federation nye moko ipa Abdoulaye Fall nalenko kene yika akumana Senegal tolan tan mume bela jele ngelea ude kan kube ka fere nyini odela wa adala bana kase ni babu krenkrene ufana ma patchau ka geniko ay nyefoli kaka wafana aye dantigeli uke ka foko uma be kando ude kan ani fana desse minu kera miye coupe du monde niné ko papchaw kunye dantegeli donc ka laydu do ka oluma se katime o de kama o ye dans sigi bare ñoko ñala ko wasana ngunu kam minu be ka fo ko Sénégal fédération nkunye da matame wale donc coupe du monde ke nek Amérique jamana kono ko olu bela jelen te tie ko liyo kuma de dro minu be ka fo wala saka se ka ko ci ani ka ko gele ya fédération bolo nga olu tena o kuma o lame o be na tayé ni bare ye wasaka se ka Sénégal to lantan latahanye ina fo ani yoro mi yere kata ni wati yere la bintu ama dantige halisa uni dantige lu ama uni kuma ugenyo kona wala saka seka laji alike kanye sin kuna funi jila uma minu mbuku ulameni wati la
0: msajo dukure kanye fali kub jumondu kuma la halisa demi finalu be dabo sini taratadu Francine Espagne be karinyo kona nege kanye tan aninkononto Dallas oko arabadu Argentini Alman be okunche nege kanye tan aninkononto Atlanta Etats-Unis jamanana nime dansigi anga kuna funi dikene nyi fanfolo la fanflana obe nye kana Moussa Cham de tekbe nega juru la okambe sisan. Sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom la ka Kaolack Senegal jamana kona
2: Bintou Cissé
0: Nataula amena hatlina wala soro awiye oluminu dibi kuma be awbulo keneka ambe soro ka kenenyin kunche ni kalanso siraka njemu kanyi ngaini ni mbeche la silibado
2: Sigida nyeta
0: awire ya famuya asigida nyeta hade kodo jebunwa dugula muso sababe ye minu be ninkuradi nyamauma ube barake soko sokorisa a chekedala ube nyamau bayelema kake noko ye nanko barala ube o mife kosobe ube noko were fana anglan baga marala ube o minkanu nga o barani nkerefe digun be digun babe ukan Suleiman kone kanyefoli udo
6: kilometre mwa de djibu noni boke marabulu che odwin kono sokurisa djekulu ka baro nyeshilin do seneke noko ani banga dumini min toko mu soldat noir na ba fo ma ni mo baglan muso saba singin flenier furo kono o baro la beni de la fin do flenier a bolembe tu mu fe nga tu mute ale de banga dumini yi a kokolen de be kenyi mo bay ngesan kisi iren yi nako senena muso ka nyi mo e gbeke marabulu kono Muso yembe société coopérative diri djekulu de kono oblala 50 ans bafla ni tanduru abenye folike en yibanga dominikan
7: pour arriver à la mouche on part d'abord des œufs
8: wala saka dimoro nunu glan iba d'abord ni fandi dimoro nunu be balo yoro ken krené de la o yoro de la o be fonda o ka fanda ro san fe djibe ken mené do kono mi kasaka bon o djinde be nimoro nunu samakana bao kasa gelen kadouye Ubena sigi wala saka fanda. Amesoroka ufanu nuta katabla abe toro yoromina. Wala saka seku labalu ame yiriden chenu inafo lemuruba. Shuu ame ulude faranyoka ka shin ka ani kabanya gaminyogona fokata se maloma. Amesoroka abla katoka son wakati ni wakati. Ndoko kunkele nyogon konala fanu nube uye resoro. Oseratikela kalu kele nyogon konala ibaye lumoroba nube seka bo.
7: Ne mwa, nous avons les laves noires.
6: Ubu la baloni yiri denchene minu ye muso nunu beta buwake sugu de kono kato luto mku ufra nyongonka ngoran bruka fola.
7: Seken kasha, domini amba jamanya meta ta buwake, meta yara loko la kafen nunu tomo tomo. Nyama nyama la mbea fuya la. Ya en loko ni mashia, fen nuntala. Keren nuru amba nyin kanashi, kaket pati ye, kabla.
6: Ushile nkofe ubu do yere dike noko ye mimbeke furo kono. Kufin gisan Alexandre ale sokurisa jekuli nko nyene bole. Aka seria ula noko yinke. Kan du koloma
9: e mujini abe bioy abe comme fait naturel até foi que comme ni c'est un cadeau à kan et puis abe atta du koloni si ça atta du koloni à segala moko ba engagement black black black black mais ni ika mujini tangre kala c'est un clé sans ba ba ni jole
6: Muso nunu be baren damne kabini soko madan nege kanye chege katabla fou la fe nege kanye tan konoton la ni wakati la san baro macha ubulu kufi kra klimatin koti
7: ama krinya soro folo meni anka krinya soro amba dama seka dala de komu anka dabla anka amburu dalani ante se ka refuse parce anta toko betara bwaki anta la formation ke bwaki me di katao olu fana lo ka adia uma akala komu tubabu baralo ambalani ite se ka free mais à Barakacha
6: Muso nunu mako be bolimafɛn dɔ la walasa k'u ka nafɛn cɛlenw tɔmɔnenw t'a la sabula nafɛn cɛlen nunu kasa ka bon a kasa be mɔgɔw tɔɔrɔ n'u be mɔbili ta ka bɔ Buwake ka na n'a ye Dieu Bonoua. Suleiman Kone, anw segilen ka bɔ Dieu Bonoua, RFI.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin coupe du monde quart de finalew ma Maimouna Sanogo ye olu dɔw tɔmɔ u filɛ
10: balinako min kɛra ne ka min ye o ye angletɛrɛ a norvɛr ka balo ni balinako kɛra la dɔn parsiki angletɛrɛ a balo ma nɔgɔ ye o bolo fiyewu o kɔni gaɲina o sera ka demi-final sira sɔrɔ nka ma nɔgɔ ye o bolo norvɛr k'o sɛgɛ kosɛbɛ parsiki sanga bi kɔnɔ dɔ bɛ banna ka sɔrɔ n ma se ka gaɲɛ victoire sɔrɔ
11: argentine ni angletɛrɛ maci bon ne kɔni bomi min fi ɲɛna n kɔni dalen bala argentine bɛ taa final la parce que Argentine mana kɛlɛya cogo cogo Argentine ni Angleterre ti. Parce que n'i sigi Angleterre epo yɛrɛ lajɛ Angleterre bidonna ba yɛrɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn ni o ye Kane. Kane kɔni bɔra la ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la mun bɛ se ka bi mɔgɔ yɛrɛ duuru bɛɛ ka se ka bidon. Bon Argentine n'i sigi Argentine bidonna a ka ca ni mɔgɔ duuru fo mɔgɔ wɔɔrɔ. Parce que n bɛ se k'a fɔ Argentine yɛrɛ a balontannaw bɛɛ ye bidonnaw de. Bon Angleterre fana balontannaw mɔgɔ kelen dɔrɔn bɛ yen mun bɛ se ka bi kɔni don ni o ye Kane. Bon n'o fana kɔni tɛ ne ɲɛ tɛ bidonna la. Mais o ka gardien kɔni ka ɲi. Gardien ka ɲi bi gardien. N'i sigi la jibaru ko plus fort kɔni garde mun bɛ se ka balon caman na bɔ.
12: I bolo bilange sɔrɔ a tɛ maasɛbɛya ko fɔ tiɲɛ ni ala ka kan kudemɔni karde finali la tiɲɛna an m'a balana ko ba ye karde finali tɛmɛlenw na sabu n'i y'a jate minɛ an bɛɛ kun sigilen don k'a fɔ ko Morocco tɛ se Faransi la mɛ hakilila n'i ye maa sigi kɛmɛ o kɛmɛ 95 kɔni dun b'a fɔ ko Faransi bɛna tɛmɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ ni fana ye Espagne ka o don mati ta k'a lajɛ tiɲɛna a ka gɛlɛn ko mɔgɔ ninnu k'olu fana ka se Espagne na bon ni fana Angleterre fana ta k'a lajɛ vraiment ntolantana mun b'u bolo bi u b'u sen ka hali n'a sɔrɔ Eleni Alani a ye mɔgɔ caman jigi tigɛ ka na nka ka gɛlɛn ka se Angleterre la.
13: Cɛ ni ala ka kan an bɛ an nimisi wasalen don hakilila k'an dusu kasi o ye kuma filɛ nimisi wasa ye jumɛn ye klopu minnu kalifela ka taa tɔ tora jamana ba naani min ye vraiment an bɛ an ɲɛ b'a la bɛɛ belebelebelebelebelebelew dɔrɔn de donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kalifetogo ka taa la min ye ne dusukun tɔɔrɔ dɔɔni kanu ko tɛ dɛ Argentine ka di ne fɔ ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna Lionel Messi mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tandi ma ye majɛ min yɛrɛ u ka donko balo la o virgi min di ji min dira Suisse ma a t'a mɛrite jeni kelen tun bɛ cɛw la tiɲɛ don a ye simulation kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o tun bɛ se ka tolere kuwa.
0: Kamerun jamana kɔnɔ dɔw farala sangaso wurukutuli so hakɛ kan o min kɛla duala jumadon so ka dugujɛ sibiridon na sisan so hakɛ be wolonfila de la mɔgɔ wɔɔrɔ joginnen don halisa sanji de kɛla sababu ye ka sangaso ni wurukutu an b'a hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la nigeria mɔgɔ 20 ani wolonfila ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na dɔgɔkun fila ɲɔgɔn kɔnɔ o kasara kɛla etat de benue ani plateau maraw la a ko sɔrɔla a sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw ka kari ɲɔgɔnyaw de sen fɛ o ko bɛ ka ɲaga ka taa fɛ halisa o kama sigidadenw bɛ ka welewele ma da de kɛ nigeria marabagaw ye aw bɔla ka lalaisha duku de ka ɲɛfɔliw sɔrɔ o lakana ko kuma halisa sɔrasiw o bɛ taa n'an ye mali la o yɔrɔ min na sɔrasiw ka mobili kulu dɔ binna jenim jatigi wale kulu ka jan dɔ kɔnɔ njela dugu kɛrɛfɛ ɲɔnɔ mara la kɛlɛbolon kɔfɔ la jatigi wale kɛlaw caman de halaki la nga sereyaw la ko sɔrasi dɔ fana fagara an ye kɛnɛ ɲin kuncɛ ni senegal tolantanko ɲɛnabɔ jɛkulu ka kunnafoni kɛnɛ ye o yɔrɔ min na o be ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni senegal ka tali ye coupe du monde la ani papcɛw geni sajo dukure bɔla ka ɲɛfɔli kɛ aw ye sisan an be kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira ka jɛmukan ye o babu ye tali kɛ dɔɔni jɛ ɲinini kalanni de kan salif saganɔbɔ be ɲɛfɔli kɛ aw ye sisan
14: kalanso sira kan
15: salif sahanoko
14: aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
16: kalanso sira kan jɛmukan lamɛnbagaw foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi aw ka jɛmukan b'aw bɛna tali kɛ dɔnni jɛ ɲininiw de kan o min b'a kɛ ni mɔgɔ bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye subahana masiniko dɔnbaga o na ɲɔgɔnna o bɛ lahala juman bi farafinna yala baarakɛminɛw bɛ sɔrɔ an ka kalansow kɔnɔ wa marabagaw ka kan ka mun de kɛ walasa mɔgɔ min bɛ dɔnni jɛ ɲininiw kalan u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ ani an ka mɔgɔlenw bɛna kuma o babu de kan a fɔlɔ dɔktɔr awa kɔndo ka bɔ mali la ani profɛsɛr marselin giso ka bɔ burkina wa an lamɛnbaga dɔ fana y'a ka hakilina ani ɲininkali dɔ caman whatsapp sira fɛ an bɛn'o fana lamɛn aw bisimila aw ka kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan Sanso sera kan jemuka la me bahaw aw bismillah nya fay chugo minna anka mo wolene flaw bambolo ne gichur la kaba a folo docteur Awa Kondo kabo malila docteur Awa Kondo in nyantuma
17: nyantuma salif
16: a flana oyé Marcelin Guisso kabo Burkina Faso jamana na leye kala faye Marcelin Guisso in nyantuma am tabla kasuma docteur Kondo Awa epsi ka foñe munna donin je nyininu kala diara ye
17: a salif ya ni ngani ngali javi mbaw fo de taw sigiro la ne to dije tan sugandi ni na parce que a kun kadi ne ne ka kenni un me fe ga bara ni ke dunala na ta un ola ni ni te se ka sabati ni mu mate me no sira ye
16: bi do ni je kala ni yala itu mbake wati mina ay wati janta ife walma
17: a kun ta kala ma je parce que ina fo kalan to be ke sugamna ya dam ne ka lise ke do ni je u sugan u corona na kata university ko u fana donc me se ka fo a mateme santani duru nyokonka
16: a santani duru nyokonka mateme ukan yala utumba ke watim na utunka chawa
17: ya kuma chan parce que nera be se ka fo kuma me anya damni an kunye mu ko tan duru de o mu ko tan duru kon na ne kele nyokunye mu so la ni ya ta lage ni e tan to lage filier to lage ni ya soro binan duru bidurun duru be no ibena soro aye don jeta yoromina ulute temetan utete metan buka
16: Marcelin Guisso aw buraka fo 600 ko lutumbe ya kala doni je kala watimna utumacha yala aw fanan ka kala soina a be choko jume mominumbe doni je u kala tablo sirata u kachawa
18: ke anike kuma jani ba anga tana fa lutumacha wala murutume scientifique no utumacha me actuellement na u kacha don wala par rapport a nanu kata puisque actuellement l'ouverture de littérature de Nakama en nous fait un petit enseignement fait aussi bon mon corps ta yorobre war bi yorobre Nakama quoi
16: ni bi fait ka foko baras roli sera ka chak au yoro de l'académie fando
18: voilà
16: monsieur Mansere on sera tiki la la même bado yi a hakina do chama le Burkina Faso ay ni nkali ani hakina do chama mbe fi an ko la me nyokon fi ambe segi kana
18: ok
19: kala so sera jama kulu ani nyanda manga polive anka anyango bay Musa rok mo kana ka bo Burkina Faso wala ne ka e bon un roto nyashina to kare ma parce que kala mi lo kala ne kun ta kala ka ja bon do ba ira bon sali levna uta kata o kala lu be ke mena na sewa ndena na se wala tiki jore ba ka lo ntara don atita ro fa me don ka sabu ke fala ka kala ke ka barata ka kala ke du su be ka barata wala baramu be soro juna wala o ka kalanya sinimba le ma porque nka bara soro juna ka tuka bara ke ka wara soro ka tuka nka musa ka ke bon or chance le ba kalali adora kunta ara de ya adota santa wanda fe bon sama sa fe ka tuka pase bon le ma pase le ma baba a kuve gele a wele ka mire ai a wele tuka do sana ba kete bon ni le galele mbe ne fe sasa o yoro la kata bon o kala naso nu don o lu programme lo kaba ni ko ko kala ke kata bairo mina barada abe ira ila wa o bi ibna ko ibna tla ka konkor ke tu wa
16: nin tunye anka la me baha do ka hakina do yale ko nin ko Burkina ni aye mote e kala ndem te doni jeni nu tablo uta strata ko yani ka bara soro kala ni wati ka jam ani fala nyini kali mu a dank lo koro ko na soro ni tla la doni jeni ni kala na yini na bara soro ka soro ma konkor ke jabi juma mi bulo ka nyisi ni
18: professeur wa alaikum an kenu me ali tu for folora nyabara me sisani ni fleur ka nga école na yere fengan littérature ni rabu tununa nyabara mo ko si yere ta li sarantara anu fe ni scientifique baran ke ni yere ma foi soro wole kala fay ni ma bara foi soro le kala fay sino ouverture bi yorobe scientifique na ibsika génie civil ke ibsika fembeke nyabara le métier de l'avenir ibsika beke mais actuellement fengan littérature ni fleur ka nga kala so nan o mancha tuguni nyabara
16: o koro na faka bon ko sobe
18: ana fakabu bebi panchiro yora
16: nga monsieur Marcelin Guisso yala en fait a kalanso kuno baraka nyuma mino be anka kalande mbulu wa wala sa ukaseka uka kalani na fasuru ukaseka nyinyu ke walmaka fenkura laben
18: ana tana no tumu bolu bolu libre bibliothèque ko ka to ali wuro nyinyu mu fan be bibi na avec les net la voilà
16: nga ngra nyina ka foko mino be mo ho bolu ko kan jamana wala baraka mino mino be ko kan jamana wala yala u nyogon na be soro anka kalanso kuno wa
18: boati soro be yoro be me portable bi be fe bibi almi tara Burkina fon fon ebna be portable be presque be wala portable android na le rebi fere bi sega ni kon bi afé kalan sara kan koni a ni kon ba fa bi nye bulu ko
4: si sa docteur awokundo yala e fana o babu clinica alsa yala e fe an fe yana minu be barake doni njenyini ni ogum ko na la minu be ke docteur wi wala me munu bi sega jate minu ke wati le mawka wala ma fe wereu yala e hakilna barake nyuma mina ba barake mina nyuma mbambulo yana wa frafina.
17: Ah bon, ne sais pas, mais faut questionner. Baraka mine chamanta ambulo. Parce que nia jatimne gala ge nantara ikolsula minumbe labula. Aka gile ya labu mine chama sorubulu. Nie faut serie kumantonyo mangame. Alebe ka fo mi portable ne internet ou dronti scientifique mine dafali. Minun be barawara oke ina fo docteuru ina fo minun be ta pharmacie baraw fe ou bien minun be ta fin wara oke mite kousi dron ka article scientifique ou ke ou be ka barato ordinateuru la afe ka fo o minen soro li ou de ka dron kosebe surtout ekon kundala ya no oere de ya a bara gilema yoroi kosebe
4: oere de ya bara gilema ya fo chuko mine yala jate mina ula yala marabaha ube ka fero ke wala sa minu bedoni jenyini nu kala wakase ka bara kenyuma usoro fero dobro
17: ah bo mese ka fo ko ube ka fere chaman tige uyoro na se ka fo ngopro gerabe kosebe ane imalina uye santri do robotik o santri robotik ube doni jesira ifanase o santri robotik ni ya lage sisa uye ekipman badi bo kofela la kanana ye pour ki ukol do mese kuga bara ke bara mingu se ku unafa ou te se ou mago be jo fe nan fe mi ou ta so don ou yora ere bole a kofi para medicini ere jate nine ou mi san fe la la mi se ponje anga e kwa de mounu mbe no mounu mbe ka disin ke no ou nou fana chaman chaman ye minon soro kosa nina me halisa franchma ane se ka fo ou le res boku a fer
4: doutora alsa. Marcelin ki soko be chogo jumia ofana fe Burkina yala minu be barake doni jeni muna na manake doktoro ye walima fe wero ulufana barake nyuma minan bubulu wa walima tumadola umako be katakuka
18: bon kenke na barake minen masiba efforu ko bikera mama dafaba barake minen madafaba
4: alsisan doktora era hakilna la munde kanka ki wala sa mo minu be doni jeni nu kala anka ambule na frafina u kase ka bara nyuma uki
18: wala pour que bara nyuma ka ke ka étudiant de la condition là et baraka mino ko nga ni ni ka douma voilà ni faire que baraka mino ko ka gele les matériels voilà laboratoire mbé équipé té ñanama voilà mo baraka ni munu yenu cité donc souvent on ba ko gele sinon il faut ko bi kera comme awa ya photo gas le mama c'est ici alfisa mama siba
4: docteur awokondo e fana hakina e muye wala sa frafina na minu be donji ni nu kala u kase ka baraka ka nyemunde ka kanka ke
17: ne bi sa fo ngu hakina me professeur ki di je parce que pour que barani mona ke il faut que condition fana ka rampe ou ma gouvernement na me bi sa to bi sa baraka ni ka su ba kala famia chugula ne bi sa mi faro kan oye aussi metru munu fana bu kala unu fana ka bla conditiona condition mi me se ka kala no ya e ko dum fana ma pour que ka foko mine ne mine da falembe u ka se ka kala ni manke il faut que metru munu fana be kala ku kuma o metru munu fana ka nga bla condition pour que be se ka fien ma fo e ko
4: u fa mona docteur awakondo ini che ko se be iso nan kan kan ni kalu bela jelen jabi
17: c'est
4: professeur marcelin kiso ifana ni che ko se be iso nan kan kan ni kalu bela jelen jabi
18: thank you.
4: Kalanso siraka jemuka lame bagao au ni cheko sebe au ka tumo tuma lame nila ni yoro tebena dansi ki au ka jemuka ina au bisaka jemuka nila soro kukura anka bululu sirafe ma tomi RFI tomi FR doko kumwere amina kuma babu wereka na wire bafi anka kuma babu doka au bisaka au ka hakilina chama anka negujuru WhatsApp sirafe 00221-66-644-12-77 au kambe
14: abora ka jemuka mila. Ni sogoma ngai kanya wolofla Dakar kanya koronton Paris ani Madrid au bika RFI mandinka ni lame au danse
20: Maimouna Zerbo
14: Francine Espagne an jole na ke folo ye ka samba flani mugan woro Coupe du Monde final la strasoro o jabi na la kodon bitalata nga nyani uka kanyona ke abina jetna soro to lantanton flanu ka fanga uka ka kenyani olu symbolier nyina Coupe du Monde la Senegal la to lantanton ko na bo jeklu e kuna fondi la gira do kenes sikunu Dakar ka nyefoli ke uka to lantanton ka de gele uka pap cha wa symbolier de karamoya la ani babu woro malila farafina tomba ko na bo jeklu anyamugo alikumbena Asim Guita fe la dire do okumu kono bamako kunu obabu do sinsina mali ani tonka baranyo yaka abena nyefolis roni bela jelenka atime au danse kokura Coupe du Monde demi-finale ou bidabo bi, Francine Espagne lina sanga nyoma, o keneka nere kanyeta ane konanton, manden dugu wati, abison kake nyon kumben gelenye sabu ou flabeye tolantan kulu belebele ouye, nga lanyine kelen lebi ou bela, nou ye kase bayasro, la laisha dukre binyo folike anye.
20: Dolantana nyuman ba uribe Fransi ani Espanye kulu flan nunun bebulu minu mina balina koba ukebi. Jije deshanka chedo unka nyefe dolanka inko jugu ni sifin kenema unye iko Kylian Mbappe ale miye chelu shekindo jien dolantan bain damine nisisanche. Oko aka kofe dolantana ufona jijali mbado wa ube nyongon deme inafo ube miira kumabe. Boko worola chelu fla drone seraka don Fransi la. Espanye aleka fangaye aka beje bara ani dolandonia. Uni Fransika kumbe fla laba nununa uye sesoro Fransika osien fla bela samba flani mugani nani euro demi finale ani samba flani mugani duro ligue des champions wa kabidien dolantan bain damnena chelu kelendron ne sera kadu espaina ni afanaka dolantana bawye ina fol la mini yamal ay portugal ani belgique simbo nga franci dalama rebena le kasika ka monebo espaina wa aka sebaya soroli espain kan obena sira di ama aka taka final keneka chien saba katugunyo ronko ola yala franci bena seka espain bowa amena ojabi dombi neka kanyata ani konoton wati
14: la dukure ka la selika ou la donya fana ko sine Angleterre ni Argentina ou lubina karinyona nge ka nye umuga wati manden dugu watira ou lufana tunye ka la nyinye ka nye taga soro ani Coupe du Monde anyon kumbe ou la Senegal warau nga amake ouye ou se mbora kabi 16e de final la oko to lantan ndige kramuro pap cha wafana bulu bora barala kunu Senegal la Federation nyemuro Abdoulaye Fall na nofe mwuro tumikuna fondila ou nyema ka kuma uka to lantan tonka desa uka anyina Coupe du moyna adasira fana pap chawa ka barabla kuma wa federation nyamro ka fola fana kuma la benka nye ka sorokata nyon kumbena sajo dukure binyo folike ayin
21: kunu Senegal tulantan kunya na boje kulu nyema Abdoulaye Fall na to nyoro ni kuna funi jelo ka kuma nyoro ya wati kele ni konyo na kono udaforo la ka se Senegal tulantan gele ya uyere dema anube ka fere minu nyini oko kama oko fe de Abdoulaye Fall ka dante gelu nyesina sigi babu kren kren ne yerema noye Senegal tulantan kulu dege kala moko pap chaw ge ni kunye
22: et dena ba nga xameni rupture de confiance amna
23: ansira yoro la yoro mina dana ya kunte imble ola fo beki joyi joyoro la abese ka ke ale kun dalente onna blin nga min jeleno fuy de kunteka ke ake chokola ko chama ne ben minu nana flidon kuluinka baraula nebolo wakati do sera fanga kun bonya lente blin ola antese ka soma
22: je pense que l'autre aussi c'est pas acceptable
21: ka farawo kan jala kili kaminu be kata ka nyesi federation ma no e senegal to lantan ko nyana bo ji kuluye ka fukuye de matame wale minu ke coupe du monde keneka Abdoulaye Fall fe olute ko were ye ni chieni kaunte
22: je pense que ça
23: nebolo oye bonya balia de folo ka nyesi to lantana ma nga bonya balia fana do ka nyesin tulantan ko nyana bo kulu mo goma o yere de kama ne ya latike kan ko ina se digna critique la euro baw ni senegal yere de to tien wale ye ka faro kan tulantan ko nyana bo kulu fana to tien do ne bolo o kama fere o ka en kata jona kline ya barate wa oronyate
21: ni mbela jelen kere fe ani ka nyesi kuna foni dila do ka nyini kaluma Abdoulaye Fall ya la se ko yele malu tena dans senegal de kala mo droma ko hali federation yere kono na taula moko sigini yele mali bawiye wala sa kaseka fien kuradi Senegal tolantan koma ani kaseka la taganye
14: RFI una fone wara ula malila frafina tomba union africaine na kwena boje klu nyamgo Mahmouda Ali Youssoufa ani Assimi Goïta yonyonye ke kunu okera bara trama do le simfe Bamako Mali Fabala Mahmouda Ali Youssoufa takara aka tonka deme ni aka tasibla ke Mali Mrabroye Afrika lo tile mugan ani duru jatke wale mbinkanoko trama la nyini wereye ka Mali ni frafina tomba ka bara okulo guria baba watara
23: Nin tagama ye laɲini fɔlɔ ye ka nin kura de fiyɛ Mali ni farafinna tɔnba ka baaraɲɔgɔnyaw la. O baaraɲɔgɔnyaw yɛrɛ bɛ tali kɛ sira caman de kan, i n'a fɔ jatigɛ wale kɛlɛli, sɔrɔkow, fɔ ka taga se Union Africaine ka baarabolo ka kow ma Mali jamana kɔnɔ. Lajɛ in kɔfɛ, farafinna tɔnba koɲɛnabɔkulu ɲɛma Mamudu Hali Yusuf y'a lase k'a ka tɔnba ka dɛmɛ lakuraya Mali marabagaw yɔrɔ jatigɛ wale kɛlɛli la. Mamudu Hali Yusuf sɔrɔla ka hakili jigi kɛ ko jatigɛ wale kɛlɛli tɛ jamana kelen dɔrɔn kungo ye, bawo ko kuma bɛɛ a bɛ se ka wara ka se farafinna jamana toma. Minye AES jɔyɔrɔ ye farafinna tɔnba kɔnɔ, Union Africaine koɲɛnabɔla kulu ɲɛma kulu ka laɲini ye ka taga n'u ka baaraɲɔgɔnyaw ye ni Mali, Burkina ani Niger ye. O sira fɛ a y'a fɔ ka nɔgɔ bɔla ko jamana saba nunu bɛ to farafinna jamanaya la fɔ badabada. Mamudu Hali Yusuf k'ale ni AES jamanaw ka baara sunsurilen don Union Africaine ka baarakɛkulu kɔnɔ, ko tɔn in ka cakɛdabaw bena taga ɲɛ n'u ka baaraw ye Mali la wasa ka yiriwa sabati. Ale ni Mali marabagaw ma lase kɛ Asimi Goyita ni Mamudu Hali Yusuf ka lajɛ kɔ, Union Africaine na koɲɛnabɔla ka kumaw b'a yira ko sira kura de ditɔla ye nin ye Mali, Burkina, Niger ani Union Africaine ka jɛɲɔgɔnyaw ma.
14: Olu tun jalakilen don janfa ani jamana ka basigi ɲagamini la Mali jamana kɔnɔ. Lonatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bandaw masurunya mɔgɔ wɔɔrɔ u ka kiti bolodalen don bi talata Bamako. U tun jagoya minɛna a san 2021 waati. An be to Mali la halisa Nyono sɛrikili kɔnɔ. Jamana cɛmancɛ yan fan na sibirilon tɛmɛni le tun dira mara dɔw sigibagaw ma sinima jatigɛwalenjɛkulu fɛ i ko waati laban walasa u ka zakatu sara. Jatigɛwalenjɛkulu nin ye dugu caman mɔgɔw jagoya u ka dugukolon sɛnɛ zakat sara sefa wa a 2.6 hɛktari kelen kelen bɛɛ la. An ka duguden dɔ ka seereyaw lamɛn a ko kan.
1: Olu dɔw ta ye 1,000,000 dɔw ta ye 1,000,000 ye. U ye dɛlɛ da sibiri tɛmɛnen lasara k'a sɔrɔ ko bɛɛ taara ni ta ye. Juma don fitirida fɛ u taara sarali dɔw kɛ NF kulokan bɔlen don fan bɛɛ lajɛlen. Maa dɔw yɛrɛ bɛ yen hali dala dumuni yɛrɛ tɛ u bolo. Angɛrɛ ko gulon bɛ k'o dɔ maaw da la. Angɛrɛ yɛrɛ jɛma ye 5,750,000. Yɛlɛnni ye 6,000 ye. Siman kirikiri o ye 7,000 ye. Nin bɛɛ y'an lamɛn mɔgɔw kunna. An kamana gannen don. Nin komini saba in koyɔrɔ t'u bolo jayɔrɔ t'u bolo. Wa an bɛ tila nin bɛɛ lajɛlen kɔ i b'a sɔrɔ misiko jaga bɛna can k'i jɔ nin ɲɛkɔrɔ sisan. Ne nin ko ma lajɛ bi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Kuma cayalen don. Dɔw y'a jira k'a fɔ ko n'an ba ma k'a sara ko yala k'an bɛ sɛnɛ kɛ cogo di. Ko faamaw tɛ ka na an lajɛ. Nin ko de bɛ yen bi dɛ. O bɛ wari ninnu de fara ɲɔgɔn kan ka tila ka kɛ ka anw yɛrɛ de fa. Sabu e den ye polisi ye, e den ye gendarme ye, e den ye sɔrɔsi ye, e den ye garidi ye. O de bɛ kɛ k'olu fa. Wa e yɛrɛ bɛ fa n'a yɛrɛ ye. Ala ko tɛ, wa jamana ko yɛrɛ tɛ.
14: Nyono marakɔnɔden dɔ ka seereyaw an ye a tɔgɔ to dugu la a ka lakana kosɔn. Burkina Faso lasigidenso baarakɛla minw tun be Faransi olu kɔseginna Wagadugu. Mɔgɔ 12 u kunbɛnna jamana kɔ kan ko minisiriso fɛ minisiri fɛ kunu tɛnɛ juɛn kalo tile 26 tɛmɛni le la. Burkina Faso marabagaw ye a latigɛ ka dansigi u ni Faransi ka baaraɲɔgɔnya la. O le kɔ fan 2 nu bɛɛ ka lasigidenw fana ye u ka ɲɔgɔn ka jamanaw abila. Sirabakan kasara dɔ kɛra 24 ɲɔgɔn sata ye kunu. Côte d'Ivoire atile bien fana mɔgɔ 36 ɲɔgɔn wɛrɛ jogina kasara nin kɛra nɛgɛ ka ɲɛ 11 waati a Touba Biankuma sirakan Bafinga point sanfɛ kasaratɔ nunu tun bi a dugutaga mobili dɔ le kɔnɔ a tani ka segin ko minisiriso ka laseliw la. Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ɲɛmɔgɔ Tedros Adhanom Ghebreyesus ye tali kɛ. Lajɛrɛ dɔ la kunu Nouakchott ta Mauritanie faaba la. Lajɛrɛ nin baabu tun ye nafolo donli ko kɛnɛya baarabolow la. Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ɲɛmɔgɔ ye a laɲini musakaw ka don furakisɛw ani boloci furaw la yaasa ka dɔ bɔ u nali la ka bɔ kɔ kan. An k'a yɛrɛ lamɛn.
2: Africa's population is the youngest in the world.
3: Sifin ka cha farafina jamana utela dinyo kono. Yani sambidro, imana mungo nani ta, kele ye farafinde ye. Nafalo dombaga minu beni kene nika, beka kan kodon. Oba jira, koka nafalo do kene ako la, amanga kake bolo kofenye. Oka kake fen bade, ambero mene yiko bi, marani, ani farafina jamana u, uka kaka furakise udilan. Uma kowe furakise munu na, ufamba kaka kadilan yandi. Bolo chifen u, ani sige sige limina u, kren kren yala, jamana do mwako be munu na. Farafina jamana do ya jira kaban ko obse ka ke sisan jamana chaman kono furakisi bi dilan o yɔrɔ la bolo ci fɛnw fana bɛ dilan o yɔrɔ la farafinna cakɛda min jɔlen bɛ fura dilan ko kunna o bɛ kaw ko lawaleya mara yin bɛɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ an ka bɔ fɛɛrɛw kɔnɔ k'u lawaleya ka bɔ hakilinaw fana kɔnɔ ka nafolo don furakisiw dilannin na an bɛ ka minw kɛ an ka fɛɛrɛ be kɛ a nafa ka se farafinna jamanadenw na mara nin be silamɛ jamanaw ka tɔnba OCI ani diɲɛ bɛɛ kɔnɔ.
14: Tedros Adhanom Ghebreyesus a dien kenyako tomba OMS nyamwo kumakan akatrama sinfe nokshota Mauritani jamanaka akakumakan balemana anye asalifa asaranugo fe Francis Bujue kalot le temps aninani oyé jamana atjamana ntola atola lo nyanama yali esa en surasu katama tama en deflo blo dalindo bi wanina ke afana Emmanuel Macron ka de 14 juillet o nyanama yali labanye kato Francis jamana nyamwo yala kokan jamana nyamwo muga ane duru nyongole makro nimbe katalike ninyana jena. États-Unis ni Iran ka karinyongo yao États-Unis bina kabu abina ormozo kokoji asra kurasili baga ukabna ke oyesisan Donald Trump aye ulasilike akafuruba kumayoro tru social la sanfe yani États-Unis kele bulu ka gusilu waliya kuno Iran ka Iran kasa wala saka kasurasu balika binkanu nyesi kuruma États-Unis ka grenton aye galatke franka grenten si kukura Iran ka akakurun ka yata ko bali ukataka sigumuma anjika amisenke awye anga kuna foni bakuruba dokan ka ula donya ko bi Francine S Espagne, ou l'ouka nyon koumben boulou dalun lo, ne yaka nyetan ane konanton, ou manden dougou wati, ou la saka koup du moun a final la ou sera nyine, ou a sinifana, es Angleterre ane Argentina, ou l'oubina nyon la surofana ka seka, a final la ou sera suro, a ou neket lo madjo la kouna founou, apsaka se yon kou lame koukura, RFI manden kambou la sera fe ma.rfi.fr, kenan fanflana ou bine, kambè soni.

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan, Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ Tombouctou, aw dan se RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Sénégal jamana kuntike koro Macky Sall makononendo Dakar jumado nata ani Bassirou Diomaye Faye bina nyogoye aka cheboya ko kan oni nyemoya nyinini nofe kabini abola fangala ni bina kya senko floye aka si Sénégal ay jamana kuno uko malila oluku njala kilendo jamfa ani jamana ka basigi nyangamini na donate mefanga nyemoko koro bandaw masulu ya mo woro di kodo uka kiri besina ni wakati Coupe du monde demi finale Toronto mbi dabobi Francini Espagne ka tulanta ye nɛgɛ kaɲɛ tan kɔnɔntɔn wagati o bena laseli dɔ lasɔrɔ tulanta kulu fila nunu kɔkɔrɔ donbagaw kan ka bɔ Lagine. Aw dan se kokura sisan siga t'a la tuguni a ko sɛbɛntiyala Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall yɛrɛ fɛ a ka bɔlɔlɔ sira kan a ka li bena Dakar jumadon nata walasa ani Senegal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ka ɲɔgɔn ye kumaɲɔgɔnya kɛ kabini a bɔla fanga la ni bena kɛ a siɲɛko fɔlɔ ye a ka se Senegal jamana kɔnɔ Sali fɔ Sagandogo ye ni tile. Macky Sall ka ni tagama ɲi be bila a ka cɛboya minɛ de kɔnɔ diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ.
2: Nona bena Senegal jumadona ay jamana kuntige Bassirou Diomaye Faye fo o flo bena si ka fo minke o tamani senfe Macky Sall ko ka kenyini aka bara blodale on tiali katse ka to wati jan Dakar ako ani Bassirou Diomaye Faye ka nyoro nyini ko abena ikosi o yoro nin kene hakli jiglazi Macky Sall tunya aka cheboya semen lado wati bena onu nyem boya nofe Senegal ma ko kormado du kuna fo di kenedo senfe mekolo temene ina jamana kuntige Bassirou Diomaye Faye tunya lase kay o kuna fo ni soro farafina jamana kuntige wore de fe ko Macky Sall re ma foye ako o kama tuntika fusike ani kasoro amaka nali wati kunjon wati jonjon fo kuna fodi wereula Macky Sall ka pankuru kanka jigi base militaire Leopold Sédar Senghor pankuru jigi yorla jumado nega kanyetan ani duru ani Bassirou Diomaye Faye bina nyoko nyen nega kanyetan ani woro ka soro ka kosigi Senegal jamana kuti koro ni dine ani la de la nyimo ko fo o ka deme ani ubeka ala de min kaye oni nyimo ya nofe aka politique tonde ani akokoro modon baxaw aye ulu la dunya ko ali numa se ka nyoko nyen ni se na obina nyoko nyen shine wore zi Macky Sall ani chebo wale debika sanga nyokona oni nyomkaya nofe.
0: Iniche ni nyafale nono on bela jelena Burkina Faso la sigideso barakela mino kumbe Fransi olu kosegina wakadugu ukumbe na jamana kokako ministri fe kunu tene juen kalu kle mwanu warode la Burkina Faso marabaw ya la tigeka dansigi uni Fransi ka baranyo ya la odeko fanfla nono beka la sigide mfana ye enyongoka jamana obla Malila donatemefanga nyemoko koro bandao masuru ya mwo woroka kri dabola bibamako ni asanduru nyoye unomle lendo uche la surasi jalabatigi colonel Kassoum Goïta Mali Gundula kunafoni chake da nyamoko koro ani Kalilu Doumbia jamana nyamoko yaso kunyana bola koro o jalakilendo ku ya nyinika jamana ka basigi nyagami Maimouna Zerbo kirini baraw besina ni wakati
3: njati sie kone jamana Gundula kunafoni chake da nyamoko koro ani jamana nyamoko yaso nyamoko koro uluka fara mo jalakilendo nani toka ululeka kiti dabora bibamako anga kunafoni yasro lula ukalafsalikela wa ye usinsin yasendo kan mintun tara bandaw aka barabla ko wala saka ya fakke mo jela klunye ko sarian ko son ni mo ka kanka labla hu kala salikala nuka fola o jela klendo a janyon juya ani ku ya nyini ka jamana basigi la tien akli digila ni mo jela klendo tun jago ya mena jamana gundula kuna foni chake da mo fe samba flani muga ani keli ni mantoro wala untun tara ka nyesi uma anyani u ka soro ka nomne kiti so fe ne kiti ntumbika makono ka biwati jan u kala salikala fola ka kon a baraw tun damnɛ ɲɛ wa sisan k'u ka mɔgɔ lafisalenw na se k'u yɛrɛ lajɛ ya kititigilaw ɲɛmase.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na Mali kunnafoniyaw la halisa diɲɛ tɔnba o ne ka kulu min ɲɛsilen don mɔgɔ jagoya tununenw ka lahalaya ma y'a laɲini bamako fɛ a ka fɛɛrɛw kɛ walasa ka minisiri kɔrɔ mutaka talɔ yɔrɔ ye ani ka lakana u ye ni laɲini kɛ bataki dɔ de kɔnɔna la. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tasuma kasaro sugu kɔnɔ be ka cɛya ka taa fɛ san b'a fila ni mɔgɔ ni wɔɔrɔ tasuma wulila sugu wɔɔrɔ ɲɔgɔn de kɔnɔ jamana in kɔnɔ a laban kɛla kari tɛmɛle bɔnduku dugu la jamana kɔgɔdugu n'a kɔrɔyanfan cɛ feerekɛla caaman de ka bolofɛnw tagala sisi fɛ wa a tiɲɛni hakɛ be ta jɔ fɔ sefa wari miliyɔn caaman na mun de kama tasuma be wuli tuma caaman suguw la suguw be se ka lakana cogo di walasa ka kasaraw wɛrɛw bali an ka leila mande ka laseli lamɛn.
4: Sisifin be ka bɔ fan bɛɛ fɛ feerekɛlaw be k'u seko bɛɛ kɛ walasa k'u ka feerefɛn dɔw lakana ni wale in de be kɛ kuma o kuma ni tasuma kasara wulila Côte d'Ivoire sugufiyɛ dɔ kɔnɔ waati caaman kasaraw kɔ fɛn dama dɔ be jati minɛ i n'a fɔ kuransiraw kɔrɔli walima lakana fɛɛrɛw labatobaliya zoro bi Côte d'Ivoire lakanabagaw ka jɛkulu ɲɛma fɛ ko sariya batobaliya de be tasuma fagala pɔnpiyew ka baara gwɛlɛyaw bolo
5: très souvent les poteaux d'incendie
6: kuma caaman tasuma faga fɛn minnu be bila suguw kɔnɔna la caaman be datuguni feerefɛnw ye o la ni tasuma faga sɔrasiw sera kɛnɛ kan u tɛ se ka o fɛnw nasɔrɔ joona waasa ka dan sigi tasuma yan
4: faratiw dɔgɔyali kan ka tɛmɛ fɛn dama dɔ de fɛ o la suguw labɛncogo ɲuman wajibiyalen don kolonɛl vadiawe karamoko ale ye tasuma faga dɔnbaga dɔ ye a ka fɔ la ko suguw a kɛ kan ka jati ani ka tasuma faga minɛnw kɛ u kɔnɔ
7: jagokɛlaw yɛrɛ kan ka se k'u ka yɔrɔ labɛn ni tasuma fagalan fɛrɛw ye i n'a fɔ tasuma fagalanw inspɛktɛrɛw ani tasuma faga fɛrɛ wɛrɛw minnu be se ka mɔgɔ lasɔmini ni tasuma wuli la n'an ko lasɔmini fɔɔ tasuma faga cogo fɛrɛw de kan ka k'an bolo
4: k'a kɛɲɛ ni kuma caaman sugu tasuma kasaraw ye marabagaw ko k'olu b'a fɛ ka dɔ fara cɛsiriw kan o siratigɛ de la o ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan i n'a fɔ ka sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan tasuma fagala pɔnpiyew dɔrɔn kama ani ka tasuma fagalanw sigi sugu fan bɛɛ fɛ leila mande abijan rfi
0: Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ alisa siraba kasara dɔ kɛla sababu ye ka mɔgɔ 24 bɔnɛ u ni na ani ka mɔgɔ 36 jogi a kasara kɛla kunu jamana kilebiyan fan fɛ tuba ni biankuma dugu ni ɲɔgɔn cɛ bafi pɔn sanfɛ kasaratɔ nunu kun be dugutaga mɔbili dɔ de kɔnɔna la diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Etats-Unis tagala ɲɛ n'a ka mugufiliw ye iran kan bi ta ɲɛsina bushɛr dugu de ma o yɔrɔ ye iran ka dugu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye u ka santral nikle be o dugu ɲi de kɔnɔ mugucilu sela dugu ɲa yɔrɔ 4 de ma
8: RFI
0: Coupe du Monde demi-finale lors tolantan bolo dalen do bi France ni Espagne bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 10 kɔnɔntɔn mande dugu wagati la sigi kelen do ka bi tolantan ma kɔnɔ kosɛbɛ Etats-Unis kɔfɛ tolantan ɲɔ bena kɛ o yɔrɔ min na a bena lajɛ diɲɛ fan caaman fɛ farafina b'o la o siratigɛ la an ma ɲɛsin Laginɛ de ma tolantan kulu fila nunu kanubagaw ka ca o yɔrɔ min na an ka jɛn ka Mamadi Kabaka laseli lamɛn ka bɔ kankan
9: Kuka wuli de ramina, kampapé ramina, kadambele ramina, kabakula ramina, ou bien doué. Eke!
10: Suma, je fais un ballon dans le
11: même. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit. Kamason bi tola fe no ye demi finale da minato la di France ni Espagne te Mamadou Keita yi France le koma bimbinam kabini san wa kelen ke men kono do bi kono do ni seyna
12: Espagne jël de qualité ay bulu mais bibin no France le top la la côté be kay kadam nam bat ma Olivier Dembélé Désiré elle a ne fait la ou ti semina la donc la la France est top le droit tin le se gagne la
11: Aline Mamadi Traoré be yukun kelen la na le fana ye France koma bimbinam kamason le Real koma bimbin ba do le di
13: ne France supporte la Mbappé le fait ban l'air na ndé Real Madrid les supporters wana ki di fi wani Espagne na jour ta fo di fondé France les supporters
11: ni mo flan be France le comme abimbina Mursi di be Espagne comme abimbina kabine euro to l'entend fait sans wa flan seina Espagne di ada le nya ko sebe
14: la la Espagne di se sebe son na France ko an na ka son ka di bele bani ni ka France ta wati mena mondial lo France a formé RL la comme son à la ballon temps tamini ne fait ka victoire menge comme son Mbappé flan fait Mbappé bire redona donc a dina bele ko sebe ne Espagne a ballon berakbe avra bikelim sala encaissé en Belgique la juro donc ya ira kala ka foko a bulu malani nkuma nana la ngwa di chez Francis Bess la mari bele ko sebe
11: tolan kan ba sia man sini bi ka bi tolan tan makono ni mo sia ma ya ira la ko Francis dina se bayata konadina ba ko sebe ba o Ligue des Nations temning Espagne ne nada Francis la bon no re ka dale demi finale kelena Mamadi Kaba kankan RFI
0: ni la sele ko nyachele no Francis ni Espagne kokro dombro de man o tolanta mi bulu dalendo bi tarata o re ko fe sini arabado demi finale lo tolanta flana bulu dalendo nyoko dam banyo jonjon la bantiku Argentine ni Angleterre de bina karinyona Atlanta Etats-Unis jamana konna la nege kanye tan kono ton mande du wati la o tolanta fana tenan roya flo fait au niche en lamelila nono debe dans ki anka ni sangata kuna foni barola au niche en lamelila akana ta resi kuna fonu betanye rfi manika sans fait

0: Khumabe Awulu.
1: Maisa Nubo.
2: Teri la mebrokoni basiti awra ni waratina ni nisondiali alosoro kokura bika keneka awdanse. Inafo aubeba kalama chukamina papchao te Senegal dlontan la uka dege karamogoye tuguni alatige tarakabi sibiri temele dlontan kuyenebo jekulu ya latige kaka bara ulalo Senegal wara usimboliko kubdi mondo nyogona ona kake ni Senegal dlontan la uni Belgika ñoron kumben ye Belgique len ka Senegal gusi ni chelu saba ani flaye kasoro Senegal tu benye ni chelu flaye fosanga bishegi ani worona na mo chamade akli folenu ñoron ko pap chop symboli la aka barara do fe akakan akabara okalo do fana fe ni latrin takun tute Senegal longtemps ko yene bo jekulu fe kunu yere Senegal longtemps ko yene bo jekulu nyema Abdoulaye Fall tobe kuna fule dilo nyema ayajira ka foko Senegal de karamogo symboli akabara ora ko sorora dana ya balia le fe awbo blam nanjuman kono yala latrin talitu kakanwa walima atumanka nega juru srafleni plus 221 76 644 12 79 awuya konkon bi ambe segika chisama sajo silama farikolunyana gaya kuna fulidila kabo Senegal. Ambi taga malila, ambi abwaka golfa kanyi nigalila me nyana nganga mwago welele mbismila.
3: Senegali problem te papu chawe. Kona tabulo dedo, kodeme biya tabaga debulo. Nga nyingali mwambulo maizu nako kwe ingono. Yalao, Senegali kubida Afrikita. Jamana kuntigi ye ledu munta. Kabe ni wari hake duma kani ndugu kolo hake duma. Yalao, uye laidu intimera uwe maisa nukwa laidu imatimi. Antu mafeko dedo. Kadaka antu nyanguru afuruku furuku kumame. Kwa jamana kuntugu be laidu ta balontana wa ibafo adwa kera kwadbari. Kwa umaseku utawusoro. Umaseku ka femunu laidu taruyo kumosoro. Donga ama feka Senegal tado. Yalao, adira uwe amadi.
2: Sagyo sila ni antuma?
4: Ani nyanduma amayi merefi mandenga la melo be fola kosobe.
2: Foli biye iyanga wele jabi adiaranye ibise kamu fa Abubakari.
4: Wala kafu Abubakar golf ya dronko ninkuma ina Senegal lahidu minutu ntara ye kan jonjomba ina ti Dakar tuma mina lahidu inchama mba labatola de abato chogola wariko fananga nyana bola na jona ukanga munduma aduri made du koloko mun fanan fora terrain ku kabe dit lontan nawma ani munu be lontan ko nyana bola wala sa uka jujo wofana a yoro yera de adiru maka atla Senegal yoro dola abe fama ko petite course o yoro wode hectare chaman chaman de suman nayna ka dit lontan nawma ani munu ba a lontan ko nyana bola Senegal o yoro wala sika foy de tala lahidu minga basiru joma ifa yata Senegal plantan kuluye ani chede o bela jelenye uyala batode ala bato chogola problem sitena
2: nyalo mi avocat golfa ya bena famu ya lisro yorora ya ibito ni anye ambitaka ambito malila sa isa kulibali ni antuma fani basitira
5: sana sana maria rado kon basi
2: basitina bangi trawere kabogambi ini antuma
5: ba ini nyakuma nitle
2: nse yanga wele jabe adiaranye isamba yikuma dima eko kwebi jigi Senegal dlontan lira iti jigi adige karamogora
5: oi tane mai ni bolonta ka laje Senegal kondru Belgique ni aye Senegal de bolon montant ka damne premier mitana ayu bolonta ka bolon matrafa ka kuta ifana foka se ka gagne rasoro foka ta se 2-0 ma bon bolon era ta se sanga bishige no commande ya Senegal bolon tan au farfala bo debi o yoro la me bolon flala no ko vraiment to bolon ti son farfala ma me Senegal kele be ka farfala to na ngunu mu janto bara la ga gela o bolo halini ndulan sira Senegal gere ma o be klo ngani bolon ti sanga bolon tan abi bolon ta abi dan bolon donc ni ay ni city bara ni kele ma ga ngi fa final jour wera table nu ya ay ko bi ni ka gagner yoro soro bolon ngono dro tani ma wuna alamina ki dako fere ka bando la ndama sino Senegalien do la minta Belgique kele ka bi egalite kana Senegalien do la minta dren minute kono tanti ma yiye be ya yiye iere ba fo ko jero mon to mi terrain wono ko ko jero ko lunte ne u ya jira ko pam chewu de changement ya ko changement ne Senegal ti ne u changement kele ne la kam do la rem ne tuguni bolon labana kam bolon gutai eske ni Senegal ko bajira ni bolon tangle nga eske o tumbe ci
1: Non, na jigita ka da jeru ka ka aye kundu la nyuma wote ngoro me ni yon ni so jale ni so ja supporter ni so ja bi shini butla ka wujigita ga farafina mbolo yere de yan kamana gwa kwa tande mai
2: isa kulibali isa kulibali misegima bangi traore bi nanye bangi traore ni ka kumati jikele mi jiflen kelen ko no bangi traore ko kunko imbei papchaw kunko le akanka bo akabarara bangi namu
6: ouais tandi mai nga folie bien ça c'est la même boîte de la folie bien
2: non lo vira ni che folie là namu
6: ne connais cela comme un fort en même un famille sénégal yere ballon d'en quoi yere la folie a et pap chaud de nodo mais pap chaud be ballon tanani du sud et anonie ballon tanani du sud drone boy ben a qui l'idée que oh ni yere nana jadon sana yere que ce mondial la coupe d'Afrique de folie folie de pap chaud yere qui l'idée que brille nous tenons qu'à boulot bala barre la jibia comme un gang à soro on a le tout
2: état américain
6: ay tiele mi kee kabri are era nana ka bantana gen ka boteren kono ko ko boteren kono ko penalty mun dila maroko ma ko te penalty tiele kera yon flo flo de arbitre era nyana senegal ma note senegal tum bolo bolo jonjon ko la pe pe pe alo a senegal era tum mena ala mani mi sura tum be da matin wi nyana senegal mai anu pap chaud de noyo bere on pap chala o mufle ni senegal tum nan ka jele ma do ala pola kabri mondial la art manganga si
2: nga
6: ya sele mondial
2: bangi traore kan e kelim be ka kan ko kuma mfo o tumana anya ye senegal jamana din chama ya ka latike fo chama tu ni son dia lembe ka ken ni o latike ye mona sisa a kelim be ko jugue
6: o latike o yo latike fo o be o du so keleni de mo tuma be ali africa bantana ba ko romance mambe yo latike fo ka fo ko senegal de tai jonyo senegal tai jonyo me ko kan ka do ko mo site se ka volontane de se personally mo ko sitate ku yo de be mi ado sarian de be volontan ko ngoro o sarian ay be de kunka alu ko ku pakke mu ke ko latike nyana ko latike nyana ko senegal ko latike lati o ma nyao o de kla ka maroko tamana luwa de la sarian le na
2: isa ku libali
6: oh
2: yakato misegima bangi yakato misegima isa koni tlobona
5: ntlobi la tanti
2: ay bora sanga bangi lame ibsega mfo ay
5: bon ni bangi lame komba fokus be
2: atlobira
5: parce que bolongo la benika famiale de do ni ene koni mininga mais senegalais 5-0 minga kase kase minyore na jone papiaw dialage mokosi
2: ni iraki
5: ataka nyinama ne bi wala ataka nyinama ne bi senegal bolo ni comme au quand numéro 10 à toi dit Sadio Mané annana le coup d'Afrique coup du monde kono asira ka bidon wa bon oulubi digi entraîneur ti ballon d'Abi changement nge chedo mais entraîneur ti ballon d'a sénégalais boulo de digi ndona na dro ne bi ka mi ko dro aka fam po chaw de coup d'Afrique ta ka du ma wo mais ni min chena eral bi ke oti entraîneur gengu ma parce ni a jete na san ami bon na san na coup d'Afrique kono donc on entraîneur kura ni ni est-ce ala ni jero bna te ka nyon famu jani ka ta se ou ka fika kalfi kata kou d'Afrique kene ka oubye ou ka kou de moni sera wada soro ngou gele aben bende kono ndoula ndana ngoni ibi ndoula neta andenar ta ye ka nye jira ou la ya keta mme anga ta teren ngono koni ou yishore ou ka barade
2: ou
5: yishore ndoula mintan bolo labana akere nye benye nam amadou mwa chila ou nishaji mati nye ache ou ye bolo mintan machi laban ngono ou kumise gotan
2: ou fam yara
5: ou yon nga akil la ye wode ne bolo papcha ou jala gite
2: ini che isa kulibali kava mali labangi
5: ama
2: ambe kuma dima dakru nyakle nyana nka mo reta
6: wala ne red ni so jale mbarudu ala wala nyini na ni nana jatme mo jale kono ay mo gom remplacer we coupe d'Afrique kono wo de bini do ka maroko ciwu ngo de kara ka bido mbaye ay wo de fale mondial la kamla fo lo mondial la ngo belgique tara ko ala bide la boyendi wo fale ni mabbe o fale ni ejono o pap chaud de nodi pap kay mo gom fale we otu manganga fale ala tu nganga kuluba le nuni ko fela de fale ni ko fela falendru ila bit musika garde ila sikla di garde mais a million falen wona na kende de dedo senegal ka bolon tan jeglu yere de kono nana fu tira ka sikas binu mbe bo ka sikas senegaliti o be pap chaka filidi bani nana jibe coupe d'Afrique kono di kele mun dona senegal fe foka taka jonjoninta jonyo do ay mo kele na bo mondial o kele do
2: ini che wa klina na bangi traore o fam yara ini che suleiman sobi ka ma kono suleiman sobi chogo di
6: o singa foli ba be
2: Nye ni chefula Suleiman so bismillah.
5: Ma.
2: Wani basitira. Eko ema dege karamogo ngwenkunye.
5: Ah bon maison no ne kono ma papu ngwenko balon. Ngwenkunte ni nakwa. Parce que ni ka balon ko ni ni senga ka balon takalage. Senegal ka balon takalage.
7: kien ka ka jeru ke a ka jeru so so yela ba professionnel li dizi mwa de 18 ans mina ka yela ba professionnel mais erreur changement ka yoro la al entraîneur baba o ya be changement do to wati do changement to doni mais o ta ira ka foko entraîneur mai parce que moko mi fana ba banka joueur balu a fana tan ka do ka ka energie falen ka machi yela ma mais no dona no ma se ka bouger comme a ira ba fek comme na o ti se ka entraîneur gwa kumba wolo ni to ka fongo afrique ka ku ane tibabu ka ko ti se ka compare quoi ambi mo ko lo ran ti bara yere lo ka kono quoi
2: chogodi
7: wolo ta Senegal ka entraîneur no soro sino milieu me ata bonne numero o ka numero 26 du milieu ni monsieur Villarreal la tente na aka est tene ka bonne la tene man kan ka bo sa yo mane ale man kan ka bo o joueur flana to nan ko lo tri ka défense pan
2: o ba yira ko fili doni soro rafana le yoro o yoro na
7: oui ma on wote fuli mo be entraîneur gwen wora ko we fuli we fuli mo be se ka préparer yani machi wora be préparer ka itiku ni yere fona préparer suguni ka machi wora o kumbe wala bo le anga problème sino ni ka Allemagne ta pala ge be ka loko Allemagne grand foot de nation li na wulu ko na ka elimine premier 16e de 8e finale là bon Brésil va na même chose et c'est au ka entraîneur ko ko du monde tamene Brésil elimine na o ma entraîneur ko o entraîneur o aka gela Afrika mo nga se ka bon ko bon c'est ça compétition le bena dame entraîneur ko rai mune ndu ka confiance que joueur menu na bo je permet mintana pere de mimi na ale bena confiance nta ka ale fana bena ka joueur au place bona ale fana mana ta mana na nya bo bena o fana
2: Suleiman so
7: donc ne nya bara a ko kunta ra ko
2: ini cho aklina na Sadio Sila
7: voilà
2: ami mati mañana ngata akira bare eh abi to mati
4: hakilinau ni yeta u chayara do ye kelenye do te kelenye o be se ka famia nga jate mina mimbe se ka ke de kala mo ma wode ye benkan 7 abe ke kan to minna a ila hidu minuta ani bara minu fanan dirama akan ki nyasin wo bara wolula ndefe papchaw anale ni sanje aye wolu chamandel labato ko nyuma erreur sima yala farati sima yala ka kiliji ke dron ko papcho abena la tuma minna o tuma ya soro de Senegal be gelea baade kon lala coupe du monde sira nyine nyon kumbe yere la wo kuma wode Aliou Cissé wode tu nyé Senegal de kalamo hoye u ya tege bo baara de peu parce que Senegal aussi ma sewa wo tuma ya soro de Senegal don tumbe gele a bale kono ale papcho analende aye tabulu kuranati aye fere nyanama usigi 5 ans fo Senegal sera ka coupe du monde sera soro wo kode fana Senegal tara kan la Senegal e kan jonjom bainta ka fu chugo chuka kuma uchayara ale papcho ndefe lontan kene kan afleka bara nyanama odronde ke nanya jate mino roje kosobe ale papcho kabira nana ndefe ay bara nyanama odronde ke ka fu san ko fili donna aka bara la coupe du monde la wo fana bese ka famia niaye akuma yere chayara papchao dronte bauma federation yere fanan lahalia anuye bara minu ke etats-unis du koloka wode ma ben senegalew wode senegalew
2: chaman amso yoro masisa Sadio Sila eketo amis amana so yoro ma ambi kuma dila me bagoma amise gi masoni Ousmane Kontawo bismillah
8: bismillah merci ma isano
2: kaba Burkina Faso bobo gilaso Burkina Faso alibi kaba bolon koto Draman Sourabidi.
8: Allô.
9: La sefo etana maisha no.
2: Ani basi. Ousmane Kontawo.
8: Oui.
2: Eh koko Senegal longtemps ko nyene bojokulu nyema yere lutuka anka barabla muna.
8: Ni le kon ni mi nyine wallahi na so ko mi federation favorite na son autonome. Comme invité qui gère ça avec Kouyama Kalama kun na utuma Senegal entre et ministre pour la défense federation tout mon le gwen. Comment ça va bien du faut ça gars tout mal démissionné. Parce que mon ambo foni. Maisha no. Ale nana kurai anana Senegal soro pela no kormai barao pala ka bela jira kuma yika ke yambi da kama samla pamta kuna ai brika Senegal be anana Senegal ta dibitira kata to kudu afrika ta final la ta kuta kubune mon ni ala tende mo ti mo mti fili me bala ko tala mo ngara na bitika wora ni kino mai sa ngoni ya pela fola ka fo e pela son pela no kutu e ta kubune mon na kubune mon ke ka sifa wa di bema de mala bema mo ko kalpira té kantele mutafu ka tani kubune mon na kontrata ni ngonje iyo luka prime nga kalisu ka tani ka ta duma o ma duma ninga ka ta matu e visione ka toka matu e mora ka bolonta fle ka dauma aka to ko fle ka o ka bolonta to ko roki aka ka bala ka to ka o ma ta obulu ninga ka dumun to ka jama o ma ta obulu mais encore un tel jeu de communication, on nous dit que pour le taquet, il faut se replanter quand il y a beaucoup de sens. Ou je crois que Boulogne, ni à la terre, mon côté, mon côté, mon et les Sénégalais sont les menaces en tout cas là. Français qui fait le voyage, c'est le dernier à Makébera. Dernier à Makébera, en Bélier, en ce moi, je pense qu'il y a un entraînement. Il y a un entraînement. Il y a un entraînement.
9: E farafina tulanta kulu chama lo elimine la ni chogo na ni kodo wa nube taja timro ben elimine la derne miniti la anyongo izipu soro mem faragwela ni mem fenga brazil dire karamogo mire amba bibi na diyan kono ni digre karamogo na ma ke folo ya abisika ke flana ye digre karamogo bayala me ale refuna fila elimine la ni chogo na mwa mwa blaka bobara lo me muna ulu buna singa taga singa tache blaka bobara kupasi kwa majabili nyuma di kubidu mwana katono mwa mbora kakan jonjota sisa anjerefe ya maesa nogo no kono fia kuwarebu kunduguma me lo nataula amana nafamu
2: ya buna fese fese iniche
9: wala
2: kame wolo koto kanfu sagyo sila
4: Ma ninkuma na mun fleka bo nege juru la san ay mun fo ndefe ndefa na hakile na yode ko wera de besoro kuma imbe korola la mun nyalon Senegal tonta nyana bo jekulu de kalamo ani chede umafo mo ye uka famia na foro ko coupe du monde resultat dronde don an ni wota le papchao anale kanabla bila ay bare minu ke ndefe umakanka gen ukanka wele de sika foke filu kera yoro minu la kawulu la sanning ñon kumbe wereu ka damina bawma nañi hakili jiki ale pacchaw anale min sanje ñon kumbe mugan anin keleng ayode ke senegal de kalamo yala sebe ya tani woro filani benfila dese sabadron ayode soro donc ndefe waye bara ñanaman de bara muñalon ankakan ka tanto de woyoro wala ngana tara coupe du monde la filiu kera filiu te pacchaw dronka fotie ndefe cede munu fanan kankan ko la faso la fasa kosobe ka wulika jo ñanamo ke wulu fanan mu jo yoro fa fokat la federation fanan wulu fanan kankan ka bare minu ke umake parce que assez fodé kuma chama na ko competition ba minu be kele ina fo coupe du monde ina fo coupe d'afrique wafu moko gestion administrative bare minu ko kankan ke sanning ñon kumbe yere ka damina ani bare minu fanan kankanke ke coupe du monde kenay kan wo bara wolu sima ke kanya donc ndefe erreur te papcho drogné film munkera u bela jelende yake
2: anyaye kuno yere senegal longtemps ko yena bojakulu nyema ka dante kelura ayo kuma fo munu ti sera famia ako karam doctoro min tu tarani lantalo yeko muso furake doctoro lo nan kwa machine ko logo o ko anyaye o doctoro toro yere wulla bora ka ka kuma kan soso u ba yira fana ko longtemps ko yena bojakulu yere ko no fili do kan kalatli
4: wolu yere de kakanka si si ka foke ka tinya fo nyonye ka don mumbena senegal longtemps yirewa wode kuma ni kumanna nga ka fo ko kube papchaw gende ke kalamo ka tege bo bara la peu kama were nati sani woni nga che don ka delignon na u ka nyom famia abena gelea bawma coupe d'afrique nata asira ni nyon kumbe o atena me abena damina donc ndefe ni kuma na Senegal Federation yere wolu kanka bare minu ke ma wolu de ke wode fanan kololo fleninye na foro ko papcho abora kan la tuma mina anana papcho ye contrat kura de nyininga wolu ko iyo contrat kura be dima sisan ube wo negotiation wolu la umatla coupe du monde sera ni coupe du monde sera ni papcho tara contrat tabulo akasara ama famia fam
2: akuma ka chansa akuma ka chansa jo sila ni ke wati sera dana bokati to manchan bulutu ini ke yanga wele jabi ajaranye ni ne bi danski bi ka kenera teri la me bawo aw beni ke aklina ci bawo wele ri ke law aw beni ke aw katma beti minan diara anga bololo ko mayoro labla leno wabe se ka sigi kan la me sagani wakati mi ye aw dia yano che ama fala kan bensini musa cham ni saradum ya tu be ne ga karafira aw ye janto aw yerera

0: ni kɔfere la tele kɔrɔ. Abdoulaye Diallo le ye finfinkuru ni Najula yala ɲɛ.
1: An y'a publié la les ventes en ligne. Ka feere téléphone ni la ka damina livraison ma jusqu'à domicile ka livré. Kalo charbon mais a ye mɛn naba le ta ma. Mɔbili ba sanna a dimi al'u bolo. Ko ni clientèle quand même ye baara la ɲɛ dɔ ka waati dɔ la an bɛ se minimum an bɔrɔ tan ni lolo an bɔrɔ tan an bɔrɔ mua.
0: Muso dɔlu ye bi mɛn baara dari tibili kɛla finfinkuru nin na. Ba tɔnɔ yali kan kosɛbɛ. Delphine Koivogi ye sanina dɔ le di.
2: A ye lasaribɔn ɲa sanna ye ma a ye mɛnna t'a la a man kɛ hali do ye ɲa mɛn kan nɔ t'a lɔ sama mɛn nɔ a ye lasaribɔn ka ɲi paseke kɔrɔma saribɔn o ji b'a sa a kɔrɔ a ye musolu tɔrɔla bali a don ali ta hali sama doni a tɛ musolu tɔrɔla a ye mɛnna t'a la ne kɔni kɔmɔ famiye ba tɛ n di se o mɛn bɔlɔ kelen utilize la. A don a kɔlɔma o n tara di se bɔrɔ fila saba itilize la kalo kɔrɔ.
0: Koko fara nini yɛlɛma k'a kɛ finfinkuru di ale ye mantɔrɔ dɔ sɔrɔ na nin dɔ.
3: J'évolue seul.
4: N kelen de baara la o si n tɛ mɛn ma de mɛnna wala ka n kɔrɔma bin bi. N dun mara bataki la wa dɛkurusiyaman de ma an ka wasi marabaga jɛkulu ma. Kɔnɔ hali bi n ma dɛmɛbagasi sɔrɔ. A don baaramiranko ye n ma nafoloko sa izini de se baara la. Ani fana finfinkuru welela bɛnna fɛn mɛn la. Bawo fo an b'olu le masɔrɔ ni an ni sa gɛlɛma na ka wa di nakisi kɔnɔ k'a feere. Tɔɔrɔya nin bɛɛ la dɛ ni yen kan.
3: C'est une difficulté que j'ai.
0: Nata yal labara nin do kana ben dem sensia man kra nyama Abdoulaye Diallo
1: jeune ni labara le mobal labara le ay kala ambele gine kalien ni bara wala nye fen ka lolun do sito e mo fla mo sabatina asina bara kala adike mo bisabadi abese kala mo bi lolude na vision by mende projet li réussi ni projet réussi la sisen dans quelques mois ni kalon andisi andunyo siamba mademena pour que ali si profiter la ka bara sura lo pour que alfana ye bo ay la système de chômage lo
0: na ta gbere fana yalla kana be no men na bara nya gbere kan men da ke be da tono bo
3: manam mo choue
4: gutu nya men fe na ni la guinée nga yinde girimun ko sia bali ale buta minin ko ko fana la wole kosɔn ka kan k'ale girimu ko jɛlɛma siyaman ka kɛ finfinkuru di a ye fɔla o ma le biomasa nɔn tɛ gaz nɔrɔfini don t'a la ale y'a ɲa kelen de ma a don dise labaarala yɔrɔ bɛ ba a saniman a tɛ mɔgɔ bolo nɔ la
0: nɔ mɛnu ma yɛlɛma k'a kɛ finfinkuru di o tɔnɔ sela mɔlu ma a ye kɛla sababu di fana k'a na mini na kanda
5: fanda konde ka lasele bade tundo a sisan an bena wa hakilinaw de lamɛ aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni senegal degen karamɔgɔ ka geni ye aw hakilinaw o ko kan maimuna sanogo ye o dɔ tɔmɔ u filɛ
6: n'i y'a ta k'a lajɛ pɔpe caw a y'a seko kɛ parseke fɛn min ye belgike ka kote ne ka yele la ne ma jigi pɔpe caw la ne bi jigi senegal jɛrw yɛrɛ de la tani ma mina sanɔgɔ n'i ye farafina jɛrw ta k'a lajɛ ni nisɔjara n'u ye kuma mina o kuma de be bɛ i dusukasi waati ma o kɔrɔ n'i y'o felisite kelen na filana o b'i dusukasi o kɛlen mɛ farafina ka bɔlontan yɛrɛ taabolo ye u ka pɔpe caw kɔni jɛ o be k'a gɛn dɔrɔn jɔn ye kubu d'afriki ta ka do ma pɔpe caw de y'a kɛ mɛ n'olu bagara pɔpe caw ma k'o gɛn sisan mɛ kupu d'afriki nata min filɛ o eliminatɔrw jɔni bena o dɛmɛ ka an dolan ta
7: senegal digiden kamerɔn ka jalaki ni tilacogo t'a la o ale kelen pɛ de nɔ lo jalakili fɛn fɛ kan ka bi mɔgɔ kan a kan ka bi ale kelen de kan jalaki tɛ se ka bi mɔgɔ sin kan k'ale sew kabiri kupu d'afriki la senegal digiden kamerɔn ni a ye tiɲɛli kɛ yen dɛ a ye dusu min ta ale be baara kɛ ni dusu de ani fanga baara de tɛ kɛ dusu ni fanga ye n'i nana jateminɛli kɛ a ye dusu min ta kupu d'afriki la o dusu kelen a taara o de ta kupu du monde la ala nana e porogoto fɛɛ taara fɔɔ ka tɛmɛ pulu la i nana mɛri troisiɛme ta fo i gan i tɛmɛnɛ la ka tama i k'an gɛla balontancogo falen ma ale man'o kɛ dɔrɔn bɔn ale nana balontancogo kɛ e taara fɔ ka gaɲɛ fɔ ka parɛ o gaɲɛ nana kɛ ni jaabi nana kɛ bili ye nkɔ tuguni o yɛrɛ de senegali tɔ yɛrɛ dimi
8: problɛmu ba dɔ le farafina balonko la wole kosɔn an na taa ɲɛ ka gwɛlɛ balon nɔ kosɛbɛ n'a kɛla gwolugwɛ wolu ɲɛ ni wolu ka fɛ kɛ a labaara dakun nɔ a ye di walan sɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnyala nakuma laɲini mun di wole ye federasiɔn di i ka lɔ federasiɔn b'a kaɲa farafina y'a kɔrɔ a ye da turu ta k'a la degede karamɔgɔ su dɔ le kɛla mali la komi erikusɛl bilanɛ bɔn o misaliya siyaman b'a le ye farafina an m'a fɔ ko degelikaramɔgɔ ma fili kɛ dɛ degelikaramɔgɔ ka fili kɛ nin ma gwɛnkun bɔ fi fi fi fi fi fi fi fi
9: degedege karamɔgɔ kɔni n'o y'i ta i ka ɲi ka objectif min kɛ n'i ma se k'ale kɛ mayi sanogo o b'i bilale bɔn joueur dɔw fana be yen n'o y'o ta komi o y'i selectionne sisan e taara balontan kɛ i ma se ka i ka pɔsi ni i ma se a kɔrɔ ka ɲɛ o b'a filɛ ni mɔgɔ wɛrɛ be se i ka pɔsi ni kɔnɔ o be fana bila i b'a ye o be degedege karamɔgɔ dɔ bila mankan tɛ bɔ ara ni parsekɛ a yɛrɛra e ka ɲi ka baara kɛ ka se ni niveau nin na n'i ma se ka baara kɛ ka se ni niveau nin na contrat ni tɛ continue
5: mafakile jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakuruba dɔ la a leri fila de be ani coupe du monde demi-finalu kunbɛn fɔlɔw cɛ fransi ni espagne de bena kari ɲɔgɔn na tɔrɔntankulu fila ninu be ɲɔgɔn dɔn kosɔbɛ wa ni coupe du monde ɲi kɛnɛ ɲi kan u fila be y'u ka seko jira jɔn de bena final ɲi sira sɔrɔ a bɔra ka falikoro ɲɛnajɛ a kunnafonidila stefan watara ka jateminɛw sɔrɔ senegal jamanakuntigi maki sall makɔnɔnin don senegal jumadon nata o ye a ka nali fɔlɔ ye jamana ɲi kɔnɔ kabini a bɔla fangala an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ kabajɛ vitiligow de kan an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ sini musa camtɛgɛ bɛ nɛgɛ juruw la
10: aw be ka jamukan min lamɛ tɛmɛnin lo
11: kɛnɛya jamukan
5: aw dɔn se kokurala aw ka jemukan mandi kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛne bi fana an bena ta ɲɛ ni an ka kɛnɛya jemukan ye ka ɲɛsin farigolo banaw ma bi an bena kuma kabajɛ de kan vitiligow fransikan na oms ka fɔ la a kamaragan o be se k'a di mɔgɔ ma walima ni k'a sɔrɔ a bi i mansa dɔ la wasa ka se ka a masala an ka babu ɲi kan an ye wele bila dɔktɔr bofanta jane madam kamara de ma farigolo dɔnbaga ni a furakɛla don ni an ko dɛrmato ka bɔ sheyasu de konakiri la dɔn ka hopitaliso la dɔktɔr bofanta jane madam kamara an b'a fɔ k'i ni ce an ka wele jaabili la a jalan ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲi kan
12: a diyara n fana ni an ni ke n fana n b'ali bisimila
5: nse an be taa ɲɛ sisan ni an ka jemukan ɲi ye an b'o yɛrɛ dabɔ ni alamɛbaga ye a ka sɔrɔ ka na
13: kaba jɛma yɛrɛ tamasiɛn ye mun ye ale bana yɛrɛ tamasiɛn dɔ togo di mɔgɔ b'a dɔn togo di ko a b'i la
5: madam kamara i bɔra ka ni ɲiningali lamɛn yala i be se ka jaabi juman de di maɲan kulibali ma
12: kaba gwɛman tɔmasiri ye mɛn di fadikolo jankaro dɔ le mɛn bɔla gbolo kan adi fadi kulɛri ma fale bɛɛ ka lɔn fadi ye ɲa mɛn kan an bɛɛ kan an ɲɔn fadi kulɛri lɔ i b'a ye abara gwɛ tasi gwɛma marala ye fadikolo kan a bɛɛ tɛ kabadi mɛn i b'a ye kɔrɔ tasi gwɛma marala ye fadi kan a don i ma dari wo ye nɛ fadi kan a disekɛla kaba gwɛman de dɔnk i di fɛrɛkɛ i ma don dɔtɔrɔso la a y'a ma fɛnɛ bana mɛn ye ni kaba gwɛman ne ni i bana gwɛrɛ le
5: farigolo bana furakɛla ye i be se ka kabajɛ vitiligow ni ɲɛfɔ an ɲɛ cogo di k'a fɔ ɲa bana sugu min don
12: kaba gwɛma ye bana mɛn di anu mɛn ye farigolo jankarolu dandanna an d'a fɔ banaju ye banaju tɛ n'a bɔra mɔɔ farigolo kan a tila ka ɲa damunu ma a tila ka ɲa sunɔ ma a dimini tɛ wɔɲa t'a la mɛn a ye boo mɛn kɛla mɔɔ farigolo kan a ke juyani y'a ye problème esthétique kɛla mɔlu y'a ye mɛn kɛla abarabɔ ye fadi ma o ye banatɔlu dérange la ale ye jenela la donc jankaro le fana ni ye a tɛ la tanbila mɔɔ ma k'a fɔ ni mɔɔ abarabɔ a t'i fadi ma an di damuni kɛ tasa kelen dɔ an di ji min fɛ kelen na mɛ a tɛ kɔntamine la mɛ i b'a y'i fadi ma ɲa mɛn kan i ka kan ka wɔ dɔtɔrɔso la ka ɲininkali kɛ dɔtɔrɔso bɛɛ fana nin tɛ mɔɔ mɛn ni okipe ni farigolo bana ma ale y'a fɔla lima dɛrmatologe ale ye afrike fan bɛɛ olu dese wala a ɲajira kalali la jankaro kelen mɛn yali la
5: o fɛnɛ faamuyala i da sera ma sisan ko bana don min tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ alamɛbaga ka ɲiningali tengula o yɛrɛ kan an b'o fana namɛn ka sɔrɔ kana segi ma
13: ala kaba jɛma ani kaba fima o danfara ye togo di a be yɛlɛma mɔgɔ fɛ a tɛ yɛlɛma n'a be yɛlɛma mun b'a yɛlɛma adamaden fɛ
5: madam kamara alamɛbaga ɲiko danfara juman de be kaba kabafin ani kabajɛ cɛ
12: kabagwɛma ani kabafin tɛ su kelen de kabafinma o di tami mɔɔ ma o di mɔɔ kɔntamine kaban denni nina jankaro le kabafinman de kabagwɛ a di bɔ mɔɔ su ma kabagwɛ o tɛ kɔntamine la mɛ kabafin o be kɔntamine a tɛ dannana ɲa kelen fana ni ka fira tɛ kɛla ɲa kelen kan kabafin dannan duman lɔkun wɔɔrɔ lɔkun seyi ni ka fira tɛ brakɛndɛya mɛ kabagwɛ i d'a kɛ hankaro siyaman an san siaman ama kendea donc o bana me adanna nguma danfara folo e woledi danfara flana gaba gbema moya asorona ko siaman fe stress par exemple modi sa asorona mais fadikolo kono la machine ndoli fendoli woleli fadikolo la kandana kala tanka jankaro juma machine meni fadikolo koro meni fadi jerela tankala jankaro luma woleli yali nyatirimina fadi fendoluma ka kele donc fendoye meni findila adabadema ka couleur blay fadiro inya ikunsi couleur inya couleur fimanta ni fadi fimanta woleli finwo dilama anticor woleli nala kana melanocyte c'est à dire machine ni wolto melanocyte wolle ni couleur wala dana melanin na dana donc melanin wo ban manke sine a joro digbe anna defense anna keleke fe men yam fadi koro machine ni me melanin wala dana fadi golo koro aliye wolle kelela ka wolutinyan alba wolutinyan wol tese melanin produit la bouton donc ba ke yoro men fadi golo yoro men a digbe abagbe a nya fola wol mako ka bagbe
5: akofana ko yala ka baje be se ka yele ma amoko fe wa
12: ka bagbe tese gele ma na moko fe ale te mo contaminé ka bagbe e mo men aldi suno la fe nkele nkan aldi jimi jimi finkele na aldi damuni nke tasa kele nkono aldi ko beke aldalu ko fu kele na ale te gele ma na mo fe
5: madame bofanta melanin ninka soro o de deselendo mo ko fare golo koro yala ka baje banabe mununa onuni mu fana ni anko yefige olu yerete kololo kilin kono wa inafo kile yerebe gereyamunu la seuma
12: morning be olu dolda foko albinoso wolu melanin te wolu fadi koro feu wolu maladie genetique le wolu ye sorona wodi le da soron alufa albembake ubia almama musolu adike wodola ta se genetique melanin yerete wolu fadi koro fefe wole yake la tele wolu genna wo manke ni ne wolu ma feu woni kabagbe te kilindi kabagbe adasoro melanin ye me ko dole yake la melanin kakanka produit ate produit la adika bagbe la bo moma dodo ye soro nadile ça c'est une maladie génétique
5: kabaje vitiligo be mo minura na wolu furake a furakeli e be na talike otumana an fare golo minu bula kisi banado ma o be seka glanchugo mina o fare golo koro walma a be seka kechugo mina wasa olukana an fare golo yere kelewa yara o furasugo abo de diuma
12: ka bana umben ala ko kabagbe kana bolma agbelemandoni parce que akun kasia komin ka fonya men kan fendolie fadi golo koro woldi ko do luke ka melanin wokele menda ke ante melanin sorona wokele guma mais akun gbereli omi le stress suma kasi troyani andi se wol evite la ani stress physique c'est-à-dire ba musonin dul ma fenen ka bagbe e bola al muso ya yororo le fait que allié alu faninta ke lal deninama ka lam ta kal yoro wotege donc wo dise ka bagbe la bola ça c'est un traumatisme aussi donc andi se ala tankala yoro su wulu konindo mais meye fadukolo kele wo disine wo koni wo firate mais tout ce qui est stress andi se stress wo matankala nya menka andi se débrouiller la ka wulu matanka wo dande mendoni
5: o fene famu yala ameta anka nyiningali ni farana soro halisa anka babu nyinka
13: abese ga fraka djuli sirala wa si ga fraka dotro so ban fa yo dotro be ba do wa mi fraka ba kerengere no budda na de frafe frabe wa mi abeto on frade
5: madam kamara ibe jabi jumande dif
12: iba lo koro sit koro parce qu'elle a te fidila mo fadi kuna kelindi aida mina la doni doni doni donc abada mina nya men kai wa dotro so la meye afala fi firani ato abu firadi ko manuka école moderne ke ama kabagbe farafin firalo donc andi la lila kamendi bana batolma même ba ya ifadima ifereke e wado trosola dotroso fanan bete dermatologue men ye fadi golo baraka la e wala wolleli na le afrique fambe e do dermatologie la ou bien dingi nikalike a dotro le minimen ye fadi golo baraka la wolleli jama de menaka baraka bana ba mina fanan firamen ke to kadima ay bola a stade kenya la ibana tashi kelen peyi ma wodi dandanya men kani abare fadi be mina udandanya tekelende donc ndi wole fo population yi ibaye fadi couleur bra changer ye wa dotro sola ye wa consultation ke
5: nga madame bofanta ajira la fane ko mogo be se ka soro ni ka soro i mansa do yi banani soro héréditaire
12: oui oui ke la do la me a pourcentage masia ni ka mo kemela bo ka bagbe e mo menna ida soro mo saba wole na soro ni amansa la donc étude du braille ira yangini ni braille ira ko doli ye a y'a lo mansa la i d'a sɔrɔ a t'a na la directement mais a disekɛ la a mamamuso la ou bien a di kɛ a benba la o ka olu fana nin bara jira.
5: Nka sisan ni min ye bana ye sɔrɔ kabajɛ i bɛ se ka denw sɔrɔ walima ka mɔdenw sɔrɔ minnu y'a dɔn ni bana t'u minɛ yɔrɔ si la.
12: I di se ka den sɔrɔ i di se ka mamaren sɔrɔ a d'a sɔrɔ bana mɛn t'a fosu la.
5: Sisan sa madame Kamara yala nin bana ye minnu ye kabajɛ ye a bɛ se ka furakɛ ka ban pewu wa mɔgɔ farikolo kɔrɔ.
12: A di se ka furakɛ ka ban pewu ni banabaatɔ ka dɔtɔrɔ la recommandation dɔtɔrɔ ye min fɔ la ye traitement di kɛ ɲaamɛ ladilikan wo. Komi k'a fɔ ɲaamɛ jankaro mɛn ye jankaro kunna jan de a tɛ dibasi ta bi sini i bara kɛndɛya i ye fira bɔ bi sini ye kɛndɛya nɔ fo suivi le kɛ kabila a kɔ dɔyi wole a ba bɔ i ma ɲaamɛ kɛ i kana sɔ a y'i fali bɛɛ mina a ba bɔ ɲaamɛ kan i kun telen dɔtɔrɔso la basili ye mɛn ni se ka jankaro la volution stopi.
5: A be famuyala dɔktɔr bo fanta jane madame Kamara an bi wale ɲuman dɔn
12: a diyara n ɲɛ n dali fana ni remercie.
5: Hakilila bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye ni ala ma baasi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nga yani o cɛ aw janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ
11: aw bɔra
5: nɛgɛ kaɲɛ 12 Kansas Etats-Unis jamana na a kaɲɛ 17 o be mande
14: Bintou Sissé.
5: Le refla debe ani Coupe du Monde demi-finalu kumben foloche Francine et Espagne debe na Karinyo Rona a Toronto kulu filani nu be nyokondo kosobe wani Coupe du Monde ni kenekan u filabe yu seko jira kosobe jon debe na final ni sirasoro ambe farikolo nyana je kuna funi dila Stéphane Ouattara ka jatemina usoro dakuna malila ale Diago Yaminena akalatunu kabini mekalula dɔgɔkun furancɛ ɲina diɲɛtɔnba onu ye a laɲini mali marabagaw fɛ u ka lafasalikɛla ani politiki mɔgɔ mɛtr mun taga tal yɔrɔ ɲini ani k'a ka lakana sabati wa fana ko lafasabaga ni dencɛ ka labila an be ɲɛfɔli jɔnjɔn sɔrɔ kɛnɛ ɲin kan senegal jamanakuntigi kɔrɔ makisal man kɔnɔnen don dakar jumadon nata ani basiri jɔmayi fayi bena ɲɔgɔn ye a ka cɛbɔya ko kan o ni ɲɛmɔgɔya ɲinini nɔfɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka segin senegal kabini a bɔla fanga la aw ni wura aw danse
15: aw ye coupe du monde diyabɔ rfi mandenkan san fɛ
5: i ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na sisan bakurubaw la ko lori fila de be ani fransi ni espagne ka kari ɲɔgɔnya cɛ demifinalu la a tɔrɔntankolo fila ninu ka ɲɔgɔn kunbɛn laban fila tɛmɛnen na espagne de ye sebagaya sɔrɔ fransi kan nga o bɛna ta farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Stéphane Ouattara ko garisigɛ be fransi de la ka se sɔrɔ bi ka sababu kɛ a ka cɛdenw ka farinya ye an k'a lamɛn
16: Bon, équipe flammi qualité chien au beau fait et joue nyanama au beau fait ni Francis ta Francis au sigi no nyanama depuis le tournoi d'Amnana et Matimo Diao ya ta au pied gagne à photo comme ni Espagne fanani ya ta à part Cap Vert équipe mon bien au jouer à nous et oui c'est Bayer Soro mi ya ya ko équipe nyanama fana beau fait individualité la équipe flammi bien la qualité chien au be en a d'Amnana ni Francis défense ra qui pas mécano ni France ra milira Chouamini be Manu Kone Michael Olise be mi facile duro di depuis compétition d'Amnana nan fana France ka individualité Désiré Doué B Ousmane Dembélé B Mire fana B Kylian Mbappé ale re mi équipe ni record tara depuis compétition re d'Amnana ni kibisi Espagne na fana défense ra Koukouré B Milira fana Pedri B ni Rodri fana B mi ballon d'or ta attaque ra fana Oyarzabal B Mire mi équipe ni record tara depuis compétition d'Amnana Lamine Yamal ale fana B ni mais am avantage di France ma parce que au cas profondeur de banc et la qualité ka cha ka temé Espagne ka kalitura. C'est vrai que Espagne fana tactiquement ali ni techniquement ils sont un peu supérieurs. Mais ni Cuba tsle en défensivement et en termes de régularité, en termes de constance, France ka équipe au winya ferate mais Espagne ra.
5: Stéphane Ouattara ka kumakan de tundo farikolo nyanaje kuna funi diladon. A Coupe du Monde demi-finale be kunche yere sini arabado Argentine ni Allemagne ka karinyo nyanye enege kanye tan anin kononto Atlanta États-Unis e jamanana.
17: RFI
5: Malila kalo fila ɲɔgɔn a diyagoya la tununi kɔ diɲɛ tɔnba ONU bɛ ka ɲini jamana ɲɛmarabagaw fɛ o ka mɛtre Muntaga Tall yɔrɔ ɲini ani ka lakana ONU ka bolofara min ɲɛsinnen don mɔgɔ diyagoya la tununiw ka kow ma de y'o laɲini kɛ Mali fɛ bataki dɔ kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen Musa Alu Kulubali ONU ye a laɲini fana a politiki mɔgɔ Muntaga Tall dencɛ fana ka labila.
11: Sheikh Mamadou Tall Kone ale min fana diyagoya latunu la dɔgɔkun fila dɔrɔn a facɛ ta kɔ nin kow bɛɛ sɔrɔla Muntaga Tall ka lafasalikɛlaw ka damakasi sɛbɛn dɔ de kosɔn ONU ɲɛkɔrɔ juye kalo ɲi tile wolonfila tile saba o kɔ ONU ka ma diyagoya latununiw ka koɲɛ bolofara y'a laɲini ko wulikajow ka kɛ teliya la ka Muntaga Tall n'a dencɛ fila bɛɛ yɔrɔ ɲini nin k'u ka hakɛw lasegi u ma u y'o cikan di Mali ka lasigidenkulu de ma ONU kɔnɔ ye bolofara yin bɛ ta ɲɛ ko n'a sɔrɔ politiki ɲɛmɔgɔ ni a dencɛ minɛnin bɛ Mali marabagaw yɛrɛ de fɛ u k'u yɔrɔ fɔ ka fara u jalaki kun kan o dɔrɔn tɛ ko Mali sariyasun min bɛ nin minɛni ninnu k'o sɛmɛntiya u k'o fana da kɛnɛ kan ko Muntaga Tall ni fura ani furakɛli sugu minnu ka kan ka kɛɲɛ ni a ka kɛnɛya cogoya ye o fana ka di a ma ONU ka majagoya latununiw bolofaraya laɲini Mali marabagaw fɛ fana ko ka kirijɛlen ni kilennen lajɔ politiki ɲɛmɔgɔ n'a dencɛ wali ko ni dalilu jɔnjɔn t'u ka minɛni yɛrɛ la u ka labila teliya la waasa k'o ko tiɲɛ dɔn ONU ko Muntaga Tall ka du kɛrɛfɛja talenw olu ka sɛgɛsɛgɛ wali a ka nɛgɛjuru sira weleli kɔrɔw ka fara a muso ni dencɛ fana taw bɛlajɛlen kan laɲini ye ka jagoya latununikɛla nunu olu bugunnatigɛ ni k'u ɲangi fɔ kalo ɲi tile 24 sisan o de bɛ Mali marabagaw bolo ka nin jalakili nunu wali a kow jaabiw da kɛnɛ kan.
5: Ini chenye falula Musa Alu Kulubali. Sisan, sekasita la bile ako sementia la Senegal jamana kuntiki koro yerefe. Maki salo de kodon ayereye alasibi dantegili sebendo kono kabena Dakar jumadon anikani jamana kuntiki abasiru jamai faibena nyokonye jamana nyemaya sola. Salut Saranogo, Maki Salko, nintohoma bebla aka cheboya minan de kono diyotomba oni nyemukoya nofe.
14: Kosobe makisal yere o defo kwa ye kumunyo nyonyo minun dabo aka cheboya oni nyemoya nofe ogun de kono na Senegal jumadon ay jamana kuntigi basiru jomay faifo u flo bina sika fo minke makisal ko ka kenyini aka barabulo dalon chaire ye atseka to wati jan Dakar ako ani basiru jomay fay ka nyoro nyeko abena ikose yi o yoro nkile akili jigila makisal tumba ka cheboya lodo wati mina oni nyemoya nofe Senegal mako ko romadon kuna foni dikene do senfe mekolo temenina jamana kuntigi basiru jomay fay tunya lase ko ay o kuna foni soro farafina jamana kuntigi were defe nga ko makisal mafaye ako kama atuntse ka fosike alnika soro makisal maka wati nalifo kuna foni wereula aka pankuru kanka jigi base militaire leopold sida sengor pankuru jigi yorla jumadon nege kenyeta ani doro ani basir jumay fay bina nyogonye nege kenyeta ani woro kasoro ki kosigi senegal jamana kunti koroni ye dine ani latala nyemo ofo oka demen ani ubeka aledeli minkaye ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a ye a ka politiki tɔndenw ani a kokɔrɔmadɔnbagaw ladɔniya ko hali niu ma se ka ɲɔgɔn ɲɛ nin taama ni senfɛ o bena ɲɔgɔn ɲɛ siɲɛ wɛrɛw la makisa ni cebu duru wɛrɛ de be ka sanga ɲɔgɔn na ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ.
5: An bɛ to Senegal halisa jɛkulu min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kow lakɔlɔsi comité national de transparence dans le sport bɛ wulikajɔ dɔ la Dakar olu ko u kun ye ka ɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ jamana tolantan ko ɲɛnabɔ cɛkɛda fédération sénégalaise de football FSF kan ni wulikajɔ bɛ ka kɛ kile kelen ka kɔn tɔn ɲi ka kunnafoni kɛnɛ dɔ ye kunu tɛnɛ don FSF ye ɲɛfɔliw kɛ Senegal ka tali la coupe du monde la ani ka degen karamɔgɔ Pape Thiaw Gueni ko la o senfɛ FSF ɲɛma ko Senegal tolantan tɔn ka doctoro tun ye muso doctoro de ye gynécologue coupe du monde la o ye Senegal farikolo ɲɛnajɛ doctoro kamanagan dantegili sɛbɛn dɔ kɔnɔ o tɔn ye ye a ka dusumatɔrɔ jira ani k'u ka dɛmɛ kɔfɔ u tɔɲɔgɔn docteur Abdurrahman Fejor ye Senegal farikolo ɲɛnajɛ minisiriso fana ye a ɲini FSF fɛ u ka dantegiliw be sonsori wa k'olu bena sɛgɛsɛgɛli kɛ majɛw ko la minnu kɛla a coupe du monde ni senfɛ ale minɛnen don kaso la Afrique du Sud kabini kalo naani sisan bi hakilina fɔ la kemi sɛba ka kiri jirala kiri sigila a kokurala Pretoria a ka kiri ɲimɛ tali kɛ a ka lasigini ko de kan bɛnɛ jamana kɔnɔ a tɔgɔ fɔ kɔfɔlen don ye a fanga dafiri ŋanaya do kɔkɔrɔmadɔni na nga lalɛsa dukure bi kiri fan bɔla fana bɔla a dɔgɔkɔrɔ oerede do bintu kiri bora adogo koroni kabla utukalo kleta anikele natala nite asien floye kemi sebaka kiri kabo adogo koroni tuya ina kabi adam nena Afrique du Sud kiri tigala ukoni imbeka tanye nuka jati mine keren keren undiye wala saka la jenua soro ube ala segin binema inafo ye saria kunye ala nyini ketuga mina kemi seba mine wakati ajala kilendo ye no fanga dafri ngani ya wale dode kokoroma dunikula kabi uwakati akalafa sabaka ukunye uka banyira akalasegini kula bine sabula ko otena ke kiri dafalenye ama wakuka mugo lafasale nimbe farati la nui okera ulu kunye kimisi baka kalifa erede la nyininke Afrique du Sud kiri tikala ulu bulu nga onata be bara ube sina jamana flanu nun kiri bonu nyokon chesa wala saka bine manabaka uka la nyini sabati mbitara

0: o jabi nunu de dara kene kan o ko nunu kɔni o ma sabati afrik du sud yɛrɛ fana kɛlen do ka cɛɲi ni a denkɛ jalaki u selila a ka dugukolo kan ka sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo n'o ye séjour illégal ye ani k'u ye jɛɲɔgɔnya kɛ ni walejugukɛlaw ye walasa ka se ka dogodogo tunga ale sira ta bintu juin kalo tɛmɛnen kemi seba ka lafasabagaw olu kun ye a ka labilalen ɲini fɔlɔ ɲani kiri ka kɛ liberté conditionnelle nka ban kun kɛra o laɲini fana ma sabula k'a be se ka sɔn ka boli kiritigɛlaw ka fɔla
1: lalaisa dukure ka ɲɛfɔli burkina faso lasigidenso baarakɛla minw tun bɛ faransi olu y'u kosegi wagadugu o kunbɛnna jamana kɔkanko minisiri fɛ kunu tɛnɛn don juin kalo kile 26 de la a burkina faso marabagaw y'a latigɛ ka dansigi u ni faransi ka baara ɲɔgɔnya la o de kɔ fan fila ninnu bɛɛ ka lasigidenw fana ye ɲɔgɔn ka jamanaw bila cote d'ivoire jamana kɔnɔ sugu tasuma kasaraw bɛ ka caya ka ta fɛ kabini sanba fila ni mugan ani wɔrɔ tasuma wulila a sugu wɔrɔ ɲɔgɔn na jamana ɲi mumɛ kɔnɔ a tasuma kasara laban kɛla karidon tɛmɛnin bɔ dugu la jamana kɔgɔdugu na worodugu yan fan fɛ leila manden ka ɲɛfɔli don
2: sisifin be ka bɔ fan bɛɛ fɛ feerekɛlaw be k'u seko bɛɛ kɛ walasa k'u ka feerefɛn dɔw lakana ni wale in de be kɛ kuma o kuma ni tasuma kasara wulila cote d'ivoire sugufiyɛ dɔ kɔnɔ waati caaman kasaraw kɔ fɛɛn dama dɔ be jati minɛ i n'a fɔ kuransiraw kɔrɔlin walima lakana fɛɛrɛw labatobaliya zoro bi cote d'ivoire lakanabagaw ka jɛkulu ɲɛma fɛ ko sariya batobaliya de be tasuma fagala pɔnpiyew ka baara gwɛlɛyaw bolo
3: fɛn minw be bila suguw kɔnɔna la caaman be datugu ni feerefɛnw ye o la ni tasuma faga sɔrasiw sera kɛnɛ kan u tɛ se ka o fɛnw nasɔrɔ joona waasa ka dansigi tasuma yan
2: faratiw dɔgɔyali kan ka tɛmɛ fɛɛn dama dɔ de fɛ o la suguw labɛncogo ɲuman wajibiyalen don kolonɛl vadiyawe karamoko ale ye tasuma faga dɔnbaga dɔ ye a k'a fɔ la ko suguw hakɛ kan ka jati ani ka tasuma faga minɛnw kɛ u kɔnɔ
4: yɛrɛ kan ka se k'u ka yɔrɔ labɛn ni tasuma fagana fɛrɛw ye i n'a fɔ tasuma fagalanw ɛnsɛktɛrɛw ani tasuma faga fɛrɛ wɛrɛw minw be se ka mɔgɔ lasɔmini ni tasuma wuli la n'an ko lasɔmini fɔɔ tasuma faga cogo fɛrɛw de kan ka kɛ an bolo
2: k'a kɛɲɛ ni kuma caaman sugu tasuma kasaraw ye marabagaw ko k'olu b'a fɛ ka dɔ fara cɛsiriw kan o siratigɛ de la o ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan i n'a fɔ ka sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan tasuma fagala pɔnpiyew dɔrɔn kama ani ka tasuma fagalanw sigi sugu fan bɛɛ fɛ leila mande abijan rfi
1: leila mande ka ni laseli yɛrɛ de bɛ dansigi an ka fan fɔlɔ ɲina fan filana o bɛ ɲɛ kana musa cam de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan sangatan fila dala nɛgɛ ka ɲɛ 17 kan kafrin senegal jamana kɔnɔ
5: bintu sise
1: nataw la an bena aw hakilinaw lamɛ aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kɛnɛya jimukan ye nga ini nin bɛɛ cɛ laseliba don lagine ka ɲamaw bayɛlɛma ka kɛ kuran ye o ye mamuna lɛbɛ dɔgɔrɛ ka baaraw ye a be kokofaraw ni gakɔnɔ ɲamaw kɛ ɲɔgɔn kan k'u kɛ finfin ye a b'a to kongow ka lakanda a y'a yɛrɛ ka wari de don a la ka baara ɲi daminɛ ko daminɛ kun don ma nɔgɔ o sɔrɔ caaman t'a la baarakɛ minan fana man ca nga muso ɲi ka laɲini ka bon an ka lasigiden kɔnakiri fanda kɔnde taara bɔ a ma a ka lasigi filɛ
6: kokofada yelela ka kan ye nin ka bɔ boro dɔ kokofada mɛnn de ladɛla kalibara k'a kɛ finfinkulu di ne ye k'a ma nansarakan dɔ ko charbon ekologike mamuna alibe dewe wole nin baara kan
7: Ça fait 3 ans.
8: O san sabali te nye finfin kuru na danna. Na ye kelambulu kokofada, jirimu, mafemese nyasa, anina masakalala. Nye uye mbali latambila le nyasa luka, kalugele manka ke mungkudi. Nye ule la malanyo ndo anamidon, anifengure lumeli ya ajala. Uye bo lambulu shindi. Ndisa la malamba na kumufana na, gina ila wa mu lambulu kake finfin kuru di.
7: Pour donner la forme de charbon.
6: Akani nada nyama kranya shindi. Covid gankro watila anara la loni nimbla senala gine
7: par exemple quand on mélange avec
8: misaliala nanka girimu anin ko kufada lama ndise ton kele na bena nim machine woro le nani o be fin fin kulula dan fene di mena mine na kandana abedo yike lambu machine dila nye kele mfrila le gine wudi wabi sabani lulu kilo tan lulu le wudi parla mo lulu ha mo woro yembulu
7: 5 à 6 travailleurs
6: ni lor yara al dise borotan

0: ni kɔfere la tele kɔrɔ. Abdoulaye Diallo le ye finfinkuru ni najula yala ɲɛ.
1: An y'a publié la les ventes en ligne. Ka feere téléphone la, madame na livraison ma jusqu'à domicile ka livrer. Ka lo charbon me ye ayi mɛnna ba l'état ma. Wɔli ba sanna a dimiya lu bolo. Ko ni clientèle ka mɛ mi ye baara la ɲɛ do ka. Waati do lan bɛ se minimum han bɔrɔ tan ni lolo, han bɔrɔ tan, han bɔrɔ mua.
0: Muso dɔlu ye bi mɛnni baara dari tibili kɛla finfinkuru nin na b'a tɔnɔ yali kan kosɛbɛ. Delphine Koivogi ye sanni na dɔ le di.
2: A ye lasaribɔn ɲa sanna ye ma a ye mɛnna t'a la a man kɛ halo do ye ɲa min kan nɔ t'a lɔ sama min nɔ a ye lasaribɔn ka ɲi paseke kɔrɔma saribɔn wo ji b'a sa kɔrɔ a ye musolu tɔrɔla baali a don ali ta halisa ma doni a tɛ musolu tɔrɔla a ye mɛnna t'a la ne kɔni kɔmɔ fami ba tɛ. N di se o mɛ bɔlɔ kelen utilize la a do a kɔlɔma o n tɛrɛ di se bɔlɔ fila saba utilize la kalo kɔrɔ.
0: Koko fara nini yɛlɛma k'a kɛ finfinkuru di ale ye mantɔrɔ dɔ sɔrɔ nani dɔ.
3: Je voulais seul.
4: N kelen de baara la o sin tɛ mɛn madɛmɛnna wala ka n kɔrɔma binbi n dun mara bataki la wa dɛkurusiyaman de ma han ka wasi marabagajɛkuru lu ma kɔnɔ hali bi madɛmɛnbagasi sɔrɔ a don baaramiranko ye ma nafuluko sa izin di se baara la ani fana finfinkuru welila bɛnna fɛn mɛn la bawo fɔ an b'o wulili ma sɔrɔ ni an ni sa gɛlɛma na ka wa di nakisilu kɔnɔ k'a feere tɔɔrɔya nin bɛɛ ladɛnni ye n kan.
0: Nata ya labara nindo kana ben dem sensia mankra nyama Abdoulaye Diallo
1: jeune il a baralé mon bal la baralé avec la ambele gine kaline ni bara wala nya fen ka lolu ndo sito e mo flamo sabatina asina barakela adike mo bisabadi abesekela mo bilolu de na vision by mendi projet li réussi ni projet réussi la 6 dans quelques mois ne kalon andi si andu nyo siamba mademena pour que ali si profiter la ka bara sura lo pour que al franye bo ay la système de chômage lo
0: nata gbere fana yalla kana be no men na bara nya gbere kan men da ke be da tono bo
3: mana mo chwe
4: gutu nya men fe na ni legine nga yinde girimu ko sia bali ali muta minin ko kufana la wule ko son ka kan ka le girimu ko jelema siama ka ke finfin kurudi ayi fola o male biomasa non te gaz no refeli don tala ali ya nya kleni ma adun disi la bar la yrobe ba asaniman atimo bulono la
3: san sali parle mais
0: non men mayele man ka ke finfin kurudi woto no sila molma ay kala sababu di fana kanna minin nakanda
5: fanda konde kala selibade tundo asisa amena wa hakli na unde la mi aw ye oluminu di bi kuma be aw bulo keneka ka kenya ni senegal de gen karamo ko ka genye aw hakli na o ko ka maimuna sanu boye udoto mo ufle
6: ni ya jitta ka laje pop chaw aya se ko ke parce que famille belgique ka côté ne ka yele la ne majige pop chaw la ne bi jige senegal jeru yara de la tane ma mna sa no ni e fra fina jeru ta ka laje ni ni so jara no e kuma mna o kuma de be ibi suka si wati ma ukoro ni yo felicite kelena flana o be du suka si o kelme fra fina ka volontaire re tabulo e o ka pop chaw ko ni jo ka gen dro jone ku d'afrique ta ka doma pop chaw de yake me nulu bagara pop chaw ma ko gen sisa me ku d'afrique na ta min fle o eliminator o jone mina o de meka andolanta
7: Senegal de gden kamro ka jalakini la chiko talo ale kelen pede nolu jalakili fe fe kanga bi moka akanga bi ale kelen ka jalakiti ska bi mo sin ka anka le siu ka bri coupe d'afrique la Senegal de gden kamro ni ay knyele ken on ay do sou min tale bi barake ni dusu de ani fala bare de teke dusu ni fala ni nana jati mele like ay do sou min ta coupe d'afrique la do sou kele ataro de ta coupe du monde la ala nana e pour goto fe tara foka teme pulula on inana mer 3e ta Huiga ite menola katama ikangela balantan chuko fale oh male mano keda bwala nana balantan chike kini etara foka ganye foka pare o ganye nana keni jabi nana ke bili ngot gumi awere de Senegal to wale dimi
8: problème baroli frafina balon ko la wule ko son anna tanye kagbele balon ko sebe nakala gbulugbe wuliye ni wuluka feke alla barada kuno aidi walanseme krengrenyala nakuma la nyine mundi wule federation di ikalo federation ba kanya frafina ya kro aida tunta kala digidi karamo shudo le kala malla komi erikushel blane bon o misaliya siaman b'a le farafina an m'a fɔ n ko degelikaramɔgɔ ma fili kɛ dɛ degelikaramɔgɔ ka fili kɛ nin ma gbɛnkun bɔ fi fi fi fi fi fi fi fi
9: dege karamoko kone no ita e kainga objectif mi ke ni ma se kale ke mai sanugo o bibla le bo jeur do fana be no yota umu we selection le sisa etara balontan ke e ma se ka e ka posini e ma sa koro kanye ba fle ni mo were bi ka posini koro o be fana bla e ba e we dege karamoko do bla mankanti boara ni parce que ayerara e kainga bara ke ka se ni niveau na ni ma se ka bara ke ka se ni niveau na contrainte continue.
5: Ma fakle jigi anga kuna funi de kenen yimba kruba dola a le rifla de be ani coupe du monde demi-finale kumba en folouche francine espagne de benan karinyo hona atrontan kulu flanu be nyokondo kosobe wani coupe du monde nyin kenen yinkan u flabe yuka a seko jira a jonde benan final ni sira soro abora ka fale koro nyanaje a kuna funi de la stefan wataraka jati mine u soro senegal jamana kuntigi maki salman kono nendo senegal jumado nata oyi akana li foloye jamana nyinkono kabini abola fangala amekene nyinkunche sisani kenya jimukanyi uyetalike kabaje vitiligo udekan amenyakon soroni alama basike sini Musa Chamtege benega jurula
10: aubika jamuka milame temenilu
11: kenya jamuka
10: bintu sisi
5: adonse kukurala au kaji mukamandi keneka ina fodogo kuntemeni bifana ambena tanyeni anka kenya jimukanyi kanyashi farigulo banauma bi ambena kuma kabaje deka vitiligo francikana oms kafola akamaraga obiseka adi mukoma walima ninkasoro abi imansa dola wasaka sika masala anka babu nyinka anye wilibla docteur bofanta jane madam kamara dema farigulo gulo dombaha ni afura kela don ni anko dermato kabo chea sudo konakri la donka hopital sola docteur bofanta jani madam kamara ambafo kiniche anka weli jabilila ajalanye ki bismillah anka kenanyinka
12: adiaram fanani annike fanambal bismillah
5: nsi metanye sisani anka jumukanyi ambo yere dabo ni alame bahaye akasoro kana
13: kabajema re tamashem muye ale banayere tamashem de todi moba de todi kwa bila
5: aha madam kamara ibora kana ni ningali lame yala ebesika jabi jumande di manyankule balima
12: Kaba gwema tomasiri mendi padikulo jankaro dole me bola bulokan adi fadi couleur mafale beka lon fadi yenyamen kan beka anyon fadi couleur lo ibaya bregbe tasigbe mambara lay fadi kulukan abete kabadi me ibaye koro tasigbe mambara lay fadi kan ado imaderi wo yenne fadi kan adi sekela kabagbe mani donc idi fereke yima don do torosola ayama fene baname ni kabagbe mani ni banagbereli
5: eminye farigulo bana furakela ye ibeseka kabaje vitiligo ni nyefo anye chugudi ka fonya bana sugumindo
12: kabagbe ma ye bana mendi anu meye farigulo jankarul dandana andafo bana juye bana jute na bora mo farigulo kan atila kanya damunuma atila kanya sunoma adiminite wonyatala me ayebo menkela mo farigulo kan Aki guyani, ya yon problem estetik ke la, moli ya yon menke la, praboy fadima weye banatol diranje la, aliejene la la. Don, jankaro le fananiye, ate la tambila moma. Ka afoni mo, aprabwati fadima, andi damuni nke tasakelendo, andi jimi fekelena, me ate kontamine la. Me bayi fadima nyamenka, ikakanka o dotorosula. Kanyinikalike, dotoroso befana ninte, mwameni wukipeni fadigulu banama. Aliafu lalima dermatolog, aliafrik fambe, ulise wala anyagira kalala, jankarukele meyala.
5: Ofene famu yala idase rama sisa anko banado minte yelema mwofe, alame baka kanyinikali tingula oyereka ambu fananame kasoro kanasigima.
13: Ala kaba jema, anekaba fima uda mfarae togo de abi yelema mwofe wate yelema nabi yelema mumba yelema rama defe.
5: Madam Kamara, alame banyo danfara juman debe kabafin ani kabaje eche
12: kabagbeman ani kabafin tesukelendi kabafiman wodi tami moma wodi mo kontamine kaban deni na jankaro le kabafimandi kabagbe adibo mo suba kabagbe wote kontamine la me kabafin obe kontamine ate danana nyakelen fanani ka frate kela nyakelen ka kabafin dananduma lokun woro lokun sei ni ka firate brakenne me kabagbe idake hankaro siaman an san siyaman a ma kɛndɛya donko o bana mɛn ye a dandanguma danfara fɔlɔ ye o le di danfara filanan gabagwɛma mɔɔ y'a sɔrɔna ko siyaman fɛ stress par exemple mɔɔ disaa sɔrɔna mɛn fadikolo kɔnɔla mashini doli ye fɛn doli ye wolu le ye fadikolo la kandana k'a la tanka jankaro juma mashini mɛn ni ye fadikolo kɔrɔ mɛn ni ye fadi jɛrɛ la tankala jankaro lu ma wolu le y'ale ɲatiriminina fadi fɛn dolu ma k'a kɛlɛ donk fɛn dɔ ye mɛn ye fin dila adamaden ma ka kulɛr bila i fadi rɔ i ɲa i kunsi kulɛr i ɲa kulɛr fimanta ani fadi fimanta wolu le ye fin o dilan ma antikɔr wolu le ye nala ka na melanositi o c'est-à-dire mashini ni wolutɔ melanositi wolu le ye kulɛr o ladanna melanin na danna donk melanin o b'an mancɛ sinɛ a jɔrɔ di gbɛ an na defansa an na kɛlɛkɛfɛn mɛn y'an fadi kɔrɔ mashini ni mɛn melanin o ladanna fadi golo kɔrɔ ale ye wole kɛlɛla ka wolu tiɲa ale b'a wolu tiɲa wolu tɛ se melanin produit la buton donk o b'a kɛ yɔrɔ mɛn na fadi golo yɔrɔ mɛn na a di gbɛ a b'a gbɛ a ye ɲa fɔla wolu ma ko kabagbɛ
5: a ko fana i ko yala kabajɛ be se k'a yɛlɛma mɔgɔ fɛ wa
12: kabagbɛ tɛ se yɛlɛmana mɔgɔ fɛ ale tɛ mɔgɔ kɔntamine kabagbɛ ye mɔɔ mɛn na ali di sunɔ lafɛn kelen kan ali di jimin fin kelen na ali di damuni kɛ tasa kelen kɔnɔ ali di koo bɛɛ kɛ ali dali koo fu kelen na ale tɛ yɛlɛmana mɔɔ fɛ
5: madam bo fanta melanin ni k'a sɔrɔ o de dɛsɛlen do mɔgɔ fari golo kɔrɔ yala kabajɛ bana bɛ minnu na onu ni mun fana ni an ko yefige olu yɛrɛ tɛ kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ wa i n'a fɔ kile yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu lase u ma
12: mɔni gbɛ olu doli d'a fɔ ko albinos wolu melanin tɛ wolu fadi kɔrɔ fewu wolu maladi genetike le wolu wolu ye sɔrɔna o di le d'a sɔrɔ alu fa alu bɛnbakɛ ubiɛ alu mamamusolu adi kɛ wo do la ça c'est génétique melanin yɛrɛ tɛ wolu fadi kɔrɔ fefe o le y'a kɛla tele ye wolu jɛnina o mankɛni ne wolu ma fewu o ni kabagbɛ tɛ kelen di kabagbɛ a d'a sɔrɔ melanin ni ye mɛ koo do le y'a kɛla melanin ka kan ka produit a tɛ produit la adi kabagbɛ la bɔ mɔɔ ma do o do i ye sɔrɔ n'a di le ça c'est une maladi génétique
5: kabajɛ vitiligow bɛ mɔgɔ minnu ra n'aw b'olu furakɛ a furakɛli o bena tali kɛ o tuma na an farigolo minnu b'u la kisi bana dɔw ma o be se ka gilan cogo min na u farigolo kɔrɔ walima a be se ka kɛ cogo min na wasa olu kana an farigolo yɛrɛ kɛlɛ wa yala o furasugu a b'o de di u ma wa
12: ka bana kunbɛn ala ko kabagwɛ kana bɔ alu ma a gwɛlɛman dɔɔni parce que a kun ka siya komi n k'a fɔ ɲamɛn kan fɛn dɔlu ye farigolo kɔrɔ o di koo dolu kɛ ka melanin o kɛlɛ mɛn d'a kɛ an tɛ melanin sɔrɔna o kɛlɛ goma mɛn a kun gwɛrɛli ye o min le stress dusuma kasi tɔrɔya ni an di se wolu ye vite la ani stress physique c'est-à-dire ba denmusonin dolu ma fɛnɛ kabagwɛ ye bɔla ali musoya yɔrɔ rɔ le fait que ali ye alu fanin t'a kɛla ali deninama ka lam ta kali yɔrɔ wo tɛgɛ donk o di se kabagwɛ la bɔla ye ça c'est un traumatisme aussi donk an di se a la tankala yɔrɔsu wolu kɔni dɔ mɛ mɛn ye fadikolo kɛlɛ o disinɛ o kɔni o firate ye mɛ tout ce qui est stress an di se stress o ma tankala ɲamɛn kan an di se debruye la ka wolu ma tanka o dan dɛmɛ dooni
5: o fɛnɛ faamuyala an be taa an ka ɲiningali nin farana sɔrɔ halisa an ka babu ɲin kan
13: a be se ka furakɛ joli sira la wa se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsobaw fɛ yan dɔgɔtɔrɔ bɛɛ b'a dɔn wa min a furakɛ b'a kɛrɛnkɛrɛnnɛw b'u dala de farafin fura be wa min ye a bɛɛ tuwabu fura de ye
5: madam kamara i be jaabi juman de di
12: i b'a lɔ kɔrɔsi kɔrɔ parce que ale a tɛ fidila mɔgɔ fadi kunna kelen di a ye daminɛla le dɔɔni dɔɔni dɔɔni donk a ba daminɛ ɲamɛn ka ye wa dɔgɔtɔrɔso la min ye a farafin fira ni a tuwabu fira di komi anu ka ekɔli modɛrne ne kɛ an ma kabagwɛ farafin fira lɔ donk an di lalilakan mɛn di banabaatɔlu ma mɛn b'a ya i fadi ma i fɛrɛkɛ i wa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso fana ni bɛɛ tɛ dɛrɛmatologu mɛn ye fadigolo baara kɛla i wala wolu leli ye na ali ye afriki fan bɛɛ i duwa dɛrɛmatologi la ubiyɛn i di ɲininkali kɛ a dɔgɔtɔrɔ le ye mini mɛn ye fadigolo baara kɛla wolu leli ye jama dɛmɛna ka a baara kɛ bana b'a mina fana ni fira mɛn kɛtɔ ka di ma a ye bɔla a stade kɛ ɲa lɔ i b'a na tashi kelen pe i ma o di dandan ya mɛn ka ni a bara ye fadi bɛɛ mina o dandanya tɛ kelen de donk n di wole fɔ population ye i b'a ye i fadi couleur bara changé ye wa dɔgɔtɔrɔso la ye wa i wa consultation kɛ
5: nka madam bo fanta a jirala fɛnɛ ko mɔgɔ be se k'a sɔrɔ ni k'a sɔrɔ i mansa dɔ ye bana ɲi sɔrɔ héréditaire
12: oui o ye kɛla do lamɛn a pourcentage ma siya n'i ka mɔɔ kɛmɛ labɔ kabagwɛ ye mɔɔ mɛn na i d'a sɔrɔ mɔɔ saba wo le n'a sɔrɔ ni a mansa la donk étude lu bara yira ɲɛɲinini ni bara jira ko doli ye ayal mansa le da soron atana la directement mais adiseke la a mama musola ou bi adike abimbala o ka wul fana nimbara jira
5: nga sisa ni minye bana nyi soro kabaje ibe se ka den soro walma ka mo den soro munu ya don ni banatu mine yoro sila
12: idise ka den soro idise ka mama ren soro ada soro bana menta fosula
5: asisa sa madam kamara yala nyi bana nyi munu ye kabaje abe se ka furake ka bampeu wa mo fare golo koro
12: ade se ka furake ka bampeu ni banabato ka dotro la di recommandation dotro e men fola traitement di kenya me dandi kanwo ko min ka fo nyame jankaro me yi jankaro kuna jani ate dibasi tabisini ibrakende ye firabo bisini ye kende ya no fo suivi le ke kabila ko doi wole ababo e manyame ke kana so ayi fadi bemina ababo nyame nka yi kun tele dotro sola basili men di se ka jankaro la evolution stopi
5: abe famu yala docteur bofanta jane madame kamara ambi wale nyumando
12: adiala nye ndal fana ne remercier
5: hakiri la peye famu yali surala alama baka ufuli belebele ye au detaye ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata nga yani moche au janto au ka kene yala o nyokonte
11: au bora
5: nege kanyetan anipila Kansas États-Unis jamanana akanyetan aniwolomla obemande
14: Bintou Sissé.
5: Le refla debe ani Coupe du Monde demi-finale ou kumben foloche France ni Espagne debe na karinyo kona atolantan koulo fila nunu be nyo kondon kosobe wani Coupe du Monde ou ninkenekan ou fila be yu seko jira kosobe jon debe na final ni sirasoro ambe farikolo nyana je kuna founi dila Stéphane Ouattara ka jatemina usoro dakuna malila ale diago ya minena akalatunu kabini mekalula dogo kun franche nyina dinya tomba unuyé alani mali marabaxo fe o kala fasalikela ani politique moko maître muntaga tal yoro nyini ani kaka lakana sabati wa fananko la fasabaxani dentie ka labla ambe nyefoli jonjon soro kenenyinka a senegal jamana kuntigi koro Macky Sall manko nendo dakar jumado nata ani basiru jomay faybe na nyoxoyé aka cheboya kukan oni nyemoko ya nyinini no fe ni nyasi nyefolo yi akasigi Senegal kabini abola fangala au ni ura au danse
15: au ye Coupe du Monde diabo RFI mandinka san fe
5: ikontu meka afu nyana chogo mina sisa bakuru baula kolori fla de be ani Francini Espagne ka karinyo honyake demi finalu la atolanta nkulu fla nunu ka nyokon kumben laban fla temenena Espagne de ye sebaria soro Francika nga obenata farikulu nyana je kuna funidila Stéphane Ouattarako gasige be Franci de la kase soro bi kasababuke ata chede uka farinyaye ankalame
16: Bon, équipe flamie, qualité chien au beau fait, et jouer nyanama au beau fait, ni Franci ta, Franci, au signe nyanama, depuis le tournoi d'Amanana, et Matimu, Diawe attend, ou bien, gagne à Fotokomini. Espagne Fanani attend, à part Cap Vey, équipe Mbier, au jouer à Noé, oui, Sebayasoro, Mia Yarako, équipe nyanama Fana beau fait. Individualité là, équipe flamie, la qualité chien au bé, en a d'Amanani Franci, défensera, ou Ipa Mekanoe, ni Fanacera Milira, Chouamini B, Manu Kono, Michael Olizebe, mi, Pasidu, duro di depuis compétition dans nana avec Fana Francis ka individualité Désiré Doué Ousmane Dembélé B Mire Fana B Kylian Mbappé allez remi équipe ni record tara depuis compétition era dans nana ni kibisi Espagne na Fana défense ra Kukurela B Milira Fana Pedri B ni Rodri Fana B mi ballon d'or ta attaque ra Fana Oyarzabal B Mire mi équipe ni record tara depuis compétition dans nana Lamine Yamal allez Fana B ni mais nam avantage di Francis ma passé au cas profondeur de banc et la qualité gacha ta teme Espagne ka qualité ora c'est vrai que Espagne fana tactiquement ali ni techniquement ils sont un peu supérieurs mais ni kibatsle en défensivement et en termes de régularité en termes de constance France ka équipe ou bien faire te mais Espagne ra
5: Stéphane Ouattara kuma kan de tundo fare kolo nyana je kuna funi dila don a Coupe du Monde demi finale ou be kunche yere sini arabadon Argentine ni Allemagne ka karinyo nyanye enege kanye tan anin kononto Atlanta États-Unis e jamanana
17: RFI
5: Malila kalo fila ɲɔgɔn a diyagoya la tununin kɔ diɲɛtɔnba ONU bɛ ka ɲini jamana ɲɛmarabagaw fɛ o ka mɛtre Muntaga Tall yɔrɔ ɲini ani ka lakana ONU ka bolofara min ɲɛsinnen don mɔgɔ diyagoya la tununinw ka kow ma de y'o laɲini kɛ Mali fɛ bataki dɔ kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen Musa Alu Kulubali ONU ye a laɲini fana a politiki mɔgɔ Muntaga Tall dencɛ fana ka labila.
11: Cheikh Mamadou Tall Kone ale min fana diyagoya latunu la dɔgɔkun fila dɔrɔn afacɛ ta kɔ nin kow bɛɛ sɔrɔla Muntaga Tall ka lafasalikɛlaw ka damakasi sɛbɛn dɔ de kosɔn ONU ɲɛkɔrɔ juwe kalo in tile wolonfila tile saba o kɔ ONU ka ma diyagoya latununw ka koɲɛ bolofara y'a laɲini ko wulikajow ka kɛ teliya la ka Muntaga Tall n'a dencɛ fila bɛɛ yɔrɔ ɲini nin k'u ka hakɛw lasegi u ma. U y'o cikan di Mali ka lasigidenkulu de ma ONU kɔnɔ ye bolofara in bɛ ta ɲɛ ko n'a sɔrɔ politiki ɲɛmɔgɔ ni a dencɛ minɛnin bɛ Mali marabagaw yɛrɛ de fɛ u k'u yɔrɔ fɔ ka fara u jalaki kun kan. O dɔrɔn tɛ ko Mali sariyasun min bɛ nin minɛni ninnu k'o sɛmɛntiya u k'o fana da kɛnɛ kan ko Muntaga Tall ni fura ani furakɛli sugu minnu ka kan ka kɛɲɛ ni a ka kɛnɛya cogoya ye o fana ka di a ma. ONU ka ma diyagoya latununw bolofara y'a laɲini Mali marabagaw fɛ fana ko ka kirijɛli ni kilennen lajɔ politiki ɲɛmɔgɔ n'a dencɛ wali ko ni dalilu jɔnjɔn t'u ka minɛni yɛrɛ la u ka labila teliya la waasa k'o ko tiɲɛ dɔn. ONU ko Muntaga Tall ka du kɛrɛfɛ ja talen olu ka sɛgɛsɛgɛ wali a ka nɛgɛjuru sira weleli kɔrɔw ka fara a muso ni dencɛ fana taw bɛlajɛlen kan laɲini ye ka jagoya latununikɛla nunu olu bugunatigɛ ni k'u ɲangi fɔ kalo in tile 24 sisan o de bɛ Mali marabagaw bolo ka nin jalakili nunu wali a kow jaabiw da kɛnɛ kan.
5: Ini chenye falu la Musa Alu Kulubali. Sisan sekasita la bile ako sementia la Senegal jamana kuntiki koro yerefe. Amaki salu de kodo ayereye alasibi dantegili sebendo kono. Kabena Dakar jumadun anikani jamana kuntiki. Abasiru jamai faibena nyokonye jamana nyemayaso la. Salu saranogo maki salu ko nintohoma bebla aka cheboya minan de kono. Dinyotomba oni nyemukoya nofe.
14: Kosobe makisal yere o defo kwa ye kumunyonyo minun dabo aka cheboya oni nyemoya nofe ogun de kono nabe na Senegal jumadon ay jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye u flo bina sika fo minke makisal ko ka kenyini aka barabolo dale un chaire ye atseka to wati jan Dakar ako ani Basiru Diomaye Faye ka nyoro nyeko abena ikosegi o yoro inkile hakili jigila makisal tumbaka cheboya lodo wati mina oni nyemoya nofe Senegal mako koro madon kuna foni dikene do senfe mekolo temenina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye tunya lase ko ay o kuna foni soro farafina jamana kuntiki were defe nga ko makisal mafai ako kama atuntseka fosike alnika soro makisal maka wati nalifo kuna foni wereula aka pankuru kanka jigi base militaire leopold sida sengor pankuru jigi yorla jumadon nege kenyeta ani duru ani Basiru Diomaye Faye bena nyogonye nege kenyeta ani woro kasoro ki kosigi Senegal jamana kunti koroni ye dine andi la dalanye mokofo oka deme ani ubika aledeli minkaye ONU nyomoya nofe ay aka politiki tondew ani akokoro modomba ola dunia ko alni maseka nyogonye ni tamani senfe o bena nyogonye sinye wereula makisa ni chebu duruwele dibeka sanga nyokona uni nyemokaya nofi.
5: Ameto Senegal halisa a jekulu mimbe farikulu nyanajeko ula kloshi Comité National de Transparence dans le Sport be wilka jodo la Dakar uluko ukunye kanyini sekesegeli ukake jamana tolantan ku nyanabo chekeda Fédération Sénégalaise de Football FSF kan ni wilka jobe kake kilikilin kokon ton nyinka kunofoni kenedo ye kunun tenendo FSF ye nyefoli uke Senegal ka talila a Coupe du Monde la aninka digin karamoko pap chow geni kola au CNF FSF Niamako Senegal Tlantan Tonka doctoro tunye muso doctoro de ye gynécologue Coupe du Monde la oye Senegal farikolo nyanaje doctoro kamanagan dante glisseben do kono o tonye nye aka dusumatoro jira aninkuka demen kofo u tonyo kon doctor Abderrahman Fejor ye Senegal farikolo nyanaje ministre so fananye anyini FSF fe uka dante glu be sonsori wako lube na segsegeli ke majen kola kela a Coupe du Monde ni sin fe ale minenen don kasola Afrique du Sud kabini kalona ni 600 bi haklina fola kemi sebaka kiri jirala kiri sigila kokurala Pretoria aka kiri ni metalike aka lasigini ko de kan bene jamana kono atoko fo ko folen don yi afanga dafri ngane ya do kokoroma donina ngala lesha dukure bi kiri fambola fanambola a dogo koro
17: o yɛrɛ de do bintu kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni k'a bila utukalo tile 10 ani kelen nata.
5: tala niti asien floy kemi sibaka kirika bo a dokokoro nituya ina kabi adamnena Afrique du Sud kiritika law koni mbika tanye nuka jati mine kerenkerene undiye wala sa ka lajenua soro ube ala segin binema inafo ye saria kunye ala nyinike tuga mina kemi siba mine wakati ajala kilendo yeno fanga dafri ngani ya wale do de kokoroma dunikula kabi o wakati akalafasa baka ukunye uka banyira akalasegini kula bine sabula ko otena ke kiri dafalenye ama wakuka mogo lafasale nimbe farati la nui okera ulukunye kimisi baka kalifa ere de la nyininke Afrique du Sud kiritika la ulubulu nga onata be barawbe sina jamana flanu nun kiribu ni nyokonchesa wala saka bine manabaka uka la nyini sabati mbitara

0: La pompier ou ka baara gɛlɛya u bolo.
1: Très souvent, les poteaux d'incendie.
2: Kuma caman, tasuma faga fɛn minnu bɛ bila suguw kɔnɔna la, caman bɛ datugu ni feerefɛnw ye. O la, ni tasuma faga sɔrasiw sera kɛnɛ kan, u tɛ se ka o fɛnw nasɔrɔ joona, waasa ka dan sigi tasuma yan.
1: Pour éteindre le feu.
0: Faratiw dɔgɔyali kan ka tɛmɛ fɛn damadɔ de fɛ. O la, suguw labɛncogo ɲuman wajibiyalen don. Colonel Vadiawe Karamoko, ale ye tasuma faga dɔnbaga dɔ ye, a ka fɔ la, ko suguw a ka kan ka jati ani ka tasuma faga minɛnw kɛ u kɔnɔ.
3: Les commerçants eux-mêmes, ils doivent pouvoir.
4: Jagokɛlaw yɛrɛ kan ka se k'u ka yɔrɔ labɛn ni tasuma fagalan fɛrɛw ye, in n'a fɔ tasuma fagalan extincteur ani tasuma faga fɛrɛ wɛrɛw minnu bɛ se ka mɔgɔ lasɔmini ni tasuma wulila. N'an ko lasɔmini, fo tasuma faga cogo fɛrɛw de kan ka kɛ an bolo.
3: Il faut qu'on puisse avoir des moyens d'extinction.
0: Ka kɛɲɛ ni kuma caman sugu tasuma kasaraw ye, marabagaw ko k'olu b'a fɛ ka dɔ fara cɛsiriw kan o siratigɛ de la, o ye fɛrɛ dɔw sigi sen kan, in n'a fɔ ka sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan tasuma fagala pompiyew dɔrɔn kama ani ka tasuma fagalanw sigi sugu fan bɛɛ fɛ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
5: Leila Mande ka nin laseli yɛrɛ de bɛ dansigi an ka fan fɔlɔ ɲina, fan filanan o bɛ ɲɛ ka na. Musa Cham de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sangatan fila dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan Kafrine, Senegal jamana kɔnɔ.
6: Bintu Sise.
5: Nataw la an bena aw hakilinaw lamɛn, aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. An be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kɛnɛya jimukan ye, nga ini nin bɛɛ cɛ laseliba don. Lagine ka ɲamaw bayɛlɛma ka kɛ kuran ye, o ye mamuna lɛbɛ dɔre ka baaraw ye. A be kokofaraw ni gakɔnɔ ɲamaw kɛ ɲɔgɔn kan k'u kɛ finfin ye. A b'a to kongow ka lakanda. A y'a yɛrɛ ka wari de don a la ka baara ɲin daminɛ, ko daminɛ kun don ma nɔgɔ. O sɔrɔ caaman t'a la, baarakɛ minan fana man ca, nga muso ɲin ka laɲini ka bon. An ka lasigiden Konakiri Fanda Konde taara bɔ a ma, an ka lasigi filɛ.
7: Kokofada ile la ka kan ye nin ka bɔ bororo. Kokofada mɛnnin de la dela kalibaara k'a kɛ finfinkulu di. Ne ka ma nansarakan dɔ ko charbon écologique. Mamuna Alibe Dewe wele nin baara kan.
8: Ça fait 3 ans.
9: O san saba le tɛ finfinkulu na danna. N'a ye kɛlan bolo kokofada girimu mafɛnmisɛn ɲasa ani namasakala la. Ɲɛwu ye n ba de latanbila ale ɲasa lu kan kalu gɛlɛman ka kɛ mun ku di. Ni wolu lamala ɲɔn don ani amidon ani fengrɛlu mɛli y'a jala. O ye bɔlan bolo sin de. Disa lama labanako mun fana na jina yi la wa mun lan bolo ka kɛ finfinkulu di.
8: Pour donner la forme de charbon.
7: A ka nin nada ɲa makara ɲa sin de covid jankuro waati la a nara la lɔ ni nin bila sen na Laginɛ.
8: Par exemple quand on mélange avec.
9: Misaliya la n'an ka jirimu ani kokofada lama ndise tɔn kelen na bɛnna ni masin wɔɔrɔ le nani o bɛɛ ye finfinkuru la danfɛn de di mɛ a namini na kandanna a bɛɛ don yikɛlan bolo masin de la ɲɛ kelen firila Laginɛ wo di 30,000 kilo 10 lolu le o di baarala mɔgɔ lolu ha mɔgɔ wɔɔrɔ ye n bolo.
8: 5 à 6 travailleurs.
7: Ni lɔri yara alidise bɔrɔ 10 lolu ni kɔfirila tele kɔrɔ. Abdulayi Jalo le ye finfinkuru ni nagulayala ɲɛ.
10: An y'a publié là les ventes en ligne. Quand fait le téléphone il a madame la livraison ma jusqu'à domicile qu'a livré. Quand le charbon mais il y a même là-bas l'état ma. On le basse na à demi à l'oublou. Quand ni clientèle quand même il barre la nyadoka. Ouais tout de l'homme c'est minimum han borotan lolo han borotan han boromwa.
7: Muso dolu yembi men bara dar tibili kala finfin kudurina. Ba tɔnɔ yal kan kosɛbɛ. Delphine Koivogi ye sani na dɔ le di.
11: A ye lasarbon ɲasa n'a ye ma a ye mɛna t'a la a man kɛ hali do ye ɲamin kan nɔ t'a lɔ sama min nɔ a ye lasarbon ka ɲi paseke kɔrɔma sarbon o ji b'a sa kɔrɔ a ye musolu tɔrɔla bali a don ali ta hali sama doni a tɛ musolu tɔrɔla a ye mɛna t'a la ne kɔni kɔmɔ famiye ba tɛ n dise o mɛ bɔlɔ kelen utilize la. A do a kɔlɔma o n tɛrɛ dise bɔrɔ fila saba itilize la kalo kɔrɔ.
7: Kokofada nini yɛlɛma k'a kɛ finfinkuru di ale ye mantɔrɔ dɔ sɔrɔ na nin dɔ.
8: J'évolue seul.
9: N kelen de baara la mɔgɔ si n tɛ mɛn madɛmɛ na wala ka n kɔrɔma binbi n don mara bataki la wa dɛkurusiyaman de ma han ka wasi marabaga jɛkulu lu ma kɔnɔ hali bi madɛmɛbagasi sɔrɔ a don baaramiranko ye ma nafoloko sa izin disi baara la ani fana finfinkuru welila bɛ nafin mɛn la bawo fɔ an ma wulili ma sɔrɔ ni an disa gɛlɛma na ka wadi nakisilu kɔnɔ k'a feere tɔɔrɔya nin bɛɛ ladɛnni ye n kan.
8: C'est difficulté que j'ai.
7: Nata yalla baara nin do kana bɛn denmisɛn siyaman kara ɲama. Abdulayi Jalo.
10: jeune il a baralé, mon bal l'a baralé, avec la

0: an bɛɛ lajɛlen ka liɲɛ ni baara wala ɲɛfɛ n kalolun do setɔ mɔɔ fila mɔɔ saba tɛna a sina a baara kɛla a di kɛ mɔɔ bisabadi a be se kɛla mɔɔ bilolu de n'a vision ba ye mɛn de projet le reussi ni projet reussi la sisɛn dans quelques mois n de k'a lɔn an de se an duɲɔ siyanba ma dɛmɛna pour que ale ye se profite la ka baara sɔrɔ a lɔ pour que ale fana ye bɔ a la système de chômage lɔ
1: nata gwɛrɛ fana yali la ka na bɛn n'o mɛn na baara ɲagwɛrɛ kan mɛn d'a kɛ bɛɛ daa tɔnɔ bɔ
2: madam mɔ shwɛ
3: butu ɲɛmɛ fɛ n nani laginɛ n ka ye n de girimu kasiya b'a le ale b'u ta minni ko kofada la olu kosɔn n ka kan k'ale girimu ko jɛlɛma siyaman ka kɛ finfinkuru di a ye fɔla u ma le biomas nɔn tɛ gaz nɔrɔfɛni don t'a la ale y'a ɲa kelen de ma a don dise labaarila yɔrɔ bɛɛ ba a saniman a tɛ mɔgɔ bolo nɔ la
1: nɔ mɛnuma yɛlɛma k'a kɛ finfinkuru di o tɔnɔ sela mɔlu ma a ye kɛla sababu di fana k'an na minni nna kanda
4: fanda konde ka laseliba de tundo sisan an bena o hakilinaw de lamɛ aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni senegal degen karamɔgɔ ka geni ye aw hakilinaw o ko kan maimuna sanogo ye o dɔ tɔmɔ u filɛ
5: n'i y'a ta k'a lajɛ pɔp caw a y'a seko kɛ parseke fɛn min ye belgike ka kote ne ka yele la ne ma jigi pɔp caw la ne bi jigi senegali zuɛrw yɛrɛ de la tani ma mina sanɔgɔ n'i ye farafina zuɛrw ta k'a lajɛ ni nisɔjara n'u ye kuma mina o kuma de be bɛ i dusukasi waati ma o kɔrɔ n'i y'o felisite kelen na filana o b'i dusukasi o kɛlen mɛ farafina ka bɔlontan yɛrɛ taabolo ye u ka pɔp caw kɔni jɛ o be k'a gɛn dɔrɔn jɔn ye kup d'afriki ta ka do ma papicɛw de y'a kɛ mɛ n'olu bagara papicɛw ma k'o gɛn sisan mɛ kupu d'afriki nata min filɛ o eliminatɔrw jɔni bena o dɛmɛ ka an dolan ta
6: senegal digiden kamerɔn ka jalakini tilacogo ta la ale kelen pɛ de nɔlu jalakili fɛn fɛ kan ka bi mɔgɔ kan a kan ka bi ale kelen de kan jalaki tɛ se ka bi mɔgɔ sin kan k'ale sew kabiri kupu d'afriki la senegal digiden kamerɔn ni a ye tiɲɛli kɛ yen dɛ a ye dusu min ta ale be baara kɛ ni dusu de ani fanga baara de tɛ kɛ dusu ni fanga ye n'i nana jateminɛli kɛ a ye dusu min ta coupe d'afrique la o dusu kɛlɛ a taara o de ta coupe du monde la ala nana e porogoto fɛɛ tara fɔɔ ka tɛmɛ polu la i nana mɛr troisiɛme ta fo i ka i tɛmɛnɔ la ka tama i k'an gɛla balontancogo falen mɛ ale mana o kɛ dɔ bɔn ale nana balontancogo kɛ e tara fɔɔ ka gaɲɛ fɔɔ ka parɛ o gaɲɛ nana kɛ ni jaabi nana kɛ bili ye n kɔtugumi o yɛrɛ de senegal tɔ yɛrɛ dimi
7: problème barole frafina ballon ko la wule ko son anna tanye kagbele ballon ko sebe nakela gbulugbe wuliye ni wuluka feke alla barada kuno aidi walanseme krengrenya la nakuma la nyini mundi wule federation di e kalo federation ba kanya frafina ya kro aida tuta kala digi karamo shudo le kala malla komi erikuchel blane bon o misaliya siyaman b'a le ye farafina an m'a fɔ ko degelikaramɔgɔ ma fili kɛ dɛ degelikaramɔgɔ ka fili kɛ nin ma gwɛn kun bɔ fi fi fi fi fi fi fi fi fi
8: degedege karamɔgɔ kɔni n'o y'i ta i ka ɲi ka objectif min kɛ n'i ma se k'ale kɛ mayi sanogo o b'i bilale bɔn zuɛr dɔw fana be yen n'o y'o ta komi o y'i selectionne sisan e taara balontan ni kɛ i ma se ka i ka pɔsini i ma se a kɔrɔ ka ɲɛ o b'a filɛ ni mɔgɔ wɛrɛ be se i ka pɔsini kɔnɔ o b'e fana bila i b'a ye o be degedege karamɔgɔ dɔ bila mankan tɛ bɔ ara ni parsekɛ a yɛrɛra e ka ɲi ka baara kɛ ka se ni niveau nin na n'i ma se ka baara kɛ ka se ni niveau nin na kontrat ni tɛ kontinue
4: an b'a fɔ kile jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔ la leri fila de be ani coupe du monde demi finalu kunbɛn fɔlɔw cɛ fransi ni espagne de bena kari ɲɔgɔn na tɔrɔntan kulu fila ninu be ɲɔgɔn dɔn kosɔbɛ wa ni coupe du monde ɲi kɛnɛ ɲi kan u fila be y'u ka seko jira jɔn de bena final ɲi sira sɔrɔ a bɔra ka falikoro ɲɛnajɛ a kunnafoni dila stefan watara ka jateminɛw sɔrɔ senegal jamanakuntigi maki sall ma kɔnɔnin do senegal jumadon nata o ye a ka nali fɔlɔ ye jamana ɲi kɔnɔ kabini a bɔla fanga la an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jemukan ye o ye tali kɛ kabajɛ vitiligow de kan an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ sini musa camtɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la
9: aw be ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen do
10: kɛnɛya jamukan
2: Bintu Sisi.
4: Adon se kukurala auka jimuka mandi keneka ina fodogo kuntemene bifana ambena tanye ni anka kenya jimuka nye kanyashi farigulo banauma bi ambena kuma kabajedeka vitiligo ufransikana OMS kafola akamaraga obiseka adi mkoma walima ninka soro abi imansa dola. Wasaka seka masala anka babu nyinka anye wilibla Dr. Bofanta Jane Madam Kamara Dema Farigulo Dombaha ni Afurakela Dun ni Anko Dermato Kabo Shea Sudo Konakri la Donka Hopital Sola Dr. Bofanta Jane Madam Kamara Ambafo Kiniche Anka Weli Jabilila Ajalanye Ki Bismila Anka Kenanyinka
10: Adiaran Fanani Annike Fanambal Bismila
4: Nsi Ametanye sisani anka jimukanyi ambo yere dabo ni alame bahaye akasoroka na.
11: Kabajema yere tamashen mwye. Ale bana yere tamashen de togodi mwoba de togodi kwa bila.
4: Aha, Madam Kamara ibora kani nyiningali lame yala ebeseka jabi jumande di manyankuli balima.
10: Kaba gwema tomasiri emendi padukulo jankaro dole me bola bulokan adi fadi couleur mafale beka lon fadi yenya menka ambe kan anyon fadi couleur lo ibaye abregbe tasigbe mambara lay fadi kulukan abete kabadi me ibaye koro tasigbe mambara lay fadi kan adomo imaderi woye ne fadi kan adi sekela kabagbe mani donc idi fereke yima don do torosola ayama fene baname ni kabagbe mani ni banagbereli
4: eminye farigulo bana furakela ye ibeseka kabaje vitiligo ni nyefo anye chugudi kafonya bana sugu mindo
10: kabagbe mani bana mendi anu meye farigulo jankarul dandana anda fo bana juye bana jute na abora mo farigulo kan atila kanya damunuma atila kanya sunoma adiminite wonyatala me ayebo menkela mo farigulo kan Aki guyani, ya yon problem estetik ki ela, moli ya yon menke la, praboye fadima, weye banatol diranje la, aliejene la la. Don, jankaro le fananiye, ate la tambila moma. Ka foni mo, apraboati fadima, andi damuni nke tasakelendo, andi jimi fekelena, me ate kontamine la. Me ba yi fadima nyamenka, ikakanka o dotoroso la. Kanyinikalike, dotoroso be fananinte, mwameni wukipeni fadigulu banama. Alia falalima dermatolog, alia Afrik fambe, ulise wala anyagira kalala, jankaru kele meyala.
4: Ofene famu yala idase rama sisa anko banado minte yele maa mwofe, alame baka kanyinikali tingula oyereka ambo fananame kasoro kanasigima.
11: Yala kaba jema, anikaba fima udanfara etoko de abi yele maa mwofe wate yele maa nabi yele maa mumba yele maa rama defe.
4: Madam Kamara, alame baka nyiko, danfara jumandebe kaba fin ani kaba je eche
10: kaba gbeman ani kaba fin te sukelendi kaba fiman wodi tami moma wodi mo kontamine kaba denin na jankaro le kaba fimandi kaba gbe adibo mo su ba kaba gbe wote kontamine la me kaba fin obe kontamine ate danna na nyakelen fanani ka frate ke la nyakelen ka kaba fin dannanduma lokun woro lokun sei ni ka frate brakenne me kaba gbe idake hankaro siaman hansan siaman ama kendea donko ubana me adannan buma danfara folo e woledi danfaram flanan kabagbema moya sorona ko siaman fe stress par exemple modi sa sorona me fadikolo konola machine ndoli fendoli woleli fadikolo la kandana kala tanka jankaro juma machine meni fadikolo koro meni fadi gere la tanka la jankaro luma woleli yali nyatirimina fadi fendolu makakele donc fendoi meye findila adabadema ka couleur blé fadiro inya ikunsi couleur inya couleur fimanta ni fadi fimanta woleli fim wodilama anticor woleli nala kana melanocyte c'est à dire machine ni wolto melanocyte wolle ni couleur wala dana melanin na dana donc melanin wo ban manke sine a joro digbe anna defense anna keleke fe men yam fadi koro machin ni me melanin wala dana fadi golo koro aliye wolle kelela ka wolutinya alba wolutinya wolte se melanin produit la bouton donc wo bake yoro men fadi golo yoro men na digbe abagbe a nya fala wol mako ka bagbe
4: ako fana e ko yala ka baje be se ka yele ma mo ko fe wa
10: ka bagbe te se yele ma na mo ko fe ale te mo contamine ka bagbe e mo men na aldi suno la fe nkelen kan aldi jimi jimi finkele na aldi damuninke tasakele kelen kɔnɔ hali ko bɛɛ kɛ hali dali k'o fu kelen na ale tɛ yɛlɛmana mɔɔ fɛ.
4: Madame Bo Fanta, melanin nin k'a sɔrɔ o de dɛsɛlen don mɔgɔ fari golo kɔrɔ, yala kabajɛ bana bɛ minnu na olu ni mun fana ni an ko yefige olu yɛrɛ tɛ kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ wa, i n'a fɔ tile yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu lase u ma?
10: Mɔnin bɛ olu dɔli d'a fɔ ko albinos olu melanin tɛ olu fari kɔrɔ fewu, olu maladi genetique le olu ye sɔrɔ na o di le d'a sɔrɔ alu fa alu bɛnbakɛ ubiɛn alu mamamusolu adi kɛ o do la ça c'est génétique. Melanin yɛrɛ tɛ olu fari kɔrɔ fefe, o le y'a kɛla tele ye olu jɛnina, o man kɛni ne olu ma fewu. O ni kabagbɛ tɛ kelen de, kabagbɛ a d'a sɔrɔ melanin ye mɛ ko do le y'a kɛla melanin ka kan ka produit a tɛ produit la adi kabagbɛ la bɔ mɔɔ ma do o do i ye sɔrɔ n'a di le, ça c'est une maladie génétique.
4: Kabajɛ vitiligo bɛ mɔgɔ minnu la n'aw b'olu furakɛ, a furakɛli o bɛna tali kɛ o tuma na an farigolo minnu b'u la kisi bana dɔw ma o bɛ se ka dilan cogo min na u farigolo kɔrɔ, walima a bɛ se ka kɛ cogo min na wasa olu kana an farigolo yɛrɛ kɛlɛ wa? Yala o furasugu a b'o de di u ma?
10: Ka bana kunbɛn ala ko kabagbɛ kana bɔ alu ma a gwɛlɛman dɔɔni parce que a kun ka siya komi n k'a fɔ n y'a mɛn kan fɛn dɔ ye farigolo kɔrɔ o di ko dolu kɛ ka melanin wo kɛlɛ mɛ n d'a kɛ an tɛ melanin sɔrɔ n na o kɛlɛ goma mɛ a kun gwɛrɛli ye o min le stress dusuma kasi tɔrɔya ni an di se wolu ye vite la ani stress physique c'est-à-dire ba musonin dolu ma fɛnɛ kabagbɛ ye bɔla ali musoya yɔrɔ rɔ le fait que ali ye alu fanin t'a kɛla ali deni nama ka lam ta kali yɔrɔ wo tɛgɛ donc o di se kabagbɛ la bɔla ye ça c'est un traumatisme aussi donc an di se a la tankala yɔrɔsu wolu kɔni dɔ mɛ mɛn ye fadikolo kɛlɛ o disinɛ o kɔni o firate ye mɛ tout ce qui est stress an di se stress wo ma tankala ɲamɛn kan an di se debruye la ka wolu ma tanka o dan dɛmɛ dɔɔni.
4: O fɛnɛ faamuyala. An bɛ taa an ka ɲiningali nin farana sɔrɔ halisa an ka babu nin kan.
11: A bɛ se ka furakɛ joli sira la wa? A bɛ se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsobaw fɛ yan wa? Dɔgɔtɔrɔ bɛɛ b'a dɔn wa? Ou bien a furakɛba kɛrɛnkɛrɛnnenw b'u dan na de? Farafin fura bɛ yen wa? Ou bien a bɛɛ tubabu fura de ye?
4: Madame Kamara, i bɛ jaabi jumɛn de di?
10: I b'a lɔ kɔlɔsi kɔrɔ. Parce qu'ale a tɛ fidila mɔɔ fadi kunna kelen di a ye daminɛla le dɔɔni dɔɔni dɔɔni donc a badaminɛ y'a mɛn ka ye wa dɔgɔtɔrɔso la. Mɛn ye a farafin fira ni a tubabu fira di. Comme anu ka école moderne ne kɛ an ma kabagbɛ farafin fira lɔ. Donc an di lalilakan mɛn di banabaatɔ lu ma mɛn b'a ya i fadi ma i fɛrɛ kɛ i wa dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔso fana ni bɛɛ tɛ dɛrmatologu mɛn ye farigolo baara kɛla i wala wolu le li ye nali ye afrique fan bɛɛ i dɔwa dɛrmatologi la u biyɛn i di ɲininkali kɛ a dɔgɔtɔrɔ le ye mini mɛn ye farigolo baara kɛla wolu le li ye jama dɛmɛna ka a baara kɛ. Bana b'a mina fana ni fira mɛn kɛtɔ ka di ma a ye bɔla a stade kɛ ɲa lɔ ni i b'a na tashi kelen pe i ma o di dandan ya mɛn ka ni abara ye fadi bɛɛ mina o dandanya tɛ kelen de donc n di wole fɔ population ye i b'a ye i fadi couleur bara changer ye wa dɔgɔtɔrɔso la ye wa i wa consultation kɛ.
4: Nka Madame Bo Fanta, a jirala fɛnɛ ko mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ ni k'a sɔrɔ i mansa dɔ ye bana ɲin sɔrɔ héréditaire.
10: Oui, o ye kɛla dɔ la mais a pourcentage ma siya ni ka mɔɔ kɛmɛ labɔ kabagbɛ ye mɔɔ mɛn na i d'a sɔrɔ mɔɔ saba o le n'a sɔrɔ ni a mansa la. Donc étude du bara yira yanginini ni bara jira ko doli ye a y'a lu mansa la i d'a sɔrɔ a ta na la directement mɛ a di se kɛla a mamamuso la u bi a di kɛ a benba la o ka wolu fana ni bara jira.
4: Nka sisan ni min ye bana ɲin sɔrɔ kabajɛ i be se ka denw sɔrɔ walima ka mɔdenw sɔrɔ minnu y'a dɔn ni bana t'u minɛ yɔrɔ si la?
10: I di se ka den sɔrɔ i di se ka mamaren sɔrɔ a d'a sɔrɔ bana mɛn t'a fosu la.
4: Sisan sa Madame Kamara, yala ɲin bana ɲi minnu ye kabajɛ ye a be se ka furakɛ ka ban pewu wa mɔgɔ farigolo kɔrɔ?
10: A di se ka furakɛ ka ban pewu ni banabaatɔ ka dɔgɔtɔrɔ la recommandation dɔgɔtɔrɔ ye mɛn fɔla ye traitement di kɛ ɲamɛ lalikan wo komi n k'a fɔ ɲamɛ jankaro mɛn ye jankaro kunna jan de a tɛ dibasi ta bisini i bara kɛndɛya ye fira bɔ bisini ye kɛndɛya nɔ fo suivi le kɛ kabila kɔ dɔyi dɔyi dɔyi dɔyi dɔyi o le a babɔ i ma ɲamɛn kɛ i kana sɔ a y'i fali bɛɛ mina a babɔ ɲamɛn kan i kun telen dɔgɔtɔrɔso la basi li ye mɛn di se ka jankaro la volution stopi.
4: A be faamuyala Dr Bo Fanta jane Madame Kamara an b'i waleɲuman dɔn.
10: A diyara n ye n dali fana ni remercie.
4: hakiri la be ye famuyali sura la ala baka foli bele bele ye aw de taye ni ala mabasike amena nyokon soro dogo kuna ta nga yani woche aw janto aw ka kenya la o nyokonte
2: aw bora
4: kanyetan ani fila Kansas États-Unis jamanana akanyetan ani wolomla obemande
12: Bintou Cissé
4: le refla debe ani coupe du monde demi-finale lou kumben foloche Francini Espagne debe na carignon hona atolanta kulu fila nunu be nyokondo kosobe wani coupe du monde ni keneka u fila be yu seko jira kosobe jon debe na finale ni sira soro ambe farikolo nyana je kuna funi dila Stéphane Ouattara ka jatemina soro dakuna malila ale Diego Yaminena akalatunu kabini mekalula Donc on franche ni na dinyatomba onuyé alanyini mali marabaro fe uka la fasalikela ani politique moko maître Muntaga tal yoronyini ani kaka la kana sabati wa fananko la fasabani dentie ka labla ambe nyefoli jonjon soro kenenyinka a Sénégal jamana kontigu koro Macky Sall manko no nendo Dakar Jumado nata ani Bassirou Diomaye Faye bena nyokhonyé aka Cheboya Koukan oni nyemoko ya nyinini no fe ni nyasi nyefolo yi akasigi Senegal kabini abola fangala au ni ura au danse
13: au ye coupe du monde diabo RFI mandinkan san fe
4: I compte me ka fo nyana chogo mina 600 bakuru baula colori fla de b ani francini espagne ka carinho honyache demi finale la a 30 ans colori fla nuno ka nyokon kumben laban fla temenena espagne de sebaria soro francican nga obenata fare kulo nyana je kuno funi dila stéphane watarako garcia be franci de la ka se soro bi ka sababu ke aka chede ka farinyaye ankalame
14: équipe flami qualité chien au beau fait et joue nyanama au beau fait nick franci ta franci au signe nyanama depuis le tournoi d'amanana et matim au dia ou ya tan ou pied gagne à photo comme une espagne fanani à tan à part cap veille mais qui m'aime bien au joueur à nous et oui c'est baya soro mi ya ya rako équipe nyanama fana beau fait individualité la équipe flami bien la qualité chien au b en a d'amanani franci défensera ou ipa mécanoe ni fanacera milira chouamini b manu kono michael olize b mi facile de duro di depuis compétition d'amnana en fait fana francica individualité désiré du bébé Ousmane Dembélé B mi refana B Kylian Mbappé allez remi équipe nyere ko tara depuis compétition ere d'amnana ni kibisi Espagne na fana défense ra kukurela B milira fana Pedri B ni Rodri fana B mi ballon d'ota attaque ra fana Oyarzabal B mi remi équipe nyere ko tara depuis compétition d'amnana Lamine Yamal allez fana B ni mais nam avantage di Franci ma parce au cas profondeur de banc et la qualité gacha ta teme Espagne ka kalitura. C'est vrai que Espagne fana tactiquement ali ni techniquement ils sont un peu supérieurs mais ni kibatsle en défensivement et en termes de régularité en termes de constance Francica équipe au winya fera teme Espagne ra
4: Stéphane Ouattara kuma ka onde tundo farekolo nyanaje kuna funi dilado a coupe du monde demi finale ube kunche yere sini arabado Argentine ni Allemagne ka karinyo nyanye enege kanye tan an inkononto Atlanta États-Unis e jamanana
15: RFI
4: Malila kalo flanyo ko a diagu ala tununi ko dinyo tomba onibe ka nyini jamana nyi maraba ko fe o ka maître Muntaga Tal yoro nyini aninka lakana onika bulu farahmi nya sinendo moko diagu ya latununi o ka kuma de yo la nyini ke malife bataki do kono do ko franche temene Moussa Lukulubali oniye ala nyini fana a politique moko Muntaga Tal denche fana ka labla
16: Cheikh Mamadou Talikoni ale min fana Diego ya latunu la doko kun fla doron afatacha ko afacheta ko ninko besoro la Muntaga Talika la fasali kelo ka damasi sebendo damakasi sebendo de koson oni nyekoro jouer kalu inkle wolon fla e kle saba oko oni ka ma Diego latunu non ka kunya bulo fara ya la nyini ko wuli ka joka ke teli ala ka Muntaga Tal na denche fla be yoro nyini ninko ka hakew la segi uma u yo chikandi malika la segi den kulu de ma oni kono yi bulo fara imbetanye ko na soro politique nyam ko ni a denche milenembe mali marabako yire fɛ u k'u yɔrɔ fɔ ka fara u jalaki kun kan o dɔrɔn tɛ ko mali sariyasun min bɛ nin minɛni nunu k'o sɛmɛntiya u k'o fana da kɛnɛ kan ko mun ta ka tali ni fura ani furakɛli sugu minnu ka kan ka kɛɲɛ ni a ka kɛnɛya cogoya ye o fana ka di a ma o ni ka ma diyagoyalatunu don bolofaraya laɲini mali marabagaw fɛ fana ko ka kirijɛli ni kilennen lajɔ politiki ɲɛmɔgɔ ye n'a dencɛ wali ko ni dalilu jɔnjɔn t'u ka minɛni yɛrɛ la u ka labila teliya la waasa k'o ko tiɲɛ dɔn o ni ko mun ta ka tali ka du kɛrɛfɛ ja talenw olu ka sɛgɛsɛgɛ wali a ka nɛgɛjurusira weleli kɔrɔw ka fara a muso ni dencɛ fana taw bɛlajɛlen kan laɲini ye ka jagoya latununikɛla nunu olu bugunnatigɛ ni k'u ɲangi fɔ kalo in tile 24 sisan o de bɛ mali marabagaw bolo ka nin jalakili nunu wali a kow jaabiw da kɛnɛ kan
4: ini chenye falula Musa Alou Koulibaly sisan c'est que c'est à la blé à cause mentiala Sénégal jamono puntiki koro yere fe Macky Sall de Kodo ayere ala CB d'Antigli 7 do kono kabena Dakar jumadon ani kani jamana puntiki Abassirou Diomaye Faye bena ñoxon ye jamana ñemaya sola salif saganogo Macky Sall ko ni toxoma bebla aka cheboya minan de kono dien tomba oni ñemu ko ya no fe
2: kosobe Macky Sall yere o defaut kwa ye kumunyonyo minun dabo aka cheboya oni nyoya nofe ogun de kono nabe na Senegal jumadon ay jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye fo o flo bina si ka fo minke Macky Sall ko ka kenyini aka barablo dalon chaire ye atseka to wati jan Dakar ako ani Bassirou Diomaye Faye ka nyoronye ko abena ikosegi o yoro nkile akli jigila Macky Sall tumba ka cheboya lo do wati mina oni nyoya nofe Senegal mako ko romadon kuna foni dikene do senfe mekolo temenina jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye tunya lase ko ay o kuna foni soro farafina jamana kuntigi were defe nga ko Macky Sall mafaye ako kama atuntse ka fosike alni kasoro Macky Sall maka wati nalifo kuna foni wereula aka pankuru kanka jigi base militaire Leopold Sédar Senghor pankuru jigi yorla jumadon nege kanyeta ani doro ani Bassirou Diomaye Faye bena nyoronye nege kanyeta ani woro kasoro ki kosigi Senegal jamana kunti koroni ye dine ani la dalanye mo fo o ka deme ani ubeka ali deli minkaye oni nyomo ya nofe ai aka politique tondew ani akokoro modon ba ola dunia ko alni ma seka nyoronye ni tamani senve o bena nyoronye sinye wereula Macky Sall ni cebu duruwel de be ka sanga nyogona oni nyimugo ya nofe
4: ameto Senegal halisa a jekulu mimbe farikulu nyanaje ko wula cloche comité national de transparence dans le sport be wilka jodo la Dakar oluko okunyi kanini segesegeli ukake jamana 30 ans ko nyanabo chekeda fédération sénégalaise de football FSF kan ni wilka jobe kake kli kli ko kon toninka kuno foni kenedo ye kunun tenendo FSF ye nyefolu ke Senegal ka talila a coupe du monde la ani ka degin karamo ko pap chaw geni ko la au CNF FSF Niamako Sénégal 30 ans tonka doctorat ni muso doctorat de gynécologue coupe du monde là au ye Sénégal farikolo nyanaje doctorat kamanagan dante glisseben do kono otoni ni aka dusumatoro jira aninkuka demen ko fo utonyo ko docteur Abdelrahman Fedjor yi Sénégal farikolo nyanaje ministre so fananye anyini FSF fe o ka dante glube sonsori wa ko lubena segsegeli ke majen ko la kela a coupe du monde ni sin fait ali minene ndon kasola afrique du sud kabini kalona ni 600 bi haklina fola kemi sebaka kiri jirala kiri sigila kokurala pretoria aka kiri ni metalike aka lasigini ko de camp bene jamana kono atoko fo ko fole ndon yi afanga d'afrique ne ya do kokoroma donina ngala lesha dukure bi kiri fambola fanambola a dogokoro
12: Oerere do bintu kiri bora adogo koro ni kabla utukalo kleta anikele natala ni te asien floye. Kemi sebaka kiri kabo adogo koro ni tukuya ina kabi adam nena Afrique du Sud kiri tiga lao koni imbe katanye. Nuka jate mine keren keren undeye wala saa ka laje nua soro ube ala segin binema. Inafo ye saria kunye ala nyini ketuga mina kemi seba mine wakati. Ajala kile ndo ye no fanga dafri ngani ya wale do de kokoro madu ninkula kabi o wakati akalafasa sabaraw kunye uka banyira aka lasegini ko la bene sabula ko otena ke kiri dafaleni ama wa kuka mogo la fasale nimbe farati la nui okera ulukunye ki misibaka kalifa ere de la nyininke Afrique du Sud kiri tikala ulubulo nga onata be baraube sina jamana flanu nun kiri bonu nyogon chesa wala sa ka bene manabaka ka la nyini sabati bitarata ujabi nunun de darakene kan okonu nun koni o ma sabati Afrique du Sud yere fana kelendo ka chaini adenke jalaki uselila aka dugukolo kan ka soro yamaruate u bulo no ye séjour illégal ye ani kuye jenyonya ke ni wale jugu kelaw ye wala sa ka sega dugudugu tuma ale sirata bintu juin kalo temene inke misibaka lafasa bakaw ulukunye aka labla lenyi ni folo nyani kirika ke liberté conditionnelle na bankun kera ulanyi ni fana ma sabula ka be sega son ka buli kritika la ko fola
4: lala chabdu kure kanye folo Burkina Faso la sigidenso barekela minutu me franci oluyu ko sigi waga dugu okumena jamana ko kanko ministre fe kunun tenendo juin kalo kele mugani woro de la a Burkina Faso marabako ya latige ka dansigi uni franci ka baranyo nyala odeko ofan filan nu beka la sigiden fana nye nyokonka jamana obila a Côte d'Ivoire jamana kono osubu tasuma kasara obeka chaya ka tafe kabini samba filan mugan ani woro tasuma wulila asugu woro nyokona jamana ni mume kono atasoma kasara la banke la karidon temene bondugu bo dugu ku dugula jamana ko dugu na woro dugu yan fanfe lela mande kanya folibudo
15: Sisi fimbe ga bo fambe fe ferekela ube ku seko beke wala sa ku ka fere fe ndo ulakana ni wala inde beke kuma okuma ni tasma kasara ulila ko diwa su fie do kono wasi chama kasara uko fe ndama do be jatimne inafo kuran sara ukoroli walima lakana fere o labato balia zorobi ko diwa lakana baga uka je kulu nyema fe ko saria bato balia de be tasma fala pompio uka bara gele ya ubulu
17: très souvent les poteaux d'incendie
18: kuma chama tasma faka fin munume bla sugu konna la chama medda tuguni fere fewni ola ninta suma faga sorasi u sera kenekan u teseka o fewu na soro jona wasaka dansi tasuma yang
17: éteindre le feu
15: parati u doyali kan ateme fin damado de fem ola sou la bencho nyuma wajibi alendo colonel vadiawe karamoko aleye tasuma faga dombarado ye akafola ko sugu akaka ngajati anika tasuma faga minonke u kono
19: les commerçants eux-mêmes ils doivent pouvoir
20: jago kelo yere kan ka se ku ka yoro la beni tasma fagalan ferow ye i n'a fɔ tasma fagalan inspectɛrw ani tasma faga fɛrɛ wɛrɛw minw be se ka mɔgɔ lasɔmini ni tasma wuli la n'an ko lasɔmini fɔ tasma faga cogo fɛrɛw de kan ka kɛ an
19: bolo
15: k'a kɛɲɛ ni kuma caaman sugu tasma kasaraw ye marabagaw ko k'olu b'a fɛ ka dɔ fara cɛsiriw kan o siratigɛ de la o ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan i n'a fɔ ka sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan tasma fagala pompiyew dɔrɔn kama ani ka tasma fagalanw sigi sugu fan bɛɛ fɛ leila mande abijan rfi
4: leila mande ka ni laseli yɛrɛ de be dansigi an ka fan fɔlɔ ɲina fan filana o be ɲɛ kana musa cham de tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la an be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan sangatan fila dala nɛgɛ ka ɲɛ tan ani wolonfila kan kafrin senegal jamana kɔnɔ
21: bintu sise
4: nataw la an benaaw hakilinaw lamɛ aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kɛnɛya jimukan ye nga ini nin bɛɛ cɛ laseliba dɔ lagine ka ɲamaw bayɛlɛma ka kɛ kuran ye o ye mamuna lɛbɛ dɔgɔrɛ ka baaraw ye a be kokofaraw ni gakɔnɔ ɲamaw kɛ ɲɔgɔn kan k'u kɛ finfin ye a b'a to kongow ka lakanda a y'a yɛrɛ ka wari de don a la ka baara ɲin daminɛ ko daminɛ kun don ma nɔgɔ o sɔrɔ caaman t'a la baarakɛ minan fana man ca nga muso ɲin ka laɲini ka bon an ka lasigiden konakiri fanda kɔnde taara bɔ a ma a ka lasigi filɛ
1: koko fada ile la ka kan ye nin ka bo bororo koko fada mɛnn de la de la kalibara k'a kɛ finfin kulu di ne k'a ma nansarakan dɔ ko charbon ekologike mamuna alibe dewe wole nin baara kan
22: Ça fait 3 ans.
3: O san sabali te nye finfin kuru na dana. Na ye kela mbulu koko fada, girimu mafe mese nyasa anini na masakala la. Nye uye mbali la tambila le nyasa luka, kalugele manka ke mungkudi. Nye ule la mala nyondo anamidon, anife ngure lumele ya ajala. Uye bwa la mbulu shindi. Ndisa la malaba na kumufana na, gina ila wa mu la mbulu kake finfin kuru di.
22: Fondone la form de charbon.
1: Akani nada nyama karanya shindi. Covid gankuro watila anara la loni nimbla sena la gine
22: par exemple quand on mélange avec
3: misali ala nanka girimu aninko ko fada la ma ndise ton kele na benna nim machine woro le nani o be fin fin kulula da fini di mena minin na kandana abedo yike lambu machine dila nye kelem frila le gine wudi wabi sabani lulu kilo tan lulu le wudi par la mo lulu ha mo woro yembulu
22: 5 à 6 travailleurs
1: ni loriara al dise borotan lol ni kofre la telekoro abdoulaye giallo le finfin kuduri nagula ya lañe
0: ana publié là les ventes en ligne kofre téléphone ni la madame na livraison ma jusqu'à domicile ka livré ka lo charbon mais ay men na balitama wol basana adimia lu bulo ko ni clientèle quand même bar la nya doka waddu du lambesi minimum han borotan lolu han borotan han boromwa
1: muso dolu yembi men bara dar tibili kala finfin kudurina ba tono yal kan ko sebe delphine ko evogie sanina do ledi
5: ay la sarbon nya sanaima ay menatara amanke alu do nyamenka no talo sama men no ay la sarbon kan parce que koroma sarbon wo giba sakro ay muso tro la bali adu alta ala sama doni ato muso tro la ay menatara ne ko ni komo fami bate ndise o moye bolo kiri etilize la. Ado akoloma o, ntre dise bolo fila saba etilize la kalokro.
1: Koko fada neni yele man, kake finfin kurudi, alie mantola dole soro nanindo.
21: Je voli seul.
3: Nkele ndi barla, wosinte me mademena wala kankoroma bimbi. Ndo mrabba takila wa diakurusia mandima hanka wasi mrabba gajia kuruluma. Kono halibi mbade mbaga sisoro, ado mbara miranko yema na furuku sa izi ndisi barla. Animfana finfin kuru wulila bena fimenda. Ba ufamba ulilima soro ni andisa gele mana kawali naksilu kono kafiri. Tore ya ni mbena deni yenka.
21: Se difficulté que j'ai.
1: Nataya la baranindo kana bendem sensia mankra nyama Abdoulaye Diallo
0: jeune la barale mon bal la barale aykala ambele gine kaline ni bara wala nyefen kalulundo sito e mo flamo sabatina asina barakela adike mo bisabadi abesekela mo biloludi na vision by mendi projet li réussi ni projet réussi la 65 dans quelques mois ni kalon andisi andinyo siamba mademena pour que ali si profiter la ka bara sur alors pour qu'elle fanaye bo ay la système de chômage wala
1: nata bare fana yalla kana ben no men na bara nya gure kan men da ke beda tono bo
21: manam mon choix
3: gudu nya men fe na ni legine nga inde girimun ko sia bali ali buta min ko ko fana la wule ko son ka kan ka le girimun ko jela masia man ka ke finfin kurudi ay fo la o male biomasa non te gaz no refli don tala ali ya nya klinima Adun disi la bar la yrobe ba asaniman atimo buluno la
21: san sali parle mais
1: non men maye le man ka kefin fin kurudi wotono sila molma ayekela sababu di fana kana minin nakanda
4: afanda konde kala selibade tundo asisa amena wa hakli na unde la mi au ye uluminu di bi kuma be au bulokene kan ka kenyeni senegal de gen karamo ko ka genye au hakli na uko kan maimuna sanu go ye udoto mo ufle
23: ni aje taka laje pot chaw ayase ko ke parce que famille belgique ka côté ne ka yele la ne majige pop chaw la ne bi jige senegal jero yara de la tane ma mena sanon ni e frafina jero taka laje ni so jaranu e kuma mna o kuma de be idu suka ci wati ma okoro ni yo felicite kelena flana o be idu suka ci o kelme frafina ka volontaire re tabulo e o ko pop chaw ko ni o buka gen dro jone ku d'afrique taka doma pop chaw de yake me nulu bagara pop chaw ma ko gen sisa me ku d'afrique na ta min fle o eliminator o jone mena o de meka andolanta
6: Senegal dik den Cameroon ka jalakini la chiko talo ale kelen pede nolu jalakili fe fe kanga bi moka akanga bi ale kelen ka jalakitis ka bi mo sin ka kale siu ka bri coupe d'afrique la Senegal dik den Cameroon ay kinyele kene on ay dusu mentale bi baraka ni dusu de ani fanga bare de tege dusu ni fanga ni nana jati mena like ay dusu menta coupe d'afrique la ou dusu kele ataro de ta coupe du monde la ala nana e porgoto fe tara foka teme pulula on inana mer 3e ta kuiga ite menola katama ikangela balantan chuko fale oh male mano keda bora nana balantan chuko kene eta rafoka ganye foka pare o ganye nana keni jabi nana ke bilie ngot gumi awere de senegal to already mi
7: problème baroli frafina baloncola wule ko son anna tanye kagbele balono ku sebe nakala gulugbe wuliye ni wuluka feke alla barada kuno aidi walanseme krengrenyala nakuma la nyini mundi wule federation di ikalo federation ba kanya frafina ya kro aida tuta kala digidi karamo shudole kala malla komi erikusheli blane bon o misaliya siamanba le frafina an m'a fɔ nko degeli karamɔgɔ ma fili kɛ dɛ degeli karamɔgɔ ka fili kɛ nin ma gbɛnkun bɔ fi fi fi fi fi fi fi fi
8: dege karamɔgɔ kɔni n'o y'i ta i ka ɲi ka objectif min kɛ n'i ma se k'ale kɛ maisanogo o b'i bilale bɔn joueur dɔw fana be yen n'o y'o ta komi o y'i selectionne sisan e taara balontan nin kɛ i ma se ka i ka pɔsini i ma se a kɔrɔ ka ɲɛ o b'a filɛ ni mɔgɔ wɛrɛ be se i ka pɔsini kɔrɔ o b'i fana bila i b'a ye o be degedege karamɔgɔ dɔ bila mankan tɛ bɔ ara ni parsekɛ a yɛrɛra e ka ɲi ka baara kɛ ka se nin niveau nin na n'i ma se ka baara kɛ ka se nin niveau nin na contrat tɛ continue
4: ma hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔ la alɛri fila de bɛ ani coupe du monde demi-finale kunbɛn fɔlɔw cɛ france ni espagne de bɛna kari ɲɔgɔn na tɔrɔntɔnkulu fila ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ wa ni coupe du monde ɲi kɛnɛ ɲi kan u fila bɛ y'u ka seko jira jɔn de bɛna finali ɲi sira sɔrɔ a bɔra ka falikoro ɲɛnajɛ kunnafonidila stéphane ouattara ka jateminɛw sɔrɔ sénégal jamanakuntigi macky sall man kɔnɔnen don sénégal jumadon nata o ye a ka nali fɔlɔ ye jamana ɲi kɔnɔ kabini a bɔla fanga la an bɛ kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jɛmukan ye o ye tali kɛ kabajɛ vitiligow de kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ sini musa camtɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la
9: aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don
10: kɛnɛya jamukan
4: aw danse kokurala aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen bi fana an bena taɲɛ ni an ka kɛnɛya jɛmukan ye ka ɲɛsin farigolo banaw ma bi an bena kuma kabajɛ de kan vitiligow fransikan na oms ka fɔ la a kamaragan o be se k'a di mɔgɔ ma walima ni k'a sɔrɔ a bi i mansa dɔ la waasa ka se ka a masala an ka babu ɲi kan an ye wele bila dɔktɔr bofanta janɛ madamu kamara de ma farigolo dɔnbaga ni a furakɛla don ni an ko dɛrmato ka bɔ chasu de konakri la donka hôpitalso la dɔktɔr bofanta janɛ madam kamara an b'a fɔ k'i ni ce an ka wele jaabili la a jalan ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲi kan
11: a diyara n fana ni ye an ni ke n fana n b'ali bisimila
4: nse an be ta ɲɛ sisan ni an ka jɛmukan ɲi ye an b'o yɛrɛ dabɔ ni alamɛbaga ye a ka sɔrɔ ka na
24: kaba jɛma yɛrɛ tamasiyɛn ye mun ye ale bana yɛrɛ tamasiyɛn bi dɔ togo di mɔgɔ b'a dɔn togo di ko a b'i la
4: madam kamara i bɔra ka ni ɲiningali lamɛn yala e be se ka jaabi juman de di maɲan kulibali ma
11: kaba gwɛman tɔmasiri ye mɛn di fadikolo jankaro dɔ le mɛn bɔla gbolo kan adi fadi kulɛr ma fale bɛɛ ka lɔn fadi ye ɲa mɛn kan an bɛɛ kan an ɲɔn fadi kulɛr lɔ i b'a ye abara gwɛ tasi gwɛman barala ye fadikolo kan a bɛɛ tɛ kabadi mɛn i b'a ye kɔrɔ tasi gwɛman barala ye fadi kan a don i ma dari wo ye nɛ fadi kan adi se kɛla kaba gwɛman ni donk i di fɛrɛkɛ i ma don dɔtɔrɔso la a y'a ma fɛnɛ bana mɛn ye ni kaba gwɛman ni nii bana gwɛrɛ le
4: farigolo bana furakɛla ye i be se ka kabajɛ vitiligow ni ɲɛfɔ an ye cogo di k'a fɔ ɲa bana sugu min don
11: kaba gwɛma ye bana mɛn di anu mɛn ye farigolo jankarol dandanna an d'a fɔ banaju ye banaju tɛ n'a bɔra mɔɔ farigolo kan a tila ka ɲa damunu ma a tila ka ɲa sunɔ ma a diminin tɛ wɔɲa t'a la mɛn a ye boo mɛn kɛla mɔɔ farigolo kan a kijuyani y'a ye problème esthétique kɛla mɔlu y'a ye mɛn kɛla barabɔyi fadi ma o ye banatɔlu dérange la ale ye jenela la donc jankaro le fana ni ye a tɛ la tanbila mɔɔ ma k'a fɔ ni mɔɔ abarabɔ a t'i fadi ma an di damuni kɛ tasa kelen dɔ an di ji min fɛ kelen na mɛ a tɛ kɔntamine la mɛ i b'a y'i fadi ma ɲa mɛn kan i ka kan ka wɔ dɔtɔrɔso la ka ɲininkali kɛ dɔtɔrɔso bɛɛ fana nin tɛ mɔɔ mɛn ni okipe ni farigolo bana ma ale y'a fɔla lima dɛrmatologe ale ye afrike fan bɛɛ olu dise wala a ɲajira kalali la jankaro kelen mɛn yali la
4: o fɛnɛ faamuyala i da sera ma sisan ko bana don min tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ alamɛbaga ka ɲiningali tengula o yɛrɛ kan an b'o fana namɛn ka sɔrɔ kana segi ma
24: ala kaba jɛma ani kaba fima o danfara ye togo di a be yɛlɛma mɔgɔ fɛ a tɛ yɛlɛma n'a be yɛlɛma mun b'a yɛlɛma adamaden fɛ
4: madam kamara alamɛbaga ɲi ko danfara juman de be kaba fin ani kaba jɛ cɛ
11: kaba gwɛman ani kaba fin tɛ su kelen de kaba finman o di tami mɔɔ ma o di mɔɔ kɔntamine kaba denni nina jankaro le kaba finman de kaba gwɛ a di bɔ mɔɔ su ma kaba gwɛ o tɛ kɔntamine la mɛ kaba fin o be kɔntamine a tɛ dannana ɲa kelen fana ni ka fira tɛ kɛla ɲa kelen kan kaba fin dannan duman lɔkun wɔɔrɔ lɔkun seyi ni ka fira tɛ bra kɛndɛya mɛ kaba gwɛ i d'a kɛ hankaro siyaman an sansiyaman a ma kɛndɛya donko o bana mɛn ye a dannan goma danfara fɔlɔ ye wo le di danfara filanan gabagwɛman mɔɔ y'a sɔrɔna ko siyaman fɛ stress par exemple mɔɔ disa sɔrɔna mais fadikolo kɔnɔla mashini doli ye fɛn doli ye wolu le ye fadikolo la kandana k'a la tanka jankaro juma mashini mɛn nin ye fadikolo kɔrɔ mɛn nin ye fadi gɛrɛ la tankala jankarolu ma wolu le y'ale ɲatiriminina fadi fɛn dolu ma k'a kɛlɛ donk fɛn dɔ ye ye mɛn ye fin dila adamaden ma ka kulɛri bila i fadi rɔ i ɲa i kunsi kulɛri i ɲa kulɛri fimanta ani fadi fimanta olu le ye fin o dilan ma antikɔr wolu le ye nala ka na melanositi o c'est-à-dire mashini ni wolutɔ melanositi olu le ye kulɛri o ladanna melanin na danna donk melanin o b'an mankɛsinɛ a jɔrɔ di gbɛ an na defansa an na kɛlɛkɛfɛn mɛn y'an fadi kɔrɔ mashini ni mɛn melanin o ladanna fadi bolo kɔrɔ ale ye wole kɛlɛla ka wolu tiɲa ale b'a wolu tiɲa wolu tɛ se melanin produit la buton donk o bakɛ yɔrɔ mɛn na fadi bolo yɔrɔ mɛn na a di gbɛ a b'a gbɛ a ye ɲa fɔla wolu ma ko kabagbɛ
4: a ko fana i ko yala kabajɛ be se k'a yɛlɛma mɔgɔ fɛ wa
11: kabagbɛ tɛ se yɛlɛmana mɔgɔ fɛ ale tɛ mɔgɔ kɔntamine kabagbɛ ye mɔɔ mɛn na ali di sunɔ lafɛn kelen kan ali di jimi jimi fin kelen na ali di damuni kɛ tasa kelen kɔnɔ ali di koo bɛɛ kɛ ali dali k'o fu kelen na ale tɛ yɛlɛmana mɔɔ fɛ
4: madam bo fanta melanin nin k'a sɔrɔ o de dɛsɛlen do mɔgɔ fari golo kɔrɔ yala kabajɛ bana bɛ minnu na onu ni mun fana ni an ko yefige olu yɛrɛ tɛ kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ wa i n'a fɔ kile yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu lasew ma
11: mɔɔ nin bɛɛ wolu doli d'a fɔ ko albinos wolu melanin tɛ wolu fadi kɔrɔ fewu wolu maladi genetike le wolu wolu ye sɔrɔna wo di le d'a sɔrɔ alu fa alu bɛnbakɛ u bɛ alu mamamusolu adikɛ wo do la ta se genetike melanin yɛrɛ tɛ wolu fadi kɔrɔ fefe wo le y'a kɛla tele ye wolu jɛnina wo mankɛnin ne wolu ma fewu o ni kabagbɛ tɛ kelen di kabagbɛ a d'a sɔrɔ melanin ni ye mɛ koo do le y'a kɛla melanin ka kan ka produit a tɛ produit la adi kabagbɛ labɔ mɔɔ ma do o do i ye sɔrɔ n'a di le ta se une maladi genetike
4: kabajɛ vitiligo bɛ mɔgɔ minnu ra n'aw b'olu furakɛ a furakɛli u bena tali kɛ o tuma na an farigolo minnu b'u la kisi bana dɔw ma o be se ka gilan cogo min na u farigolo kɔrɔ walima a be se ka kɛ cogo min na wasa olu kana an farigolo yɛrɛ kɛlɛ wa yala o furasugu a b'o de di u ma wa
11: ka bana kunbɛn ala k'o kabagwɛ kana bɔ alu ma a gwɛlɛman dɔɔni parsk a kun ka siya komi n k'a fɔ ɲamɛn kan fɛn dɔlu ye farigolo kɔrɔ o di ko dolu kɛ ka melanin o kɛlɛ mɛn d'a kɛ an tɛ melanin sɔrɔna o kɛlɛ goma mɛn a kun gwɛrɛli ye o min le stress dusuman kasi tɔrɔya ni an di se wolu ye vite la ani stress physique c'est-à-dire ba denmusonin dolu ma fɛnɛ kabagwɛ ye bɔla ali musoya yɔrɔ rɔ le fait ke ali ye alu fanita kɛla ali deninama ka lam ta kali yɔrɔ wo tɛgɛ donk o di se kabagwɛ la bɔla ye ça c'est un traumatisme aussi donk an di se ala tankala yɔrɔsu wolu kɔni dɔ mais mɛn ye fadikolo kɛlɛ o disinɛ o kɔni o firate ye mais tout ce qui est stress an di se stress wo ma tankala ɲamɛn kan an di se débrouiller la ka wolu ma tanka o dan dɛmɛ dɔɔni
4: o fɛnɛ faamuyala an bɛ taa an ka ɲiningali nin farana sɔrɔ halisa an ka babu ɲin kan
2: a be se ka furakɛ joli sira la wa se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔsoban fɛ ya dɔgɔtɔrɔ bɛɛ b'a dɔn wa min a furakɛ b'a kɛrɛnkɛrɛnnɛw b'u dana de farafin fura be wa min a bɛɛ tuwa fura de
4: madam kamara i be jaabi juman de di
11: i b'a lɔa kɔrɔsi kɔrɔ parsk ale a tɛ fidila mɔɔ fadi kunna kelen di a ye daminɛla le dɔɔni dɔɔni dɔɔni donk a ba daminɛ ɲamɛn ka ye wa dɔgɔtɔrɔso la mɛn ye a farafin fira ni a tubabu fira di komi anu ka ekɔli modɛrne ne kɛ an ma kabagwɛ farafin fira lɔn donk an di lalilakan mɛn di banabaatɔlu ma mɛn b'a ya i fadi ma i fɛrɛkɛ i ye wa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso fana ni bɛɛ tɛ dɛrɛmatologu mɛn ye fadigolo baara kɛ la i ye wala wolu leli ye nali ye afriki fan bɛɛ i dowa dɛrɛmatologi la u biyɛ i di ɲininkali kɛ a dɔgɔtɔrɔ le ye mini mɛn ye fadigolo baara kɛ la wolu leli ye jama dɛmɛna ka a baara kɛ bana b'a mina fana ni fira mɛn kɛtɔ ka di ma a ye bɔla a stad kɛ ɲa lɔ i bana tashi kelen pe yi ma o di dandan ya mɛn ka ni a bara ye fadi bɛɛ mina o dandanya tɛ kelen de donk n di wole fɔ population ye i b'a ye i fadi couleur bara changer ye ye wa dɔgɔtɔrɔso la ye wa ye wa consultation kɛ
4: nka madam bo fanta a jirala fɛnɛ ko mɔgɔ be se k'a sɔrɔ ni k'a sɔrɔ i mansa dɔ ye bana ɲi sɔrɔ héréditaire
11: oui o ye kɛla do lamɛn a pourcentage ma siya n'i ka mɔɔ kɛmɛ labɔ kabagwɛ ye mɔɔ mɛn na i d'a sɔrɔ mɔɔ saba wo le n'a sɔrɔ ni a mansa la donk étudul bara yira ɲɛɲinini ni bara jira ko doli ye a y'a luman sala i d'a sɔrɔ a taa na la directement mɛn a disekɛla a mamamuso la u bɛ adi kɛ a benba la o ka wolu fana nin bara jira
4: nka sisan ni min ye bana ye sɔrɔ kabajɛ i bɛ se ka denw sɔrɔ walima ka mɔdenw sɔrɔ minnu y'a dɔn nin bana t'u minɛ yɔrɔ si la
11: i di se ka den sɔrɔ i di se ka mamaren sɔrɔ a d'a sɔrɔ bana mɛn t'a fosi la
4: sisan sa madame kamara yala nin bana ye minnu ye kabajɛ ye a bɛ se ka furakɛ ka ban pewu wa mɔgɔ farikolo kɔrɔ
11: a bɛ se ka furakɛ ka ban pewu ni banabaatɔ ka dɔgɔtɔrɔ la recommandation dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ la ye traitement bɛ kɛ ɲamɛ ladilikan wo komi k'a fɔ ɲamɛ jankaro mɛn ye jankaro kunnajan de a tɛ dibasi ta bi sini i bara kɛndɛya i ye fira bɔ bi sini i ye kɛndɛya nɔ fo suivi de kɛ kabila a kɔ dɔyi dɔyi dɔyi dɔyi dɔyi wale a ba bɔ i ma ɲamɛ kɛ i kana sɔn a y'i fali bɛɛ mina a ba bɔ ɲamɛ kan i kun telen dɔgɔtɔrɔso la basi li ye mɛn ni se ka jankaro la evolution stopi
4: a bɛ faamuyala dɔktɔr bofanta jane madame kamara an b'i waleɲuman dɔn
11: a diyara n ɲɛ n dali fana ni remercie
4: hakilila bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye ni ala ma baasi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata nka yani o cɛ aw janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ
10: aw bɔra
4: nɛgɛ kaɲɛ tan ani fila kansas etats-unis jamana na a kaɲɛ tan ani wolonwula o be mande
12: Bintou Sissé.
4: Le refla debe ani Coupe du Monde demi-finalu kumben foloche Francie ni Espagne debe na karinyo hona atolantan kulu fila nunu be nyokondon kosobe wani Coupe du Monde nyin kenekan ufila be yu seko jira kosobe John debe na final ni sirasoro ambe farikolo nyana je kuna funidila Stéphane Ouattara ka jatemine usoro dakuna Malila ale Diago ya minena akalatunu kabini mekalula dɔgɔkun furancɛ ɲina diɲɛtɔnba onu ye a laɲini mali marabagaw fɛ u ka lafasalikɛla ani politiki mɔgɔ mɛtr mun taga tal yɔrɔ ɲini ani k'a ka lakana sabati wa fana ko lafasabaga ni dencɛ ka labila an be ɲɛfɔli jɔnjɔn sɔrɔ kɛnɛ ɲin kan senegal jamanakuntigi kɔrɔ makisal man kɔnɔnen don dakar jumadon nata ani basiri jɔma ifayi bena ɲɔgɔn ye a ka cɛbɔya ko kan o ni ɲɛmɔgɔya ɲinini nɔfɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka segin senegal kabini a bɔla fanga la aw ni wura aw danse
12: aw ye coupe du monde diabo rfi mandinkan san fɛ
4: i ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na sisan bakurubaw la ko lori fila de be ani fransi ni espagne ka kariɲɔgɔnya cɛ demifinaliw la a tɔrɔntankolo fila ninu ka ɲɔgɔn kunbɛn laban fila tɛmɛnen na espagne de ye sebagaya sɔrɔ fransi kan nga o bɛna ta farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila stéphane ouattara ko garisigɛ be fransi de la ka se sɔrɔ bi ka sababu kɛ a ka cɛdenw ka farinya ye an k'a lamɛn
13: Bon, équipe flami qualité chien au beau fait et joue nyanama au beau fait ni Francis ta Francis au sigi no nyanama depuis le tournoi d'Amnana et Matimi au dia ou yata ou pie gagne à Foto Komeni Espagne fanani yata à part Cap Vey équipe mbiye au joueur à noé oui Sebaya Soro mi ya yarako équipe nyanama fana beau fait individualité la équipe flami biara qualité chien au bé anga d'Amnani Francis défensera ou ipa mekanoe ni fana sera milira Chouamini bé Manu Kono Michael Olize bé mi facile duro di depuis compétition dans mon ananas fana français car individualité désiré du bébé Ousmane Dembélé mi ré fana bé Kylian Mbappé allez ré mi équipe ni record tara depuis compétition ré dans mon ananas ni que c'est Espagne na fana défense ra coucouré la bé mi lira fana Pedri bé ni Rodri fana bé mi ballon d'or ta attaque ra fana Oyazaba bé mi ré mi équipe ni record tara depuis compétition dans mon ananas Lamine Yamal allez fana bé ni mais am avantage du français ma parce au cas profondeur de banc et la qualité gacha ta témé Espagne ka qualité ora c'est vrai que Espagne fana tactiquement ali ni techniquement ils sont un peu supérieurs mais ni kibatsle en défensivement et en termes de régularité en termes de constance France ka équipe o winya fera teme Espagne ra
4: Stéphane Ouattara ka kumakan de tundo farikolo nyanaje kuna funi dilado a coupe du monde demi-finale be kunche yere sini arabado Argentine ni Allemagne ka karinyo nyanye enege kanye tan an inkononto Atlanta États-Unis e jamanana
12: RFI.
4: mali la kalo fila ɲɔgɔn a diyagoya la tununi kɔ diɲɛtɔnba onu be ka ɲini jamana ɲɛ marabagaw fɛ o ka mɛtre muntaga tal yɔrɔ ɲini ani ka lakana o ni ka bolofara min ɲɛsinin don mɔgɔ diyagoya latununiw ka kow ma de y'o laɲini kɛ mali fɛ bataki dɔ kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni musa alu kulubali onu ye a laɲini fana politiki mɔgɔ muntaga tal dencɛ fana ka labila
10: Sheikh Mamadou Tall koni ale min fana diagoya latunu la dogokun fla doron afatacha ko afacheta ko ninko besoro la mutaka talika la fasalike lo kadamasi sebendo damakasi sebendo de koson oni nyekoro jue kaluin kle wolon fla e kle saba oko onika ma diagoya latunu non ka kunya bulo fara ya lanyini ko wulika joka ketelia la kamuntaka talna denche fla be yoronyini ninko ka hakew la segi uma uyo chikandi malika la segi denkulu de ma oni kono yi bulo fara mbetanye ko nasoro politiki nyam ko ni adenche milene be mali marabako yira de fe oku yorofo kafara u jela ki kunkan o dronte ko mali saria sumba mim saria sumba mim ben mina ni nunu ko sementia oku fana da kenekan ko munta katal ni fura ani fura keli sugu mununka kan ka kenene kenene kenyeni aka kenya chogo ya yo fana kaddi ama onika ma jagola tuno mbulo fara yalla ni mali maraba ko fe fana ko ka kiri jeli ni kline lajo e politique nyomo ko na dinche wali ko ni dalu jonjon tu ka mina ni yere la uka labla telia la wasa ko ko chendo oniko munta katal ka du kere fe jata uluka sega sega wali akan nega juru sera wali likor uka fara amusoni denche fana taw bele jeleka lanyini yeka jawge amilatunu nikela nunu ulu mbukuna tike ninku nyangi fo kalu inkli mwana nisi sango debe mali marabako ubuluka ninjela kili nunu wali ako ujabi udakeneka
4: ini chenye falula Musa Alu Kulubali sisan sika sita la bile ako sementia la Senegal jamana kuntiki koro yerefe makisalo de kodo ayereye alasibi dantegili sebendo kono kabena Dakar jumadun anikani jamana kuntiki abasiri jomai faibena nyokon ye jamana nyemaya sola salu saranogo makisalo ko ni ntohoma bebla aka cheboya minan de kono dinyotomba oni nyemuko ya nofe
14: kosobe makisal yere o defo kwa ye kumu nyonyo minun dabo akachibo ya oni nyimoya nofe ogunde kuno nabe na Senegal jumadon ay jamana kuntiki basiri jomai faifo uflo bina sika fo minke makisal ko ka kenyini aka barabulo dale unchaire ye atseka to wati jan Dakar ako ani basiri jomai faika nyoko nyeko abena ikosegi o yoro nkile hakili jigila makisal tumba kachibo ya lodo wati mina oni nyimoya nofe Senegal mako koromadon kuna foni dikene do senfe mekolo temine ina jamana kuntiki basiri jomai faitu nya lase ko ay o kuna foni soro farafina jamana kuntiki were defe nga ko makisal mwafaye. Ako ukama atuntuseka fosike. Alini kasoro, makisal maka wati nalifo kuna foni were ula aka pankuru kanka jigi. Baz militer Leopold Seda Senghor pankuru jigi yorola jumadon nage kanyetan ani doro. Ani basiri jomai faye bina nyoko nye nage kanyetan ani woro kasoro ki kusigi. Senegal jamala kunti koro ninye dine andi latala nye mwko ufo. Oka deme ani ubeka alideli minka ye oni nyomo ya nofe. Aye aka politiki tonde un ani akokoro madomba ula dunia ko alini umaseka nyoko nye nintama ni senfe owena nyoko nye sinye were ula. Maki sa ni chebu duruwele dibe ka sanga nyokona, uni nye mwaya nofi.
4: Ameto Senegal halisa a jekulu mimbe farikulu nyanje ko la cloche comité national de transparence dans le sport be wilka jodo la Dakar oluko ukunye kanyini segesegeli ukake jamana 30 ans ko nyana bo chekeda fédération sénégalaise de football FSF kan ni wilka jobe kake klikli kokon toninka kuno foni kenedo ye kuno tenendo FSF ye nyefoli ke Senegal ka talila a coupe du monde la aninka degin karamo ko pap chaw geni ko la Osin fe FSF nyemako Senegal 30 ans tonka doctorat nye muso doctorat de ye gynécologue coupe du monde la oye Senegal farikolo nyanaje doctorat kamanagan dante glissebendo kono otonyi nye aka dusumatoro jira aninkuka demen ko fo utonyo ko docteur Abdelrahman Fejor e Senegal farikolo nyanaje ministre so fananye anyini FSF fe uka dante glube sunsuri wa ko lubena segesegeli ke majin ko la kela a coupe du monde ni sin fait ali minene ndon kasola afrique du sud kabini kalonani 600 bi haklina fola kemi sebaka kirijirala kirisigila kokurala pretoria aka kirini metalike aka lasigini ko de camp bene jamana kono atokofo kofolen don yi afanga dafri ngane ya do kokoroma donina ngala lesha dukure bi kirifambola fanambola a dogokoro oyere de do bintu kiri bora adogo koronika bla utukalo kleta anikele natala nite asien floye kemi sebaka kiri kabo adogo koroni toya ina kabi adam nena afrique du sud kiri tikala koni mbeka tanye nuka jati mine keren keren undiye wala saka la jenua soro ube ala segin binema inafo ye saria kunye ala nyini ketuga mina kemi seba mine wakati ajala kilendo yeno fanga dafri ngani ya wale do de kokoroma dunikula kabi owakati akalafa sabaka ukunye uka banyira akalasegini kula bine sabula ko otena ke kiri dafalenye ama wakuka mugo lafasale nimbe farati la nui okera ulukunye kimisi baka kalifa erede la nyininke Afrique du Sud kiritika la ulubulu nga onata be barau be sina jamana flanu nunkiribu ninyoko nchesa wala saka bine manabaka uka la nyini sabati mbitarata ujabi nunundi darakeneka oko nunukoni oma sabati Afrique du Sud yere fana kelendo kachaini adenke jalaki uselila aka dugukolo kan kasoro ya mariate ubulo noye sejour illégal ye aniku ye jenyonya ke ni wale jugu kela uye wala sa ka seka dugudugu tunga alesirata bintu juin kalo temene inke misiba ka lafasa baka u ulukunye aka labla le nyini folo nyani kirika ke liberté conditionnelle na banku kera ula nyini fana ma sabula ka be seka son ka buli kritika la kwa fola
16: lala shadu kure kanye folo Burkina Faso la sigidenso barekela minutu me Fransi olu yuko sigi wagadugu ukumena jamana kokanko ministri fe kunu tenendo juin kalo kile mugani woro de la Burkina Faso marabaka uya latige ka dansigi uni Fransi ka baranyokonya la odeko ofan filani nu beka la sigide ufana nye nyokonka jamana ubila ako juvar jamana kono osugu tasuma kasara ubeka chaya katafe kabini samba filani mugan aniworo tasuma ulila asugu woro nyokona jamana nye mume kono tasuma kasara labanke la karidon temene bo dugu la jamana koko dugu na uru dugu ya mfanfe lela mandeka nyofolibudu
15: Sisi fimbe ka bo fan be fe ferekela u be ku seko be ke wala sa ku ka fere fen do u lakana ni wale inde be ke kuma o kuma ni tasma kasara ulila ko di wa su fie do kono wa si chama kasara u ko fen dama do be jatimne ina fo kuran sara u koroli walima lakana fere u labato balia zorobi ko di wa lakana baga u ka je kulu nyema fe ko saria bato balia de be tasma fa